گل جوانترین ریزو سلاوا کرم گنگل خلک گونج برنامه هوا برنامه ریباز چاندنی امیدوارم جهم پر دریا بیتم پروستی وقت هم بخدن دزگیت را گهاندنید که عرم کردستانی یعنی شف نینه که بابت سر چاندنی نبیتون رو دیدار گل جوتیارا نبینو سر بر بوم جوتیارا نبیتون رو سر بر همه جوتیارا نبیتون و اجت این مدر و یعنی آریشا سرکی ها جوتیارت من مثلا بازرگانیه چون الحمدلله رب العالمین کرم کرد برانید باشه تا تینو جوتیارت من جحتا راده که شهر از اعتمت هندک نبن ابت ابت نفس ضعیف ابت به وجدان ابت چطامیر نبن کو پیگریه پندک رنمای چاندین اینا کم منه هو کار کو هکوت بیجن ترو عشقا تکل کن یعنی جاوکی نه باش خلک اک بخدره جوتیارت با و رزبانت با و میشمانت با و از بیجن همی تاسانینم بس اب جوتیار داگرتنا زرزواتید کتونو سر باید باش و باید خراب ابا اکر بیجن سمعتا جوتیار دیجیتی دادم یعنی اوه چت یاسایت یت مروحتی رو جنینم و به وجدان یکا گلک آمازانا و توی پار خواه حرام کهی یعنی اوه هفت هیبه هشت هیبه سه ساله چهار ساله ده ساله توی جنی که داره فقید کهی توی زرزواتید کهی تو رابی به دیمایی که اوه کریار جنینه چه فرق به کریار اگر کریار دینی نه یه تیش کلان عدیب گره و چاندنه و زبلکنه و آدکنه و آفدانه و حتی ابرو که باور بکن اف کریار گرنگ ترش همی کریار یعنی جه داخل دی از نبر آمیز توتم حتی دوی که از تراوستم وان علبه سجاد و چکنم برای خودم من بروبوم جوتیارت من یعنی تو گلاس بکر از صندوق ها بیس کلو دا تو مش میشه بکر از صندوق ها بیس کلو توز و آق پیبه دی بوچی وکی دی بوچی برای همه خود تو خوب دست خود تک دهید باور بکنن که او چهار فردیت خیال تو باوی جری احتمال ده پنج کیلو آن شش کیلو هر بلانی فردی خیالت خراب دیجه جم بس خیالی دی همیش که پینصد و هفتصد و پینجه و هزار پیده دی فروشی دی بوچی وی پینج کیلو وی شش کیلو ور خیالت خواه همیش که همی پرم حکیب چم ای دی بوچی وکی دی بوچی وی به وجدانی کی دی بوچی خوجی تک دی اول ویجا خدان قپانه گازن دت کرد خدان دکانه قازن گازن دت کرد هم هاولاتی چن نگل مر بی سید امین بخدا برو به جوتیار خود دچ ما مارکتا سید امین بخدا بر همه جوتیار خود هر چند یعنی حکمت هر می پنگا و گوگل گو باشه و تی کارگاه کو مثلا یا دون فریدی یعنی اون بدم او بو پال اف کارگاه کپیتال کاری افسالا دست به کپیتال کاری کو روزانه بر بوم جوتیارا وگی چون اول بیره را بنون کریارا باوردن و باوجارتن و قبال مزن و قبال بچی که صندوقت تایبت بو پاکیش کنه خوزی که اف دیاردن اکمه ابو خوزی که اف سیستم اکمه بر بلا ببو بله خودم اف بر بوم مجدر بای والاتی تیترم از چه جرا ریکلام بو بر بوم در بای والاتی ناکم واسه چوف کشه دل چوفه تچله او دی کری دی به اما دی پیش اما دی خوزی که ملک کری بو جم کن نطامه نه خوشک تدایه بس رنگه و پاکش کنه که یا چاف کش بوشت تو بوچی وانا که بوچی تو وانا که یعنی اب طبقه ته کد کنه که تو طبقه بای هجی رو بکرد تدا دی چند دو جان بیتم تو شیناوا هجی رو بکرد سطلات رو بکرد صندوق ها دا برای خود هجیرش رومان یا تنه کردستانه دی تو طبقه دا هرچند دو طبقه خواست هجی رو نه بس احتمال همه کارگیت و تانیم وان پلیت وان طبقه چکم بس طبقه تیکت میشه توش هجیریب کرده دا سه هجیریش نتیده یعنی او حالاتی بینتن و پلیت و طبقه سه هجیری تیده ریکو پیک جانی پاکشی دی پرای پیده در بس وقتی سر باید لا بیتو بلمه همیت هر چقی بین و به سر و بر بر ابا به وجدان یکی جلو هم میبید که انگلی جوتیارا ابا نارین که توانه به وجدانی نکن چه وازه که درست او دیکن او کتنگ چنن نهن نبر حتی به

0: سر بنابرتی بریت بری بر کپیت خوری نکاری باور تون باور دون دنی بکن یه خراب جه بگیری یه مطلب کنه آمانه گیده یه بچیب کنه آمانه گیده یعنی شوازه که جان بین نبازاری وقت تو از گل جای چما کپالت سیج علوا یعنی گل که یکدام سیدا بیسته جوتور اک بایتایم چون به مهمیش که هلکاری کنگی او جوتور هید چون گودا گرتن آبی فیقی بی گل که لوا یعنی کنا گریتر وشه بچی کمی واسان آبن من امین شهوت دین کمی چلا مارکتا هنگید بینم بخدن تری ایش یکی تری یکی دید آمانه که بچی دا یعنی اوروپا او نابیتا کیلو یک نابیتا نیف کیلو جی ایش یکه هرب دو یوریا سه یوریا صحبت چه صحبت دا گرت لکو جانه انبار کرنه که جانه فقی به سر و برنابیتا بله خودن اف خوخه دیج دورتین اف مش بیج دورتین که ایکا کریمی ایکا کراب نبدایه ولو بيطوم تشخ خوشي ترينا روسيا وتشوف كيشا بس طوم تدوينا خوخت مجدي يا اهل القدي شيبوم روسي جهدو خيا مودكو بيارا ميما كنت تدو تورانا با كود اتشو بي بين صندوق جوميرا كنت تدو بخوش جيب كاش بين صندوق اشوم كو دو كيلو دجاج تبين ما دبل ابو همي وكي بري بون وشاي بي وجدان دي بتشوا كان دي بوتشي فور اكو حرام كان عند فقي هاي روسيا بري جاج تنتو بكاي بس او كيش كان او انا تفرد كاريكا قدير دور رجا تير رجا بريبا بيتر نا تول بيستان خوب كاي بينا سر جاد فروشي او وكي بري بيتر هرمي كاي آسايا با جانسور كاي آسايا يعني بري خوناقا گهشتنه ست ساده حبت پين ساده دي تو واچنه چون مهند فقه هاي صندوق اك وقت تو چنه او تكاد عباري دا خوناقا گهشتنه دست بكرتم میگه اما سرچینی نه هواست بید کم کمی مان رین مایت یه تیت تیت باورتنه باوجارتنه پاکشکنه او دیر به برچاپ بگیرم خاله که دیو های برای سرچندم مهمونه که عزیزه های پروفیسور دکتر مصطفی اسماعیل دیم مثل افدان و زده آق بیتن یا دارو باری گل جوتیار بین سیدا هم چپ کن گل جوتیار را جی یعنی اکه از موبایل خوب وکم نشاها بدم احتمال بهی بدا پتر بی جوتیار را که بومن دارت خود فرین دارت و دم دستیت حشک میجی نشو بس پول شهرزاد رو گفتم بار پتر افدان و زیده یه عبد ما دکتر مصطفی سرویسانی با خود مهمانه مایا بس بری اچما بیا خلا که من حد کرب که افکار رجا چارشان بیا رجا دیمایی که ورگرتن آگانی میا همه هاور دن که پیواندی گل برید کاک نازم محمد علی بکن ربه بر دان دکاکی دوو که ورگرتن آدان دکاکی بس بر سفامن آراتن هر چندم دیجی نامه که بفره کری بجاست نوزم کال بیره البغدای افراسی برسه چه وقتی بر سفام ادا نبزانی کنه ها تا دریش کن ها تا دریش کن افکا آه دیمایی کروجا دی بجزانی کنه و پروسه ورگرتن آگر می چاو بوم خالکا دی گلکا گرم از هیویت کم لاین شولجه برچاپا گرم دست پی که سروک کمیت و بلند یا چاندین الپارزگاه دو که جانب پارزگری هم همی رخراوت که خو دانان خدان جنگه و سوزاتیه و کسکاتیه ابا با هواجیم ربابریا دارستان پاوان دو که و اشم سر آست هره میجیم بانگواز دمه وزارت ها جاندنه وزارت یه پیواندی دار بچنده سروک حکمت حرم کردستان دارستان همه برف نمانه چیتم ایش شکل دارستان پیدا بود اول بین شوبه یعنی باهی بد گرتین بریت گرتین مازیت گرتین یعنی اول سه چور جا که ازت بینم یعنی برای خودن همیت طیسن بر وی شوبه وی گزوی اول بیتا حکار که کار تکنه که مثلا سر به دارستان وی تکنم نیزبه جوتی ها را باهی و گلکی گازون دیگر سیده ایم باهی بیت من راست گلکی گرتیم بلی گلی جوتی ها را خود حکمت نشه بید مونگه باهی بیت هاش براشیمتم در هر نم نویسنگه ایت کلو پلی چاندنه در مانه که تایبت بینن او دست پاوین رشاندن آب کرد او رشاندن آج بلا ایواد یکل درنگ بیتن نت وقت گرمی دا بیتن هنگی شوا دینی که خوب پاردن را خوری توجه کرد دارستانه کمیتن خیر خود بکن دادو شین هم کنترول سر به شوبه بکن هکن نه ابدارو باره یعنی روز بروز یادت بینم یا زیده بیتم بجه ابت به پلانه که بیتم چه ربابر یا دارستان پاوانی بیتم چه حکمت حرم بوچکی با ترخان کتن او هر نوچک دبر خول سر آسته گنداز مختار پیرا بنگر خلکی گندی بس تشتی بو پیدا کرد درمانی بو پیدا کن امیریت رشاندنی بو پیدا کن بجه سر آسته ورا نوچه ورا قضای ورا پارزگه و ابه همه میده چه خوب دیگه ایک چون که پروستی ها بابا جه مترسی ها و هشیار من کل یکی پریبت هیتم کلی یک جبر بتهت بو لاین تشو لجی یعنی یک بین خو آماده بکن چون کل دیل ولات ایرانی جیرانت من خاطر دبر و ارمیه ورا یعنی کلی و سنه ورا گلکی میشه بوی و اب کلی او او بینه یه گروک یه فرید یعنی یک بیشم هزارات و پیک بتهم ویژه خدا نکت اوجی بیتنک من ویژه اب بلانه شولجی ات حد کم ویچندی هر چند دم حد که بیواندگی گل دکتوره که شالدارت واره به نخوشه داب کنیم بس جه داخیه برس با منه دا حتی افریکا کوشیم بزانی کنیم کارتی که نو ویشو بیچنده بس از دبه موا اب شوبه ناهل دیدن دارو بارک ویژه تلفیس ها خوب بکتم نخوشی دیب نخوشی دیگه دیدیم میشموری دیده پیدا بین دی داری لاواز کرد دی ضعیف کتم دی برف هشک بود نیچیدم لا ما یافره لای نشولجی اگو بیشن بیچنده برچاف بگیرم دی اینه بابت گلکی گرم بابت آفدانه امی تلی ها بینیدا یعنی روزانه ده تلفون پانزده تلفون سیدا امین پس چه آفدم هر سه روزا جالکی آفدم هر پنج روزا جالکی آفدم هفته جالکی آفدم باور کن اگر نه سیدای امین بیتن هر کسی گیری بابت مهمان من دکتر مصطفی جلنک من اگر عردی نبینیتن آخه نزدانیتن چه جوره آخه یا چه جوره داری یا حمله داری چنده یه داری آوائید کیوه یا عبدال حشو آبید کن اونو کتن هم نشین تلفون بمتا اولا پینج رو جا جوره که آبده آن حفت رو جا جوره که آبده حمله داری چنده جوره آخه چنده به همیش که یعنی اگر بزین حکارت خویه تن لو ما اب بابتا گلک گرنگا آفدان آزیده دی چه تأثیر دارو باری کتن ابا بریس مهمان ما پروفیسور دکتر مصطفی اسماعیل ممسایل زانکویا دوکی کلیجا اندازداری آزانسه چاندنیم دکتر تو بخیر به سر سری سر چوانس
1: سیده امین هر صاحب
0: دکتر تگلی بوم یعنی روش نینه ده پانزده ویدیو بومنه این تلفون بومنه این برید می جوتی ها برید می ترتوا حتی بخش مالی جیم سیدو هم چاو آبدین هم کنگی آبدین هنده که تیم بیدم هرو آبدین هنده که بین سیده هم تو رو جا کنه که آبدین یعنی هر یکی بشی هاست اکی تو وقت زانست یعنی تو چه بیشه جوتیاره من مثلا جوتیاره که بیشیم دار باری فقی هایی اش عمره ایک سال حتی عمره دی بیشیم پین سالی چون پین سالی و حتی ده های پانزه تقریبا همشه میشیم اکی کم تو چه بیشیم
1: بله سیده افغان یا همه تشته ها که یک نینه
0: بله
1: دارا فقی بشکل اکیه سرزوات بتشته شوه اکیه داخل دان بشوه اکیه
0: بله
1: چنا بیتن همه افغان همه تشته اما که یک بر بگیریم
0: تمام
1: بو آدارو باری افغان ویا گلک ها کیر بیتن
0: بله
1: تو ره داری بعلمینی کیراتی
0: بله
1: باشترین ریک اوه تو باش آف بده بس آف بشکل اکی نگیته قرمه داره
0: بله
1: نیزی میتره که میترو نیوا ایدیر بیتش را ویدی قرمه داره قرمه داره ویجا نیشان حکیت دید اف نیشان الداره تا انزار زواده تا پیدا بمزانه تیزی دا آف دای
0: بله
1: ایک مرنا هیدی هیدی تو آف جی داره تا هر حال کیمیت داد هر بلگی تو ایک کیمت بین یا اویدید بیتیان خزراوات باکی باجان که تندید همه فج امر
0: بله.
1: مر او سبب چیه؟ تا آف زیده یا دکیریه بن راه توی اکسیجین نمایه و بکتیریه و هیر زینده ورید مفادار اوید خوارنه با وی روی که پیداد کن همید مرن اکسیجین چین که بنا مینیدن برانبر چید کت مجالی داده کروین پیثیم و فایتوف ثرا و پیثیم او سی جورت کروین و فطریاتانه گل حش شهید کن او گل زیده متاخیده در ره رزینی اد بجنه تعفن جذور ره تارزان دید جاندی تو سر آردی و تو هوار که یو تشتال دارا خواب که فایده ناگه اتا تدبن و ایشا پیدا کنی تا پیثیم زیده کری فایت اف ثرا زیده کیری فیوزاریم
0: تازه زیده کیری ابا چاف ناینه بیدیتن
1: ابا چاف ناینه دیتن
0: ابا شول هوا
1: یعنی ابا زیده افدانه
0: بله
1: رهی در رزی نیدن جا بودارید فقی هیدی هیدی دارات ادمرید نل سری
0: بله بوچه تا گوتی کیر افدتن
1: کیر افدتن
0: تا گوتی بلاش قرمه دوری نگیتن مقصد رو چه باش کیر افدتن یعنی
1: کیر افدتن دا رهی داره فیر بکت اردی داب چی تا خواهی
0: بله
1: هندی بسر اردوه بین، هندی تو آوه بسر اردوه بده
0: بله
1: de av de de rahip ser erdemin o havya ma germe zika aşket bit hemi gava de ateni bitin mes hege bir gav ki şivazen avdan hep sanayi kedin evi yani ağlab cüdyarime bir gav ki takite avdan et kedin dolope fija bu dara feki tişi dolope zayn çava çepkey edbejini subsurface irrigation ya ben er ya ben er çava ya tu diyorsun dit ko ben er key her dare ki tu demitre ki hatta nüf mitre kuli boriya kaçar ince plastik hikayeti de teci haso key sonda hadi ki atıyor boriya da hanefi akoya nozeli detiyor boriya da ve key hemi gavade of dinif mitre işte ben erdi bu da adet çeyna bitin o darata de fil bitin raha hobbete rıbsa ben erdi hemi gavade ya geç bitin o eş ya rahavina girin o ade cina çevirdin, o tut sonda cina elin gibi, tu şey hemi gava evidi ameliyat el hizmet, kelane bikey, kelane bikey, ade bikey, tek tabi tu biçit abet.
0: Kabo ma abet du bora kabatu, ma abot tek uti prosti, gala jil am bijim, bas tek uti ku buraya ko çan inç oluyor.
1: Çan inç,
0: takriben çan direş.
1: Çan direş, kemasi nif metre, nif metre hata. سی هفته پنج سانتی
0: هادی جایی؟ ابدا دکت بناخره
1: دکت میتره که میترو نیوه شرها دارات دیو
0: دیمش کنم دولی دیمتر
1: او اردی توزانی که دی آف برا پتر چیتا سر ره دارات
0: بله
1: چینا بیتن راها تل بطانه بیتو بیا بینه بطانه
0: بکنی بله
1: دی رخی سری دی کولی
0: بله
1: دار بساطا بسر جور دا بسر داری دا بشتا
0: تمام
1: دی کولی یعنی دوری قرمی میتره که میترو نیوه و دی بوریا خواهیت اردیدا. جاری که هیچ تدارت خراس چند بن. همیشه دی سمت که هیچ آخدا دی اینی صندرش افیه و دی تنقیت دی جو که کلی که بن آخره. هیچ تبشیب کلیش گس نیجی بورید گل باشتره. یعنی پنجی سانتی مگا. و دی بی بس افیه دی جه و بوریه. دکنه که تی و که صندت دی تراشیت رخیدی در باز بید. و دی نی و کوی دی نوزلی اخی. نوزلی دیخیه او دی بوریا خواد تجی حسو که یام برای نه شرطه ایلا حسو بیتن بری تیر جیتا ابن دی که دا نید نه خط میتن دا اخنه چیتی آف هر بین تبسر به دا پا برا دا بچیتا خواری نیف میتری علاقل اپ آخه دا بچیتا خواری همه چوب داراتا هم میگا با دا تیر آف بیتن
0: بله بلا دو جوتیور ما
1: و هفته و پنج ساده او آواتا تو بجو که آوات دی هفته پیش حتی نوتو پنج ساده کم تره یعنی هند آف بود تدمینی تن شینا تو مثلا ویدیه که دونمه که وزده که دارو باری بچینی دی تغاره که بچینی
0: تمام بله دو سیدو دکتور یعنی دکتور ما حتی نبینتن حوت کووی اون او دو مندوری دروی تجی اوف نبینتن قناعت کنین یعنی بری پانزه رو جاکو برو داری که بو من فدیا فرای که تنقید هست چیکی به تنقید یا چهار عاد یعنی یا دیدیش خور میگی که تقریبا میشه 45 سانتی متر کو بس رخ که بیت تار بیت رخ تی تار نو بیتم تلفنم که سید بابا درست تا اونجا دو من دور اوبی کور می همی تی جواب بیتم مت نه درست تا چون مدام اوب چی تا خوره اوب دیگه ای تا کور می دوره اما تا گوتی یعنی دی چاو تو شی قناعت وجود چوری چی که بله کو اب بر یا چور این تا دونه رخ پیچ کی کو به میلوه بو قرمی بیتن که او جودو بیتا کاره اول دیشت همین ره دوله هد چارا که او گیتی
1: اول دولتت پیشکفت یا جرباندی سلماندی یا ناج حفیقفتی خل دولتت خلیجی بکارتین سعودی بکارتین دارقص بگل حوجه آوه
0: ملی.
1: بو دارقص بی دارقص بگل پتر حوجه آوه دارقص بیاناجح ای بوچی دارمه بیاناجح نابید هجیر بوچی بیاناجح نابید بوچی بیاناجح نابید
0: و بعد اگر تقدیر داغالی شنو بیتن
1: داغالی شنو بیتو و زویات
0: عشقه فطریات پیدا نبند
1: فطریات پیدا نبند ایشو علم
0: آبوری آبی داده تکین
1: آبوری گلات آبی داده تکین یعنی سرته تنهاش گلش راسته بیداد مصرف کی مصرف دلیکه یب زحمت دی پی و بی بس دی سری خواه تنهاش
0: نه حال کی بو پاشر جی
1: بو پاشر روش و داراده
0: دم دریج هم بینی یعنی تو من 40 سال و 50 سال به دوری بوری فکر کنم دکتر حتی 100 سال جمع میشه بله
1: ویگاف که جوتیاری ما ویدیو کی تاقیت بسر ارد ود دارید گیجو گیا چید بید
0: بله
1: و خام کل سیت دا
0: بله وكي خيبه دون
1: خيبه پیدا بيتن اوي دي كربونات الكالسيوم اللي تبي بقى هش كده بيت
0: مالي
1: تيتا جرتن جهر افضان هيك في يوتيوب تشي نوزلي تاكيد كي افجيتت ان
0: بالضبط
1: اتف مشكله نابي دي اوي دي نوزلي تديت بور يدا بيت جوجو جيال سر نابي تمي قوا دي بيني قوايتت ان
0: مالي
1: اتشي حنف يجي بخي هيك ابو دارد
0: واف دهر تزيجي بيت
1: اف جي هر
0: دي اف تزيجي يعني احتمال ان بين تعد بين شاشه ايفولي افضان كوكا بتر شاشه ايفولي او ابو مار سوندو دو یو دوخه
1: دوخه
0: یعنی احتمال داد فکر
1: تاثیر داره اصلا اویدی وقت افدان جی گله کی گریم
0: بله
1: افدان چی شوانا بی تو کلیجانا نیوروپ کی
0: بله
1: هم میت فریتنه بی تا بخار
0: بخار
1: او چینا بی دون تو ایوار جیب کی ایوار دی شب سر دا تازیتن اویدی بیاوی خوشت کت ایشو علم پیدا ببن بکتریا فطریات چی ببن باشترین باشترین دم سحاریه سحاری او یی نیوژاس پیدو ساعت 5 وی گاف کی روشتل دف با ساعت 5 تن افدان کی حتا هفته هفته نیو اوا باش ترین دمه دی حتا ایواری اف دل بر راه وی دی اتا بیتن دی تحمل گرمی جی گتن دی اف دای
0: بس بوند جدت بجن اگر تو پیدی دی اف دی دی گرم سر دو تر او جبتا وخم و گرم و سرمو
1: جبتا
0: فطریات ول بجن
1: او وجا نه والله سيدة عبيدي مسألة أفضاني أغلب يعني زانسي
0: حتى بأفضان ما جاء يعني
1: بيه أماني إشبيدي إشبيدي حتى نيفرو حسبيدي حتى نيفرو أو أفهم ميد بآخر دا جتا خالي
0: تمام
1: مسألة وخمي حتى نيفرو نامي نيتن أو أفكو بيتا وخم
0: يعني تدبيني أفضان إشبيدي زي بيتا كنه
1: باشترين جور أفضان هم بو هم بو فقي بو داري بو
0: نقضان بو چه تنقي بيتن چه أبو تاكو تي بوريه دو بيتن چه جوغ بيتن
1: چه جوغ بيتن
0: يعني إشبيدي زي
1: إشبيدي زي بيتا
0: كنه غلق باشا باشا سيدو يبرد نسبت دارو باري مثلا ما قلت يعني ایک سالي دو سالي سي سالي پين سالي حتى دا سالي تم يندك چل پنجا سالي نه يعني اكون بل رجل كمل بچه جاب داشي يعني متأكل تو بچوف نبيني كوچ آخه چه جوره داره يا ريكوب دوني چه يا تو نشه بجه چند طور جو جوره که آبده تو چه بجه جو جوره که مثلا دبیت الله سيدا من بستانه که خوخوای های عمره و پین ساله اچه آبدم که هر چند آبدم
1: هر چند آبده وقتا گوتي جوري اخي
0: اخو تكل بيت
1: اخو تكل مام ناونده ها اويدي تقريبا 4 روز 5 روز جاري كي طاف دي درسته بس ما بيفر كي هي ام تظنين كا اخو جي افضاني ان
0: وهو
1: وهو دي تلاخه كي ادنا فاخره حتى 5 7 سنتيما دينيا داري هما ربسا ما بتلاته و طاف داني
0: بله
1: معنی آخاته هیش آواتی مشکلی ما یعنی ام گلت هوا را خود دینه
0: بله
1: یعنی همه پیچه که بسر و هشی بو خلاص و دینه خراب دارم هشی بو اپا بارا پتر یا زیتون ها ویگاف که خلی گلت که کجیتن اپ آفدان ها زیده زیتون از بو عجاره که توی چلی آفدان آفده بسه
0: بله
1: دارو باری دی یه فقیش
0: بله
1: چار روژا پنش روژا چلی آفدان تو آفده اف جهت سارما جویجی تأثیر خواهی مثلا یه نظاری کم تر هاو جای افدانی نشیه بر روش یعنی اوه اگه میگوتی یل تلا خواهد اگر ناف آخر ها ربسه ما بتلا تاوه چه نابی تا افدانی بکنی همه تا افدان کر او توی اوور ایریگشنید که توی افدان ها زیدد که دبوتا مشکل اگادی پیدا بیتم بلاف بونا ایشا پوشی فلاح ما گلک جوتیاری ما وی گازین دید کرد. ایش ایش بالا خش ممن آیا.
0: بله.
1: او ایکش ایلت سرکید بالا اف بنا ایشا زیده آفدانه.
0: یعنی بیش دیا با تاگو تر رهت رزن و دور حشب بالا حشب بونی چیتم. اندک ایشی دی جانش آف دانه زیده؟
1: بله
0: اه.
1: اویدی ات پاقیدن. پاقینا هناره.
0: بله.
1: پاقینا شتی.
0: بله.
1: پاقینا باجانه.
0: بله.
1: او زختکی زیده لید کرد. زخته کی زیده لیت یاد ات پاکیت. گل تا دید باجانا پاکیه. ابزار نهی بیستان زیده آفده.
0: بله.
1: آن هنار یکش یکش از بابای.
0: تمام. بوش دکتر ببرم. یعنی
1: یکش نشانه دیم
0: داشت بیل دیگه. بله.
1: اوه کو بنه فقی اترزیتن.
0: بله.
1: ایدیا که رش لیچید
0: بیم. بله.
1: که بنه شتی بنه باجانه.
0: بله.
1: ایدیا که رش لیچید.
0: یعنی بیش دی که ما تو کالسیومی اتوم اوج بود کتن پنجت رشد
1: گل آف زیده بود ساعت خوش گل آف تا زیده دارن ناهیلیتن کالسیوم بیتمیتن
0: تمام
1: ناهیلیت روک كالسيوم بميجيتن فيجا او بقعه رش الباشا يشد بيتن

0: الجيمايكا بجا نايلة مظن ببيتا
1: يعني أبا نايلة كولس من ميجيتا
0: نايلة كولس يوم
1: كي موجود تقول
0: أو بارا بيتر أو جل بنيا رشتا دي الشتي الباجاني أبزانة أبي في زيدي عوف داي نايلة كولس يوم ببيتا باجاني يوال باجاني أبا إكش نشانة زيدا عوف دانا زيدا
1: بلي بونو كابوش بقى يعني قال جابت متى جوتيورا كهودي تم بني بجون سوق كتاب بني كراش اللي تشبي ما بقولي تخم كم وصلت خم كولس ما كولس ما برشينا بس أولي أقدر تقول من أفضاني كم
0: أفضاني كم أفضاني كم كشني كاكاليس يوم يزيد تمام
1: بلى
0: إيش أجر الدية زيد
1: أفضاني زيد بوجا زي ما أجر الدية تم قول سيد نوت ما قال ما دوير بشرة السويليو فريدية كاكي نازم روج باش كاكي نازم روج باش
2: روش باش ما مستعرف
1: تشاور بقول اما اذا اجو تجيك بروت
2: هذا من نعم نعم قصيدة معك
1: سيدي من انت ما تجيك فريك البوم افكار وجو دمائي كور قلتنا داخل الدنيا
2: بل
1: چلي هات جيدا كر جيدا نكر هوا چان وقتيا چان وار قلتيا رين بويا تابو جوتيورا چان هوا چه تش تش شاش ودید كو جوتيورا ما يكري بو يهو كار كو لبريناكو لبريناكو جيدا لحد تكرن
2: بل بل وكو ديار كو هوا وزیر نه گنمیل دوازده شش هدست بگیری سیرون پارزگاه دو به سیلا فیدی شیخان و زخور رویا افراجاتی دست نشکل بو پارزگاه دو که 116 هزاره حتی ابرو همشین بیجین سپیری 108 هزار تانه تاتی نور گفتم تنه هم بیجین شیم بیجین 5 هزار تانه مای دیو دا خازا جوتی آرا و افبات بارا پتر دبرداری شیخان و هر دو شیخان شیخان های دهو که یا میسیل و هر و ساکری و جوتیارن دبرداری و دهوک و آمدی که گنم خوشتارات در ستایل رو نکرد هر دهی نیوی سارک ما راسته کمپانیا گشتی و بازرگانی دخل و دانی کری پفکاری دیل وزارت بازرگانی پیش شازی پفکاری دیل پارزگار دهوک جان دکتر علی تتر پارزگار دهوک و لجنا بلنده سرپرشو هاور گرنی دهی مرازمانی وزیر بوسی رو جدیجی با جوانا زیده کردن ورگتنا گلمی جوتیان پارزگاه ها دو که تاکو هجده هفت بردوان بید آنکو حتا روژا شمیه بعد دوازده شب دی سهر چهر سایی بید بردوان بید ورگتنا گلمی جوتیان پارزگاه ها دو که
1: یعنی نبونه ده روز دیف هوا دو خواست کردی؟
2: بله
1: نبونه ده روز دیف
2: نه بو سی روز دی چکو افراجید ماین پیچ زاتانن یعنی همشین بیدین دی تورگتن انشاءالله حکا چه آریشی دی نبید در آرائی بچنده هر روزا دیو دا خواهد همین جوتیارن او رو بشین بیشین برنامه کارکر نا برنامه ترا گرسنی طایبت هر سی سایلوی دید بکی نبت طایبت سایلوی شیخان مجاره کادی او رو سعصه ایواری دیتا بکنن دا خواهد همین جوتیارت کن او گنمی وابتنی مای افتنی خطومه کن کسی دی خطومه نکت رسید نی و استرایش جوتیاری برا هوا یعنی برای خوی جوتیاری بیتا برگرد دا بشین گنمی همین جوتیارا بیتا برگرد
1: بله باشه اب سوالا تا گوتی ماشالله اگو ما گوتی گلک اب پو کم هوتا وگتنیم اب یه هوا ورگتی تا چه تی بینی سر هبون وک تاقیگه هوا هوا وک برچو چه شاشه هبون وک جوچوره ما
2: سیده اف داتای لیمن تقریبا نمجین سایگاه فیدیه 1606 ساره مدوید 136 ساره 138 ساره شوا نمشین بجین نهاتی نوگتن 54 شوا سیاره برابر تفاهم ایته جناب
1: طرزانی
2: بله اما رژیم گلگ مازن 45 واجی اول گلیش دیده یعنی شوای کاچز دیده به سایلو از داخو تقریبا 1322 سیاره ایتاتی نوری گفتن 171 ترومبین ایتاتی نه رفت کرد 48 شوای ایته نه 113 میشه بیجی شوای مو گلیش
1: بله
2: سایلو رو بیا 1398 سیاره ایتاتی نوری گفتن 63 شوای نهاتی نوری گفتن شوا سیوسی هم بجین ایتای تیدا پازه گلشه تیدا سایلو شیخان او سایلو شیخان افسر پارزگاه دو که و همشین بجین چه آکری بید چه شیخان دو بید ده 1408 سیاره تاتی نور زدن 245 وای تاتی نور رفض کرن شوا 176 سیاره ایتن چلو نهجی همشین بجین گلشه تیدا انکو شوای شیخان نی نوا 743 سیاره تادی نور گردن شوا 102 یه تادی نرفت کردن 73 شوا تفهمن 17 ساده شوایی من انکو آریش هر آمازن یه افصاله سرانسری پارزگاه دو که یا ایکی همشه بجین ایتای تفهمه یا دویجی شوایی بن او ویج بروی بارانا زیده و نه درمان کرنا وی گلوگی های شلای جوتی ها را
1: بله یعنی فیلم بینی سرجمی حتی رفض کرنی چند تا رقم نکتا یا؟
2: بله
1: سرجمی حتی رفض کرنی نه حتی وی گیتنی
2: بله رفض کرنی حتی او رو ابشین بیجن حتی سیزده هفت هفتاد و بیست تون بین
1: هفتاد و بیست تون بین که هر تون بین که
2: ده تن شش و چهارصد و هفت و شش سیاره 6476 ترون بیلا 720 سیاره امشین نه هاتی نبرگردن و نبرگردن وانجی آریشه تو امشین بیشین سببه تو جوره جورن بس یعنی آریشه هر رمازن امشین بیشینی تایه پشتی هنگیجی گلیش آنکو شوایی بین
1: یعنی ابا 720 ترون بیلا کم تر ترون بیلا که سر ده تانی حسیب کن و 7200 تان تقریبا
2: بله
1: مونه
2: یعنی همشان وی رژی وی رژا موهات یا دستیشان کردیم بری ده روز
1: زیدش گفتیم
2: آریشه که در آرای بچند اف ترومبیلت خو اوید ای تجی تیده آن بین شوای تیده من رژا یعنی مولتا هفته دو ساعت دا ترومبیلی خودانی وی گرنی همشی بیجیم جوتیار که گرنی خو باقش که توز دوری تبه همشی بیجیش نو سابش ویجی جارگاه دیهات یا برگتن اوه جی وکی بیجیر آسان کاری ها بود جوتیاره من و اف گرمی ها اینا به جاره قادی کلیه قادی ندد و جاره قادی داخل کرد بسره و رک دابای گرمی بیت اول کرد
1: بله باشه سیدیوی برید اکبتونه تیو دیمایی که بود جوتی هارید من چه؟
2: خودی آریشا امشین بیجین هر هم مازن هم گل جوتی هار اف ساله اج بلی پلانا بیجین سره گتنی هم که نظام حز الکترونیک و الکترونیک البدایت گله آریشه مد گلدی تله بی برنامه ها بود
1: بله.
2: بس روش بو روش هست آریشه که تلیت هاتن اما آریشه مازن ها بو گله عالمه که آن بیجن کسا بو جوتیارا حجز کرد و ترومبیل نبون او یا کارتی کرنی سر برگتنا گلمی در روش همه تقریبا 6 ترومبیل ها بون اتسرا گتنی در تنی 30 تاتن 40 تاتن آن 20 نت هاتن 30 نت هاتن او یا کارتی کرنی سر جوتیاری من کرد هم داخل جوتیاری خوکیم بو ساده کردی تفتر خوری خو بیخیم و اف گرمی نهاد یا برگستن جیم داخازیش انجمنی وزیران تک مداریم کردستانی وزارت چاندنی وزارت بازرگانی دسته و برهنانی خو وی بابتی جوتی ها رب گرمی نهیت برگستن بو زیدترین وقت چاره سرکن چکو افصال دیگر از آرامه دی نفشیم بیجی نفر رجیت ماینه رجیت هادی نوید به شرای حکمت عراقی ده تنی رجا پازده ساده امشیم بیجین هشت پنج آن حتی هشت ساده بی گرمی نهاد یا برگستن
1: ما اول جی پسرم نه دیمایی که بودم متا پیش می نیست که نکودوک نزدیک 800 هزار تن نبرم می بیاد افتاد بیتن 108 هزار هات آور گیتن ابدی یعنی چله هات حکمت هر ملل بی بازرگانیت کرد بازرگانیت مت شده کوتا کنه
2: پیوانی مگه این چون بار افتاد گردای دسته و برهنانی و جل وزارت چندین جزیره تابکو یا از کمپانی خودمان کردیم کو خطومار کردیم که وی گرمی بکرن و هاورده کن در آرائی بشنده برنامه حکمت حریم کردستان پریکا هر دو کمپانی خوشنا و قیوان و او گرمی ما جی پشتی تیتا بجین نرخی وی تیتا تحدید کرش دای وی لجنا هفش بای انجمنی وزیران و پلان دانان وزارت چاندنی وزارت بازرگانی افسر ابو بیتا دانان شلای واجی و بیتا وزیتن هم داخلش هر پریکا مایکا رادیو دو که بجین رادیو دیگه زیترین وقت ابابت به تچار اثر کرد چکون دیگیرو بونه که به تاثیر جوتیار مکد چکو حوانده ناوی گرمی آنکو بجی خزن کرد ناوی گرمی نب پریکت شارستانی ها دیخار تکرنه الگرمی و ایتا کرد
1: بله جور جور چپا چیده نازم شرکتی بیشالا و دستیتت خوش بین پروستی اما چند ساله که انگی خم خوره که مزنی

تقول له ترك لك ابو برهم تقول يور جرام تشيكن اكو تدور بركو تن اب طلع باب كم بون ده هي بحب جهد اخيه يعني اكو قدي صادي هاش تو بين قال له تو قلت لي اف اف ريدونا بي تان رجا كو تشبو قال لي مي خويا كي بدر نو بريدوكو قال لي مي بريزي دو جوتا توتني يعني اكو تيدي نظم قلت عم بورك رومانيا ودريستا بو جوتور كي بابات جيت مغزانا كي جور كلب كتاتي باو او جبت تكليف السار مجبور بو هندك نو نو يختي قال لي مي خويا كي السار او قل باب تا بريزو وقال لي مهمي بتا توتني وطنبل بنا توتني والدي توتنا توتني وخوني نو نو نو توتني يعني ابا خدي كابينو كتب روستي يعني ابا تبيت تبيت ام ام ام ترخص بي يعني جوتيور بيت جريمه يا طنو قال لي 300 و 300 و 300 و 200 كوارن بسوكا كان مصرف له تكني جوتيور كان بي بات واتيتن من جوتيور حكيويا ام بوار طن 5000 كو فويدا كتا ام دو جونو كو بي خوش كتا جورو كو بي بره بات حتو طلع كنت بتا دات بتا چوندني با يعني ابا بروستي جه دوخيا روز تا چوب دست مدونی نه روز تا بریو بریو را حکمت و مرکزیه بله مجید چند کارگهت آریه تایم و چند کمپانیر مزنه تایم بله همین ناساواری و دانه ایرکی و دانه قطعی و حتی دیبایی که و معکرونی و با چند ها یعنی تبیت همجی پیچک لیوی لیوی نکی بکن پشتوانی و جوچاری بکن بابا به در به پلان پرستاد دیده بابا پرستاد ها جوچاری که دور بینه وقتی سر چبا هم دیده اینه پس نفسی صدا بیتن والله دونم اکو عادی که تو حسیب که جوتیار مطرف خو حسیب که تو حتنو چنو خو او جو خو یعنی هر دونم اکو چنه چنه چو ساد دار سر جوتیاری تکری بیتن چه زبل کرن بیتن طوب بیتن گاز واید بیتن درمان بنو و حتی درینه بگره به همی تکریفه یه نه ما دیو جا الله باران باجون برهم گلگی بشد روز تا باران باجون برهم گلگ بشد بس پانی جوتیاری جی پیار و پیرار خیناکو همی کرد بلا حدی بچه نهاد چه باران نبون هشکت سالی بو کیه گوته جوتیار بوتا 10,000 حق زحمت آده یه مچه تعویز ندار جوتیار وقت ضرر جوتیاری کردیم بلا ابر کاش هم پیشتا بونید جوتیاری من دار جوتیار بر دام بیشتر پروسس و بر بینان تایبت بر همه گنمی چون که از هر بیش موده هر بیش مبجی گنم نان ملتیه گنم کلیل کادرگی امناهتی ها امناهی ها خارنه ها با همین ملت ها و مدید اصلا خفت نکردیش بیشم پروستیم اول دلیبه ها گوش سروک حکمت هره با کردستانه وی بابتی گل گل گل سروک حکمت ها فدرال موضوعی وکن یعنی شینا همچین گنم ایش در ببینیم فاصل یش در ببینیم نوک یش در ببینیم افکا با جان در ببینیم نیست که اجدر ببینید و او بهتر برای کنه سر ابا بطاقات تمینی آهد خارنه ابا ایش دیار گندل یک آمدان رو تدوهیم اباش نو تا هشت ایوار ابا بانگا و جامنه حکمت یا مرکزی حکمت و حرمه هاوردن با برو بوما جوچه را بکرم سال بو سال دزیده کن جوچه ما که ام باش بیتون برینجی چین برینجیش مصره بینید تایران بینید داشت سینه بینید بوشن برینجی جوچه را خوی عراقی را کرد از بحث کردستان بتنه نوکم هر وقت تا فصولی هر وقت تا نوک هر وقت تا اف پرای ده همین تن آمدا دلی بیت کاری جده میشه ببین بل همه که ناف خوی جده ساقلم پاکشو بشیم او گندلی جنا بیتن اما کرد و کرماش از ده بیجم یعنی دیتون آمن صفات مزنه دیده چند یعنی ابا چند ساله ابا چند ساله دی بوچه فصولی جدر بینیم بوچه دی نیچ که جدر بینیم بوچه دی چه بینیم افکا با جانوش در بینیم بو چی ده آریش در بینیم بو چی مبکو نابیتن بر همه جوتیارت عراق همیش که نابیتن پلانه که دانین دو سال و سه سال ابا ما اگه بشین تنهایی ها خوار نمکرد لپ خدا او اف پاره چی تر در بجه هم میده این طرف مدار او هزارها تا گنجت من دیکم نکاری از هیویت کم اف خاره برچاف بگیتن چون که اگه بشین یا دست بگیری گندلا بجی اباجی اباجی خارکو گلکو گرین گفت ملایین ها ترنون دینا دی میگن نف عراقی را دی آبوری ها گلکو گلکو پیز بیتی چون که عراق و گل کردستانه اگر بجین جدر که مزنه یه چاندنه ها اگر رب العالم کرد کرد حسا باران بین و اگر بجین دیجلا و فرات حشک نبین و احوار و ما احوار به همین آواله ها بیتن باور بکه برینج عراق و برینج کردستان و دیتیرا کردستان و عراق همیش که جکتم یه دباری هم درامت هدیم سیده مصطفا ببورم دو چینا

0: Sabato qua faccio un capo battagliare che ne può a Caruggio di Moichi, che voglio avere che non mi non giusto le mani pronte in cui si è ruggito di giorno dire scherzo che li giusto ora abitava che ne metto roda se ne crivo hatto shambie abit no abitava in una hava razzitai se la donò so di trovo can doku che ne mi avete avere che ne tabate khola kodi kirim mutata bela au chi khol bu
1: بله خاله قدی
0: بله
1: کو آوازیده کارتیکرنی اتکیتن نیشانه که یا هیل سر روی که دیارد بیت سر برو بومی دیارد بیت کو تزیده آفدای اوه بیتامد بیت آوازیده خستی یعنی ترکیز شکری و یا ترشی ادباجان که دا ادباجان یعنی همین تشتی دا
0: بله
1: کیم اتکیت جایی که تدخوای و اکیتا گوادی جو گوتی افقیش خارش دید اچو کی میرف آوا کاتین شیر وقت خور
0: بله
1: و کی آوا
0: بزار به طعم
1: به به طعم ابی او سبب چی از ایده آفدای دازی کاپ گیت
0: بله
1: او یکش نشانه دی کتب زانی بر بو میته تزیده آفدای
0: بله
1: گل به طعم اگر کی دی آوا زیده کارت گیرنید که دل سر دو تخمه دی گله گیدنی بور
0: بله
1: کو آسنه اومنگنی
0: گل
1: تا آف زیده که را بر راه داره اکسیژن نامی نیتن اتکید بابت کیمیایی دا اختزال چید بیتن بو آسنی بو منگنیزی زیده
0: یاله.
1: ناهلی تن منگنیز و آسن بینمیتن بو روی که ویجا دیشه روی که دیزر بیت دی بیجا لابه نیتروژین من نکی دیه بن دی چی دی کیمیا نیتروژینی که بن گینی کاده که بن یوریای مشکلیت ماستر دی چی که هر دارات آزاره او تزیده آف دای آسن الدفمل کردستان ایگر اک اف بابتا سرمیوه دیارد بی
0: بله
1: ات بجنی اصفرار حدیدی زراتیا
0: بله
1: حدیدی سرمیوه او ایکش سببا او تزیده آفا کریه بن آسن
0: ایگر اغلب ات ممیوه جیم اغلب دارو بارو
1: اغلب دارو بارو
0: مهنه اف زراتیا اما دی بات نید بینه تخمکی خوار نمده
1: تخمکی خوار نمده
0: یعنی ابش شوشه گمازه نه؟
1: ابش بله اول ویادو تأکید که تزیده آف دایه
0: بله
1: آسان و منگنیس اگر کم بن او سبب آفدان هزیده
0: بله
1: فیجا آسان و منگنیس یعنی روش نپیکات نایت اکرن ها که آسان نبیتن
0: تمام
1: نیتروژی نایت چسباندن ها که آسان و منگنیس نبن انزیمات همی شول خانه کنت روی که دا ها که افر دو تخمه نبن
0: بله این دیم ارتفاع تشکی دید بینم دیارده که دین و یوتیورت من یعنی بیسی دو من ریکو چپکیر هایی طبعا چپکی انواع چپکیر تین یا ایشون دی 16 ملی ما یا ایشون دی 20 ملی ما یعنی نشه بیجه جوتوری هنده ساعتی بلا بکری اون که او سیستمی موتور سلام
1: او کردستان یا کسلیه کل سیده دا
0: بله
1: بیتا گیر هست سونده ایدا هش کد بید نوزل تدگیری تا
0: بله
1: تن دید یا دیم آید که آفچوه یا نیوه گینا چی دی حتا تو پید حسی دارات هش کد بید
0: تمام
1: مشکلا اویدی یا و آوامه او گلک دیتا گرتن افسنده تینا گرتن نوزه
0: سیستم اکی دیه یه ابدون مایه هایی رشان دن تایبت البطاطا البیوازو ابلکلو پیکو یعنی همین سیستم رشان دنه یعنی دیه چه دبر و شیخان و حتی بگه یا روب یا چی یا برقه هم لیل همین دی بینی به دیزی تا جامعه را کبیشن ابدون را کن اف رشان دن آوه وی وقت ساله وی وردیه هاوینه چلی هاوینه وقت اف برانت کبت سر بلگا و سر عردی و نو بیتا هو کار کو دغل پیدا بی تو نه تو پیدا به تو چی بیش بیت
1: سم بله اخوا رشاندن دوامین باشترین جوری آفدانه یا کو تو اقتصادت آوید اب کی
0: بله
1: شست حتا 85 صد آوی قیمت کرد یا تو کارتینی بس مشکل آوی اوا یعنی نقطه ضعف آوی اوا کو ایشت فطری زیادت کرد اوی دی رطوبت ها کتا گو دید این تسر اوی دی ویجا خالیکی زیدت بیتن لفح ناری او کت بیجنه خالیکی و امد بیجنه
0: اگروکی
1: اگروکی
0: بله
1: اگروکی و خالیکی گل زیدت بیت گل اجا شوبه چید بیتن اول نقطه ضعف اوی دی
0: رشان دنی
1: یا رشان دنی بس وگی مگو دید اوی سپیده اوی دید کت سپیده آفدانت کت دو ساعت اکادت شوری پشتین گو هطاول سرتی زیکا زهات کردن
0: تمام
1: هکب ایواری اوی دیب کردن او رطوبه دیمی تا سر بلگی حتی روژا دی
0: بله
1: فجا فطر دیر اوی دی بس فلا اوی دی جوت یعنی می اشارازا بید زانی تن دیس پیده آف دادن هطاول دیلی دا دی زیکا زهات کردن
0: بله

0: بروفيسور دكتور مصطفى اسماعيل مومستر لزان كيادوكي كوليجا اندوزاريا زان سجان دنيش دل سپاس داد كاين و داخل زر سرکت نبودت كاين كاري دادا
1: خودش توازیب سيدا
0: بله دكتور بطبی بله
1: هم نگشتی نمیشتا بیشین
0: جالت دیشالا بیا مهوانا که رحصه بگ نگمت چون کو هم تشتی تا گوتی پراسی بسالا آبدان مهوانا کوشا من بر بچه وی وقت ساله چون که جوتیار مگر اگه بپسارید کن و هو کار زرکی پیدا بونا نکوشا آبدانا دیده وای وای نه دوست پاس دیده مصطفا گلی جوتیارا حتی روز شنبی دلیبا را دست کند و بله همه آقای گنمی بوسایلی ها حتی درش کنیل پراجگاه دو که همه بید کن هر جوتیارا که راست فیده خوی گنمی ها بیتن سردان سایلیت خوب کن دا بر همه خو تصمیمی سایلیب کتن حتی مهین او را خلق اگر دیدگه این ایک خاطره ها و خودی گله ها بیتن
2: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

برنامه اگ جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشور ريزو سلاف قدارو بينريت راديو دو كبدامي هوا شاد بيدن ابا جارة قادي ازو هفكاري خود جل برنامه ايكش خلقي جهشتين اف ايك جينانا سالار جليل سوشيال سياحت دوكي بله قدارو بينريت خوشتبي اتروجانين دجوارين سردمي رجيما بعصاش نافچوي جلق جارا جنجين كورد بهستكي كردائيتي گواشتنید رژیم و تعدایوان قبیل ندگیر او پلویسته که میرخاسانه البرانبریوانت راوسیانو قدر شیانت خوب و دجمنی دیارد گیر که امیت هینو نحقیه شوه قبیل ناکی او سروی چندی جی گلکش گنجین کرد هاتنه ده سرسر کرن و زندان کرن و هر دیسان هاتنه سیداره دان احسان نازی جی ایک بوشوان گنجین دلسوز کل برانبری رژیم و سیخورن وان راوستیای وش بر حلویستکی وی کرداتی احسان نازی دهتا دست سر کرن و دهتا روانه کرن بو زندانکی الجنوب عراقی ده بزاوی کین کبین دانستاندن گل که احسان کو میوان برنامه ایکش خلقیه چنده که السر جیانوی و هر دیسان السر حلویستی توی ید کرداتی که برنیاسن و تایبتی جیل پارزگاه دوو که بو هوا و بو بینه رو گدارت ما پتر السر راوستین هلبتا گنجین ما هر گنجه که ویرنگی بید ام وکو رادیو دو برنامه ایکش خلکی ام تا آمده این خولیب که این خدا نمیوان که این برنامه ایکش خلکی دی کبین دانستاندن گل میوان خو احسان نازی که احسان تو گره بخیراتی
1: سر چند گلک بانون عبر دیوی گلک بانون تفدلی و اداف من بیش کتفی تلفزیون کرده چگان که اسب بانون تمنش حردی حتا عصمانی
0: مش میجر بر بکا که احسان
1: گلک بانون عمر دریج بی
0: و او کسان تو کتاک او خدمت تو وان روزان داکیری و او حلویستید کرداتی جامعرانت میر خاصانه ام وکو رادیو دو خلوا کسات که این خودم تای بتیجی اوید که چه جارا مثلا چه سازیه کن دزگه که را گندنی مثلا بیجین دیدارت گل نکر بیتو ام خلو نکر بیتو خودم وکو رادیو دو کتم تماده اینه خلوا کساب که اینه خدا لو ما مگلک بیا خوش بکا که اصلا زحمت جی بوده چه کرد
1: نه گلک منون العفو تبره منظونی
0: شمیش واره که بیرا تبید مگلک جا دانستاندن که مد گوتی اصلا دروشه که میبانه مبه برنامه ایش خدی جاره امپتر احسانی نیاسین که اصلا کیه جدای بای کی ساله یه یش کیه کد بیجن
1: اشخال که دوی که به 1950 از دای بوم دوکی و مازم بوم دوکی
0: یعنی شکفن داین دوکی نه که کسان
1: بله ام شکفن دا دوکی نه با پیری من دوکی بوی با بمن دوکی بوی بله یعنی که مومت من خرید دوکی بوی پس مومت من خرید دوکی بوی اول یعنی که هی که بگوه تو بیشی بری که مانا دیوالی آقای دوکی بوی و جا وقتی ام هات نه دوکی پا دوک جوابی چی بود تقریبا همان تقریبا بیشتر 200 مال 300 مال بود
0: بله
1: پیشت اینگه دوک سالا شیستو نه بو محافظه
0: بله راست
1: اگیت صدیق بو محافظه دوکی و پیشت اینگه اگیت صدیق چو ایکی او دیهاد بو ایکی ایخ او دی بو
0: خانقی نیم
1: او دی بو نو چه نگوران بو او یعنی بو
0: سیری چی بو؟ بله
1: نه
0: یعنی بیرات شیستو نهتیت که کسر وقتی
1: صدیق عقید با محافظ دوی که با عمومی میکره رئیس نقابه دوی که رئیس نقابه دوی که وقتی با چند ایک اومدی جی خر که نمیدی را آم
0: رئیس نقابه چه با؟
1: رئیس نقابه سای قابه
0: بله
1: و پیشتی اینکه او با ایک محافظ دوی شینا عقید صدیقی ها نزاش کریات بوش پس رو آد بود نزاش بغداد آد بود حرده کشور آد بود
0: بله بله
1: پیشتی اینگه او چو هاشم اقراوی خواد
0: هاشم اقراوی گلک هاتن نمخصیری چی هات و
1: بله
0: و همی هاتن
1: بله بجا وقتی او خوادی پیشتی اینگه هر باب مبونه استقام به پیشتی اینگه او بو او دی وکی تشکلی هات کرد چونه افراس چونه افراز
0: کرد شورش دست بکرد
1: شورش ها مه کردینی دست بکرد او هنگه افگلیه جنه با افگلیه افگلیه بسری افگلیه بو باجلور را چون باجلور را چون بجا با عالم همیه ای کدوت ناسی
0: بله
1: ایکی و مربوط بو
0: یعنی قصدات ار ریکت گری قصرو کار را چون
1: گری قصرو کار چون پیشتینگه است آدامی او سده دانو او سده دانو پیرومر و باجلوری و باخرنی فیلی و نوا تعویز دوا
0: جاری هوا ملکه بول دو که احسان؟
1: بله هوا ملکه هوا ملکه ما آورد ویره پارکا مولا مصطفی بارزانی ما های و هوا هنجی تلویزیون ها ایگرتو آر ویره اوجی ملکه ما بو
0: بله بله زارو کنیتل کش محر بتا گوتی از دو که مزم بوی؟
1: زارو کنیامین محلا اسلامی نابین محلا مزاری و محلا شیله
0: دیم ما بحثی وی که تو دی.
1: آه، به جمل ویری بخو تابانیت کرد.
0: هواالت تکی بود نیست؟
1: الله هواالت من عبدالله مفتی بود. کره محمدی به

0: اسمامي صديق مفتي.
1: بله.
0: حوالت من ابو نوی کی جعفر بو نوی کی مصلح بو نوی کی عبدی بو عبدالله بو علی بو سرباز سندوری بو کامیران سندوری بو
1: بله
0: عزت بو براوی ویجاوی دو نوی تین عزت اجی و نوی کی دیجی سر
1: بله
0: او حوالت ما بون بشکاتی پیشتینگه او دی بو کرد امیق امینی قاندو قانجی بون، هندک ترکمان بون
1: آها
0: والا سمیر خالی سربسندوری بون خالیوی بون
1: بله
0: و هندکی دیشی بون
1: اما تپانیت کرد
0: ما تپانی بخود کرد کوراش میگذره
1: کوراش میگذره
0: اه ما تپانی بخودی برید کرد همی گوا
1: بله
0: آدا تپانی که این پس دو گمر کت حشک نو بین یک هبو ما همی گوا تپانید که صدیق مفتی هلا بو تقریبا دو دونم بو دو نامونی بوند عردی بو ما بخول بری
1: جد صح یا چاو هوا چاو بخول صح چید گیر هوا چاو
0: ولا ما صح هما بخول برا چید گیر
1: هدف چاو چید گیر
0: هدف نبون هما برای ویقومه بو برای ویقومه بو ما تپانید گیر هره والا هما اوا بو
1: او
0: او جد که ایشی نبون اوی تو وی گوی ساورد که او دیبون همی ام به جامع بون او ترک ستت خط خط
1: نه پیلاوی لاستیکی بون
0: پیلاوی لاستیکی بون پا حالا ما هنگی او دیبو فقیری بو و بس او فقیری ها خوشتی بوش بون
1: باشا احسان گول نبو
0: بله
1: ام دی بیشین هدف نبو
0: بله
1: چو هوا زان گول هاتا کرین او گول او نه گول بو ایک بلن چو ایک
0: ایویجا هما چی گوا نیزی که گول با هما گول بو والا
1: او تر چیز خطید کرد
0: و من از جرا هجوم بوم جرا عادی بوم شبه بوم
1: آها
0: والله
1: بله بله خوانده چه ابو احسان خوانده نه
0: خود خوانده نه ما حتی صفا چهار ابتدایی بود از ناجح بوم نه حتی صفا پنج ابتدایی بود از ناجح بوم که من ششم بطال کرد
1: بو چی؟
0: با پیرم گفتم برای هاریم هاری تا چه کم با گفتم هاریم افدانم که برای زوستان دو چقدر داره شوی که این دو مش ما قوی بر
1: تا چه حج خاندنی ند کرد؟
0: میشه حج خاندنی ند کرد راستی اما میشه هجی چون خوب با پیر خوب میشید کرد و پیشتی اینگه وقتی خوب با پیر خوب میشید کرد از مازم بوم و هر شوله اودی کرد شوله فلا حیاتی
1: بله وکی بیشین تو بخوب ورزش وانجی بوی
0: بله
1: ام دې کونه به ژوند دې تور ور راشین
0: بله
1: ته رياضه کیږي کیږي
0: من رياضه مرکز شباب کیر
1: بله
0: سید حازم مدیر مبو مدیر مرکز شباب بو مقابل دکانه طارق سمدی القمودی وګوي یو کیږي دکانه تنسیسا کې دکانه تیو دی
1: بله
0: چنه اربین
1: مرکز مقصد ته سر محکمه کوین ده
0: نه
1: محکمه کیفن
0: نه نه نه محکمه کیفن تو نگه محکمه کیفن ما دایره جنسی وی گفت کیه
1: بله راسته
0: مقابل دایره جنسی ما کوچه که هی تو دو آن تو دو خوش آتشی آن تو دو خوش آتشی
1: راز بیشی
0: اما آل بیری بود بله. که شبم بیا هنگیشی آشک ویره هبو آشک گراج گیر ویره همون عالم فقه خود اینا نبریم بعد پیشتر گراج اینجا را تپاند کرد وقتی مدیتی از عجمت کرد ام چون هدف حمام حج عادلی ما بخو تپانید کرد سر وی گره سور
1: بله
0: نعمت مدرم ما بود سیده نعمت خود جرا زوید خود حفی کرد خوش
1: برو و یاری کرد توی سردمی
0: بله
1: یاری کرد لاعب کی بون
0: لاعب کی بون از بون هکار بو اف هکار که هی گرماوی
1: هکار صالح
0: عارف موسا بو و صدیق بو
1: بله
0: احمد احمد گانی کی بو ویژه هم گلک بو ویژه پا فکرم و نوویت واشیش بیره من چون پا
1: دا بین نوورکا و دیداره
0: بله
1: وکی من پیشه که بحث کرد گنجمه دوی سردمی دا احسان
0: بله
1: تا چاوه دید چاوه شعورکا کرده دیر دفعه
0: بود بله خودی گنجت من احنی کنه کرده نیکا زور تری ده بو نوکی وا گنجه بون اف گنجه ها ما بگاوی ده چی ساعت چار دیده و چاری شوی دیده و ده کوید نوید چاری ایواری درا بیده و گنجه اتمه ید بره رحم ها بو حوالی نه ها بو نعنی که بگاوی ایکی کمیثال خل مدا با آن ایکی خل حوالی مدا با ده هاری کم عرب با کرد با ترکمان با امن با استخبارات با ابد منت تنازه به کسی ندید
1: یعنی شعوره کرداتی ها بو
0: همه ها بو اما آوه گاوه کمیتاره که بوده بیشم وقتی ام دد کتیش دوی که اون دا چینه گازینونر نفا امن استخبارات دا داخل واده یعنی که من شر بخود کریب پاره
1: ای بوچی هستم بوچی
0: من به خمدی چه منه تلا او مسایتره من بین کردا ابت دو هندی دوی که بو دوی که خدا آر بون شرف و نامیز بون حوالت من گلک حوالت من بون من ایک حواله که بو و گوه سعد بو سعد فایقی بو رزگار بو رزگار مجید اتریشی کرکه که دیشی با جلوریه نبی مهدی بو
1: بله
0: و گوه مقدم هنو تا عمید مهدی او گلک شعورا عبدیت ده بو وکی تحسین کمه که خودش راضی بیتن تحسین کمه که جی پا هم گلک بون زکی حاجشی حوال ما بو گلک اویشی او کردانی سری را بو حجو امیرانشی گلک او کردانی سری را بو وحید با کجی خودش راد بود کنم همین محله که بون اوشی سری را بو یا پارتیاتی پیشمرگه ایتی
1: یعنی هم دی بیجین سردمه هوا جحیدت هوا بیجین وی سردمه هین جحید بون
0: بله
1: او ظلم و زورداری و تعدایی ها رژیمه اوی سردمه تکر هوا سرخو قبیل ند کرد
0: نه ابد نعنی کن نه اکی همه کمیتار پیشه که عصبیتی گن ما خود با داچینی
1: تفاهم نبود؟
0: نه نه نین نبود دفمه پیخمتی چه پیخمتی؟ دعا مسایتره منوی چجا؟
1: احسان
0: بله
1: هندک شوان موقف تا هر وزد تا حتا نو که خد که دو که میشی بحث جید کرد
0: بله
1: ایک هبو بجین سی خورت امنی بول پارزگاه دو که
0: بله
1: اوی تعدایی خلکید که
0: بله
1: اوی ترسه که خزد بو دلی گنجا و جحیلا
0: بله
1: وکی بیرامی جلیتی
0: بله
1: بارا بتر سر وی بابتی و هر ویستی تا
0: بله
1: امتوی میوان کریا اوی برنامه و گلک جحیلی دیتر جی وکی تا پانه یا خود دواشی دی داخل کن
0: بله
1: کابو من وی صحبتا خوبی که
0: یا مامونی
1: بجا تو دی بو من مامونی امنی
0: بله نسبت مامونی تخوطا منطقا ما تعدایل عالمت کرد وکی خوزرتای کی دینو داری خوالا که من گوتا محسان میشه گوتا ها گوتی که ایک تیتا ویری خواه ظلام و نویرم در که بین بر میشه گوتا چوا
1: یعنی اب خو کسا که چوا بو اب خو معروفه
0: بله
1: سی خور رژیمه بو مهم بله. یزانی چوانه
0: بله. بله
1: دب خو وک شخص دا چوا دید او کس یه چوا
0: او کس وکی او دی بو
1: یه بی قیمت
0: ای بلند بو و کلاق بو نعنی که از بری
1: روشتیوی چوا بو اخلاقی وی
0: ای به اخلاق و حاشیه جماعتی
1: اب تشتی تو به اخلاق یعنی بالا ببر لب دو که
0: بله
1: هم یاد زانی
0: هم یاد دو که خرد زانی
1: نکرم که
0: وقتی دو که زانی وقتی من وی جره گیری و عملی کتین آنم دنگ ودا پیشتی اینگه از رابون چون ما مال مجر کت خود عسکری کنه برخو
1: تو جندی بود عسکر بود
0: از خواد خواست بون محمره بون
1: محمره
0: محمره بون از خاتم دف تجهیلات و متینا دف تجهیلات از عیشنگاری ملویره گرد ملویره گرد ملویره قطا مومان قطا 45 روزا من هیران مستشفا جمهوری نوستی دوی که اویج مستشفا جمهوری می قطا وقتی می قطا روزا پاشتر از در کته نه عفو از رو پیشتینگی از برم استخباراتی استخبارات دوی که جه سپرمکه از برم ویره این ضباط از گرتم از بر مهویری ازی چو مهویری حتی ضاب استقبالاش خبرا بود و حاصل از تحقیق میکرد بگویت حال مسئل پی افنه افنه گویت همی که هویاته و ایجاداته مهوی ها خونی شده ها برده قوات خاصه من رای صرف ها من قوات خاصه ها برده ایجاده میشی گویت همی تو دیواسی و چه میگویتی ها و حتی میگویت از دیواسی و چه او بریندار ببون نهر الکارون فوجانه بو هر قوات خاصه بو پیشتی اینگه نقی بو پیشتی اینگه برایید پیشتی اینگه برایید رو کن رایید رو کن نقیب رو کن بو پیشتی اینگه برایید رو کن خاطر استخبارات ها دوی که دوام کرد اویدی و ایجی سپرما که
1: بله
0: وقتی ها تیویری دوام کرد ایجی چومه دو جنابی بیو او دی گوده من وقتی هاوی تشد میگوده تشمستان دیم گوده مستریح از رشم خوره دید از خواهد خواست آمد درستم او بینه گوتم رینه خوره از رشم خوره دفت او دید بون فرکره چای که میشه گوتی تل فلان روایه با فلان هر دی تل فلان هر دی هاتی برین هر که گوتی هر گوتم تو کش دیوای گوتی دیوای سی و سی بگوتی هم بنوه دا بو تو نهرت کارون بو هم قریت ماره
1: احانی
0: اه قریت ماره
1: خوصا تعارف چه بو؟
0: اه تعارف گلمه چه بو او دی بجان دیواواشی نفسین محمره بو نمحمره بو نعنی که به هواوا و به هوا لیوای همی پیک وابم
1: بله
0: و جا از دیتم و جا وقتی از دیتم جی چومه دف جنابی کیفاوی گلک خود پیشتی اینگه گوتم و گاوه او دیت امنی دف مالت و هنم گوتی ها همی گاوه دینه ویره بردی همجی ها دیم از سه کس وری دیتم سیت امنی مدیتم اولا پیخمه تیشه و هبی تواجه استاندن سیاری سیار کنن گل خوب برن اوی تلفن ها اولی کرد مدیر امنی که مدیر امنی دو که کرد گل مدیر امنی دو که و گوتی گل وی شخصی پاک بیدن گوتی با هر سی که برسی کرد ولی حاصل بردان پیشتی اینگه وقتی بردان با روشا پاشر از المال از جراب موه بشه بدلکادی ها عد کری کرد برخو یالی و حرز بو کسی نبو بس مه بو توی فوجی دا وی لیوایی دا و ممنوع از بدلکم کمه برخو اما لیوایی بدلا میشه آمد لیوای ماستر بید
1: بله
0: بس آمد لیوای هر هیلا حالا میشه دما جا خود کرده برگ برا خورا ایجی چومه سیگه وقتی ایجی چومه سیگه همیا گوته ها وحسان نازیه بجا عالمی پاره دانه من
1: کیف بهات خلکی
0: کیف بهات
1: جحیلا کیف بهات
0: کیف خوصای کیف ایک بهات نعنی کنه پاره دانه من امبرینه مطعما بری که پا
1: قدری عوض گرد
0: قدری مگلک گرد و احترام آمد گرد و کیف آنم که هات که خود کیف آشین که هات
1: راست
0: نعنی که وقتی او حاش جماعت او به اخلاق اشوی منطقه فا بود کیف آخرا که هاتا و هاتا نو کشی نت هاتا سی که هنگیشی نتوی رابطه سی کش برمن وقتی نتوی رابطه سی که کیف آزالامات هات کیف آده کند با کمالات هات خودانه قمیسات هات
1: باشه احسان
0: بله
1: پیشتاتب چی ها گرم بود تو رابط تو برام بری ایک امنه سیکن رکی امنه
0: بله
1: پیشتا تا پنده گمی که تو حسکری
0: بله
1: چلتن آکن آنجی همه در ناخ خود در خود تا چنده قبیل نکر
0: بله وگاوی وقتی مروف ظلام بیتن آرا ظلامی نیست سری بشری دو ها بیتن بلادی کلی هی وکی بیتن نم آمریکا ده سالا بیت آرک سری مدو ها بو وکی وی آره نبو ابد دانی که نمو خلی دا که چل بید بلاوالی بید دیمو کشین دیمو رمی کن چل میپکن بلاوال میپکن بس ایک مسایتره من نبیتن پیخمتی چه
1: پیخمت
0: عدایی که میپکن ایک امنی بید استخبارات بید مخابرات بید مکافیه بید حزب بیتن منت هلا ابد خوبی چی که دوی کشی حاشر یه جماعت حاشر یه ده مپلاوه خود صبح کرد ایکی امنی هات پاکیتا روث من پسی درمونی و بو پسی درمه بو گوتم مام احسان گوتا خیر گوتا وین پاکیتا مو بر صبح سر پلاوه با حشریتا ری جماعتا اچون پاکیتا جدستا دا اینا داره و مستطر اگ دانای گوتم تعالی آنی بلا من مو گوتی ودا بلا من ده همین چه مو گوتی ولی با دامان جف مدید چو چو آوالا که خوب
1: اینه دامان جا چو بود
0: بله
1: دامانجه
0: او دامانجه او دی بو حکمت بو
1: عسکری بو
0: هشتونی بو دانف خرکا او زیرک و او دی دانف ها نه دانف خر کسی دامانجه پیخمتی چه پیخمتی جرعت ما از او زکی حاجی گلک جارا هات از اقای بو از گلو مسیشنی و سی ساعت و چار ساعت ها گوتم هنده جماعتات ها هات این قد که دوی که نه هره ویره ازی بغدمی حوالت من راسته میرزا بو یه نوشکی بو
1: اول کیره؟
0: اول محمره اول زکی بو زکی حاجی بو حسوی بهازی بو حسین عبدی بو یه دوی که بو هر خلک واگوندو بو
1: بله
0: و هنده که دی بون محوی علو کاری بو محمد علو کاری بو
1: بله
0: و این دکی دی
1: بابت اول که احسان رو وکی شرکر بوی او شرط گرن و نوزانشون نخیر اول دی رجوی بابتی بلکو تحلویستت احسانی موقفت احسانی ام دی ام دی باز کن دجی وی چنده که هندک هبون تعدایل وی ملتی کرد ایکی وکی احسانی گن جحیل سرقو قبیل ند کرد
0: بله
1: مرکز شباب جید اوی جی دنگ بدا بو
0: مركز شباب ام چون ام سي هبالبون حكمت بو وصينا

0: بانتو مسلوبه بري خلي نعمتي
1: مصلحة ما بين أمت لا بواصي
0: مصلحة فما بري كاتب
1: ما أنا في جنب تشيكاتي بو
0: بري تشيكاتي بو سيدا مصلح بو سيدا حكيم بو حكيم نول بانت و عثماني كوكا
1: بري
0: أو بو أمشي تشنبري بعدين جماعة أهمني استخباراتي قريكي تحوت نبري
1: چون نویری چه پیش لعبه؟
0: هم چون نویری پیش لعبه؟
1: لعبه که بود؟
0: لعبه سلیمانی و بصره بود هم چون نویری پیش على اساس در همشه بخوا بغدانی او دیکن در مشجعه سلیمانی اینه پا انصاریات هن پا خلک بصره کیری و دو کت کیری و آن سلیمانی منطقه ما کردن حرمه قبیل نکرد اولا مجی بغدای بغدانی وقتی شیلو بیل اخستن نف سلیمانی دو شیلو بیل بیشی که تا جماعتی که حاضر کنه ام دی او دیوا کن ازعاج آوا کن گوید ازعاج که کنیم گوید یا محافظی
1: وا
0: والله گوید ها گروید چای کنیم گوید خودی که حاشه جماعتی دوا بغیریت خونو هل میک سر میزی بیتم والا او دی ده هاونه تاپه ده هاونه سلی ما بیشی که ایک فرکنه ما گوید کتو وانه بحریک نیست
1: عمودی
0: عمودی بحریکی ولا عمود الدفع دايك يعمل شو شقيق دانا ممكن توصل هربة وصلنا بديا.
1: بلي.
0: ما أشمي. بس. أشمي مستطاع كده.
1: باش. إحسان. بلي. تبغى مبتشيك بس دهو كبري ودهو كبي قابب كه.
0: برو دهو كبري كلاك خوش بو. دهو كبري هو في قابي كميتول تكرر دهو كي إيك تعداه التكير بو. عند بخشينه عادة كي دشينه نفتشمت باجدوريا يد بيروميريا. داشتن قارقاره با
1: یعنی حوالی نی هبو رحم هبو
0: رحم هبو رحم نانی کش وی رحمه
1: هاری کاری هبو
0: ابد ابد ابد تا ویه با تفیقی نبود با بیمه تا کاره دا بشینه نفچه میمه دا چون بودا خوخا کم دا ترق کم مش مش آدا کم که تا چه نوعی فیقی ویه با دا بودا اینه و تو نها باشی دا بودا اینه
1: بله
0: و بری کف علاقه نبون زنبیل بون اما دا بودا زمین که که چیشی کم دا اینه
1: راست
0: رحم گلک هبو وی گویا ما رحم نینه برای تلفن ها برای ناکت خیش تلفن ها برای ناکتن بسر ایک و دو ونا چن
1: بله
0: کور تلفن ها با بی ناکتن بس حمدالله شکریت مد کن
1: راسته
0: هم سر ایک و دو ونا
1: چن یعنی چه فرقی نه بین دو که بری دو که بگا بده
0: برای وی گاوی دو که وی گاوی عربی تی دو سوریه تی دو اودی تی دو ایرانی تی دو کلی بشرکی دو که دو آوی گاوی مهر کره که خوش شقا کابو کری گریت من بیش نمین ام صدا بیس کردین صدا هشت عربن ایرانینه ترکن سورینه ایرانینه
1: یعنی وقتی تو در کویج در و تو هست ناکه که مثلا حوالت اید بری خلکی ما عبده ها کیت کرد بری
0: اصنابینه
1: نه
0: اصنابینه آوه گاوی
1: که بارم تر ید بیانینه
0: حمید بیانینه آوه گاوی گلک جاره ده چمه سی که ده ایمو چم خواه سی که نبینه اگه الان چی می‌دهد مرسی حسین قاضی
1: مرسی
0: حسین قاضی آن دفع کره ترکی کره برایت بی
1: بله
0: چی می‌بینی اسواب بینیم هک امانینن هک ویگویشی کمی تال دی ویگوی دوی که خرس دیفریدی شوی پارک آسابی آن دیشه کافتریه که رینه خوره امرات باته کی بیشک دوی کنیم
1: صبرات ال دوی کتید ویگو
0: نه حالا ویگو صبر ام دوی کنیم ات همه گله جرم ما دیشه مبردی کنه که جیرانت من همه دلوی در مخاری آن دی
1: چه دفعه بالا که خوی که بین؟
0: حوالت منه که همین گلک در رایدی تلفون ها میکنی دیش نسر گرما و کرسی که بین و میزه بین چی چی مخونده چرا دا کرین و بار دا دشته تو ساده بخو کرین دیش نه سر گرما و بخو کن کنی بیدی که حوالت بره نوکی حوالت ویگاوه نه حوالت ویگاوه خیر مستح چی نه حوالت بره رحم بو در پاره هبان تا نبان داده اینه ده یکی پارت دانه یکی وی گاوی او جحیلت وی گاوی دی ساعت هشت نهه دیشنه کافتریه که ویل افو دیشنه کافتریه که ویل ساعت چهاریس بیده دار کبر
1: راست
0: او ایک و ثانیه جی هندک سایقه تاین گزوزید خو او ساولید کن برا برا که جتینین ازعاج عالمید کن و اب خوشی مسعجن سر دی بابد خو مسعجن با غیر اف عیاله سر و دی بابا غیر اف کچکه سر و دی بابا اف کچکه حتی ساعت چهار و پینج و کافتریا و اف دیا نارگیدات کشن و اف دیما با دی باب نینیم
1: بله.
0: و اخلاق نمویه نه نه خیش کت منه

0: Բախիշկետ քենե։
1: Բալ։
0: Բավ քիշկեց քեն եւ դենե սիկետա պանտալոնոդ գնե բարտուցին գետ ու խրվե գիրյո։
1: Օ, օ, բաբա դե գիդիա ասա։ Աս մախսադամը։
0: Մախսադամը սերվի բաբետի է գովի դու պակեվն ու։
1: Աս մախսադա դա բոշ գեմյանի ջահելի մա։
0: Բալ։
1: Է լուիս արդի մի հինդե ջյան։
0: Բալ։
1: Լբերի ու քա ու քա դա فرقه که گله که مزونه های
0: بله
1: ونی نه فرقه که گله که مزونه های او خو هکونا بشن مرحله قناقه
0: بله
1: قناق تیتا گوارتن دنیا تیتا گوارتن هر ایک بله
0: دیوی گوویشی مطبیل دستانی اتماتیک نینه
1: وکی اکنی نه
0: نه وکی اکنی اما دنیا بدل بو بله اما تهندی ها بو عور
1: ام چه صحبتا دید که این احسان
0: قدامتا چه صحبتا دیده دو بوده که
1: بله تو گو صحبتا تا خوشه
0: گلک ممنون و عمر دریز بی
1: و گلک کیف ابتحاد که که احسان
0: گلک ممنون
1: یعنی اشتی مرخه که با بومه که تداخاز که برنامه که هرچه نبید
0: بله
1: او حلویست تا احسان دا احسان جی هست هست بکرد که تروجان داوی جی زحمتا دیتی گنج و جحیلت وکی احسانی زحمتا دیتی دزگاهی که خوره که خدا رادیو دهو کلاه ما میوان که برنامه ایش خرکی و چاوه تماشی که محسن
0: گلک ممنون از سپاسیاتا و رادیو دهو کتیم و سپیروزی آوه جیتیم و خوشی ها خوشی هر بود تا و مالاتا بیتو با رادیو تا بید از ممنون نیتم هم عمر دریج بید
1: توی سرخوی ماشالات و جحیلید
0: گلک ممنون
1: توی سرخوی حسن حسن توی سرخوی اشتاو هزابری ماه
0: خدا پیچه که مای پا
1: پیچه
0: که ماشه اشتا
1: هکه مامونه که دی دیار بو
0: مامونه که دیار ده امدانی چلی که
1: بله بله گدارو بینه رد خوشتوی و چنده ماتینه دو مای که خلقه و جاریش برنامه ایکش خلقی حتا جاره که دوی میوانه که دیتر حتا ویده می بخاطره و خدا جل هوا بید
2: بو گداری که ما برنامه رادیو دهود سردن

جودك ناوی جواد بو لسال 1970 لباجار روحای متهف لخوندگه ناوین دخوند حواله کی دلخوش شیرین کن و وسا قلوکی بو جبروی مجر دگوت جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچو روشا خوبو به اویناوی دکنیان من تزانی بو که چه باهوزا اوینه لدل جودک تبهون مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگه دارو

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

افسانه گوسه بو دریا 5000 سال به نام ما کرداد گلکی نبدار بو کسیم گو جهف حز دکرن و نکاری من حس کرنا خوش هبر اشکره بکرن سیبه کم میخ گریش دیاری هب دکرن سیبه دگل میخ کان ده تید چاندن و دیاری هب دکرن دو مال بار جهف غیدی بانا هر وحاجی اف سیبه میخ گریش دیاری هب دکرن ام دخوازن وی سیبه هانی به نام خود جاره کردن زندی بکرن.

0: شو رخصتی میوانی شو.
1: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705225474.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی دادفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواکا کیل دوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواکا کیل دوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705225474

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: یارمانش کردن هریما کردستانی و دست بکرنا تندو تیجیه گشه کردن که مترسیدار و بم پکرنا که زقیه سروریه عراقیه. سروکاتی ها جواتا وزیر هریما کردستانی جراغان که هرشن به بحانه این کماره اسلامی ایرانی بو سر هریما کردستانی شرمزارد کن و بردامی وان هرشان سقامگیری همی دوره دیگر دادن. دجه تیرو را هریما کردستانی جراغان تانو گل آسمان حولیر هج درونین بومبرش کری حاتینه دیگش کندن. پیودار وزارت دروی امریکا بتوندی هرشن موشکین درونین ایرانی بو سر حولیر شرمزار کرینه و بم پیکر ناشکر و سروری آخا عراق ابناف کرینه. وزارت دروی امارات جیت را گاندنه که دار را گاندیف هرشن پیشل کریه که زقی و سروری کماری عراق و هرما کردستانی و گفکا راستا خوی و سراسایش و سقامگیری دوره. ولات قطر جی ایدانه هرشن ایرانه بسر هرما کردستانی دکتو پیشل کریه که آشکرا یا سروری کمار عراق و هرما کردستانی و بازاندنه سایشان دولتی وصفت کتنه. روبری فروک خانه آنیو دولتی حولیر را گاند آسمان حولیر وکیو گشت ات آساینه. سروکوزین عراق ده گوپید که بازرگانی عراق امریکا لواشنطن رشدی لبهزی و هفبشی امریکا ادگل ویلاتین ایگیتین امریکا گریو را گاندی عراق دویتن سامان سروشتی ولات خوب کده در فتک کاریبو گنجان. هر وصا علی فالح زیدی سروک وزیر عراق سرپرشتی آیم زاکرنا 48 را کفتن و یاداشتن لیگ دیگشنی و هاری کاری آبوری دنا برا امریکا و عراق دا کریه. فواد حسین وزیر دروی عراق جراغان کو عراق دجی دریجه کشان و برفرهبون شغیل دوره بلی آشکرا کر کو فشارکا زور لسر عراق هیا بوی چنده کویدت نوا شغیدا. تلویزیون فرمی ایران جی افرو را گاند یک و سپای اولاد اوان و کو برسفدانک بو هرشن امریکا بو سر آخوان زنجیره که هرشن سربازی کرین سر چند آمانجن سپای امریکا لولاد کویت و اردن و بحرین. سپاس بگه دریا.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

0: سلام بر وابن وابد ما و همی دمت وش شاد بن کاک بر وادیار برادرت میت کنترل پیوندی بتاد کنید بیشید بر سوا تلفن نادرتن بریس
1: کاک
0: بله بله بریس کاک بر وا فاروق سعید قائم مقام قضا بر درج گل مدا دم باش کاک بر وا
1: دم باش سرتاوا بله
0: گالکس پاس کاک بر وا هکم بسیار ایکیپ کین قضا بر درج چند گوندا و چند نحیا پیکت تو خلقی چند آکن جیالی هکم پتر پیناسا بر درج بوم کیو وکو قضا همان دم دا گوندو کمالگه و نحیب سروه
1: بله دست خوش که حکیم با به پرسیاری حس کنم که قام قضا بر درش دیف داتایان اگر داری روان ریس کنم که قضا بر درش یکش قضا محافظ دو که قضا بر درش به کاتیان دیسته ناحیه روفیا ناحیه دارتو ناحیه کلک زایدن سندری قضا بر درش لگل هر سه ناحیه سطو یازده گوندن کو پیکاتی توان خر کردن و مسلمانن جبلی هنده گوندین کو برین کریستیان و مسیحی تعداد جید. آکنجین قضا بردارش لدیف کوتا داتای احصای کو لا وزارت پلاندنان عراقی هاتی کرن سال رابردو 181,665 کس تعداد جید. و اتا سنتری قضا بردارش 47,199 کس تعداد جید. و سنتری ناحیا روفیا 48,145 کس، سنتری ناحیا دارتو 34,371 کس، و سنتری ناحیا کلک 51,950 کس.
0: بله. کاک بر و هکم وی بسیاری بکین، حکمت هری ما کردستان کابینا نهی، چه جورا پروژه که تواری خزمت گزاری دا سنور قضا بردرش انجام گهان دیا، یون بن انجام دانینه؟
1: بله. طبعا قضا بردارش و یکیش قضای کردستان کابینانه های خزمت که باش یا قضا بردارش کردیا دیف او پروژه و پیداویستی خلکی و حوالاتی و دعوکاری حکومت خودجی کولا قضا و سنتری ناحیه و لگونده حتی دعوه کردن امدشین بیجین کابینانه های کابینا جیرخان آبوری و کابینا خزمت و آودانیه سرکایتی جنابی رزدار مشروع برزانی که وی وکد راستی او دروشمی گوهاتی گوتن کردستان که به حیث لدروشمی را ببیتا واقع طبعا سنوری قضا بردرش سنوری که برفراوانا و موقع جغرافیوی وکو قضا موقع که گلک گرینگاد کویتنا هر سی پارزگاه دوکو میسو حولیره قضا بردرش هلا دسپیکی کابینانه حکمت حریم کردستانی حتی افرادشین بیجین اگر دیف داتای باقفین 230 پروژه لیهاتین انجام دن او پروژه لیهاتین انجام دن لی خربوار و خر سیکترانه جبلی دو پروژه و پروژه ستراتیجینا و که جرخانه که آبوری جرخانه که پروژه آبوری بو رکوبان و آوه نوکلی دیتا انجام دن طبعا او 228 پروژه کما بحث کردی لسنتری قضا بردرش و هر وحال هر سی ناحیه نزدیکی بای کجمه 75 میلیارد دینار حتی نوکهاتی صرف کردم پروژه طبعا پروژه درگالبانن پروژه شهروانی پروژه آوا کهربا پروژه پروردین سکتری پروردین سکتری تندرستی پروژه کاروباری تکنیکی، پروژه ورزش و لاوانن، پروژه آودان کردن و نشتجبونی نه و پروژه استراتیجی جو کما بحث کرد دو پروژه را اگر ام بین بحث کن دواری رگاوبانا دشین بیجین حتی نوکا 77 کیلومتر ریک هاتی نقیب کردن ریک گنده، ریک انسان ناو سنتری شارین، سنتری قضایه و ریک سنتری باجروانی و ناحیه و کوج میوان دای 27 میلیارد دیناران پروژه شهروانی طبعا مشه شهروانی هست شهروانی بردرش شهروانی دارتو روفیا کلک و شهروانی بنینان و کمالگه بشیریان هر شش شهروانی پروژه گلک دهاتی انجام دن لطیف پیداویستی و دعوکاری خلکی که اویش بتر چه کردنا رکی نافکوی نا چه کردنا آوو سولینا نا چه کردنا پارکانا و هر پروژه کو پیوست شهروانی با بایی نزدیکی 23 میلیارد دینار دهاتی صرف کردن و پروژه نوکا برهوه با خزمت کردنی با حوالاتی پروژه اوی طبعاً بایی 4 میلیارد و 712 میلیون میلیارد دینار لحسی ناحیه و سنتری قضای هاتی انجام دن کوما و کو قضا بردارش و ناحیه تکیشه آوه و آوه بخوارنه با حوالاتیان نهیلایه. پروژه کاربا طبعا همو گوندید ما اوسط و یازد گوند کو سنتری قضا بردارش زاید هست ناحیه اوسط و یازد گونده پروژه کاربا گیشتینه. اونو کش کار لسر هم دیده تکرین با قضا بردارشی کو اوکو قضا سر به پارزگاه دو که بجداریه پروژه روناچی بکات او پروژه استراتیجیک و جنابی سروکی حکمت راگه هاندیا اونو که کار لسل دیتا کرن و سخبیری و سیانه با حاویلیت کاربی و هیلن کاربی دیتا کرن و لماوی کنیزی انشاءالله پروژه قضا بردارش یا کاربی بیتا بیشتو چار کاجمیری نشد پروژه اندی کل کاربی هاتی صرف کردن نیزیگ سی ملیادینا پروژه کاربی گهاندنا هیل و آمودو بگارو اروهادا مزلندنا حویلیت محطه مزنی کهربی بایی 3,436 دینار حتی نوکا حاتی بجی اینان نسبت پرورده ما طبعا همو گوندید ما زاید ناحیه و کاملگه هاش چندین قطابخانه لیهنه و چو گوندنی نراستی بی قطابخانه حتی نوکا بایی 4 ملیار دینار پروژه سیکتری پرورده با نوجان که نوسخ بیتنی همو مدرس دوره و زایدن بنا کردنی 7 مدرس هنوی حتی نوکره کابینانه هاتی انجام دن. به نسبت پروژه تندرستی نزدیک 3 ملیار دینار در سیکتری تندرستی هاتی صرف کردن اویش گرنتی نوان پروژه دامزراندنا نخوشخانه که آوراتنی تواری لسانکری قضا بگرش کرد بیتیلیه که گلک گلک یه حالاتیان بو و هرچند ما سکتری تندرستی جگل دو مرکزی سرکی دو نخوشخانه سرکی سنتری قضا بردارش کو اویش و کو مرکز صحی دینه نوز کردن افت باریش هیه طبعا پیداوشتی دواری گلک بو کردی تندرستی راسی با چه کردنو بینا کردن مستشفای که صد قرویلی هست پچندن 2012 برد بیناقی بو او مستشفای هاتی دانان بلام داخل لبر نبونی تمویلی درستو لبر او وزعی که هرمی کردستان لبواری دارایی تی کفتیا او پروژه هاتی راوستاندنو تکاتی دانه هاتی کردن و داوکاری هاولاتیش نسبت سکتری تندرستی چه کردن و تمام کردن پروژه مستشفی صد قرویلیه که پروژه کامازنه بو قضا بردارش و راستی مستحقی هندیه چکا هاولاتی ما پیچک دوره دستن هم لدوکی هم لابلیری و همیش لقضا آکری سردان آوان دکن بو مستشفی برهندی داوکاری که بلزیا حوالاتیان و حکومت خلجیلی که پروژا مستشفی صد قرویلی بیت تمام کردن انشاءالله لبودجه دا هاتی و هرچند حکومت هرمی کردستانیش وکو پروژا یک لأو پروژانه که بردستی ویا و کار لسد کد بلام الوقتی هبونی بودجه و پسند کردیم بودجه انشاءالله و پروژه دیتا انجام دانو جه بجه کردن
2: بله.
1: اولا بواری دیش پروژه کاروباری تکنیکی و بینایت و چه کرنا بینایت اک با قام قامی و چندین بنکه پولیس و چه کرنا آغایی کام مزن با آگردام لادنی بای ملیار اک و 246 ملیون دینار هاتی جه بجه کردن نسبت پروژه ورزش و لاوان ما چندین پروژه هی با نجون کرنا و چه کرنا یاری گهید بچیل اونو جان کردن یاری گه همازن یا بردارش کجمی نیزی چی 644 میلیون دینار نسبت پروژه آودان کردنی و نشتجه بونی هم دیشین بیجین هولا که همازن یا روشن بیری اویش که دیاریه که مازن و بنرخ بو یا جنابی سروکی من سروک مشعب بازانی وقتی سر دانا خودا بو سنتری قضا بردارش و بگردن اوی داوکاری حوالاتیان بریارده که او پروژهش بخریتنا پروگرام حکمت هرمی کردستانی و نو که او پروژه دیتا جبجه کردن و جیر جبجه کردنی دایا که کجمهوی بایی 7 ملیار و 348 میلیون دینار آیا و تقریبا دشین بیجین 80 سادی پروژه هاتی تمام کردنو که هاتی دا برداما نسبت او پروژه دی استراتیجی او ایما بحث کرد که دو پروژه مزن راستی لسنوری قضا بردارش نوکا وکو جیرخانه که ئابووری بۆمە دێتە جینان کە پرۆژەی گەهاندنا ئاوی خوا بە خواردنەیە لە زیمەزن لە گوندی دالەڕێ بۆ هەرچێ ناحیادارە تووروویا و کەڵک و بۆ سنتەری قەزابەردەش و چەندین گوندی دیک و پرۆژە ئاستراتیجی و مەزنا کولفاوی دەشێن بێژین بای 428 ملیارە ئەمریکا افروشه کاتی داده تکردم و جلای کمپانی اوزان و دیتا جبه جه کردم اف پروژه ام دشین بیجین پروژه که استراتیجی با پینجی سالای دشین بیجین اف دوره توشی کم آوی و نبونا آوا بخوارنه نابی تو جاره کاتی اوجه کلا پیرو پروگرامی کابینه نویمی حکمتی حریم کردستان که جنابی سرود مشروب ازدانی کار لسر هندی تد که پروژه بنیاد نر جرخانه که مزن بو پروژه آوو کاره بو جدید نفخوی بگینید و الحمدلله قضا بدغش یکلا قضانه که او پروژه بنسیب بو و دوی تا جی دلخوشی گلتی حالاتیان چون که بو تل حتا 50 سال دی او پروژه دی کار کد و بردوان بید و نزدی چی 300-400 کلومتر بوری لازم مزن دگی تا نزدی 95 گوندو سه ناحیه و سنتری قضایه
0: بله، که اکبروار پسیار هاولاتی ها بابت ریکا سرکی رووی بو بردرش جو سایداوه چه قناخه که دانو که؟
1: بله، او پروژه جو سایدی اوجه که لپروژه استراتیجیک و حکمت هرمان کردستانی لیره بردی بناقت بودانات کوج ماری نزدیکی 214 میلیارد دینار است. طبعا او پروژه 3 کیلومتر دیجیاوی پروژه کا استراتیجی جو سایدا و چندین اوور پاس و در پاس و اتوبانا بس بداخو یعنی او پروژه بردی بناقبات دانان و جنابی سەرۆکی حکومەتی بردی بناقە بۆدانا بەڵام لەبەر قەیرانە دارایی و نەبوونە تەمویلێ نکە ئەو کۆمپانیا شۆلەوی کاریوی هاتیە ڕاوەستاندن و حتا بودجەی هەرێمی کوردستان دێتە تەصدیقکردن و دێتە جێگەیاندن وەکو یاسا بودجە دیجارە کاتی ئەو پرۆژەیە دەست بەکار بیتەوە و دەبیتە پرۆژەکە استراتیجی بۆ گەهاندنە یعنی شادەمارەکە سەرەکی پارێزگا دۆ

0: اداره سربخوزاخ و حتی پارزگاه هاولیری پایتخت هەرێمی کوردستان و دیاره بد بید لگل همو پارزگهن خواری عراقی
1: بله
0: طبعا او پروژه راستی جی گلی و گازنده زوری هاولاتی هنه چکا ریکا ما ریکا بردرش بو سنتری ناحیه کلک ریکا که گلک قدیمه و ریکا که تقریبا اندشین میجینو کی ریکا کان ریلی هاتیا ام هرچند ام دی
1: یعنی ما بسات شروفیه بو بردرش بردرش بو کلک
0: بله روبیه ببر درش کندو آواین کل سر آوریکه هنوز درجهای 3 کیلومتره و گلک جاراش راستی رودان اندوکتازین لس آوریکه هاتیا ریدان جی داخله و گلکیش ما یعنی گلک حالاتی ما تی دا
1: گنج دست داره
0: شهید بینه و گنج دست داره
1: کاک برو
0: اندیا وقت تکنیکا زور ضروریه با ما کو اپروژا جارا کادی دست بکاری خوب کاته
1: بله ریکو بردرش بو بجن بو ناحية وينو كي همو بوين دو سايد
0: نخير ريكا بردراش حتى ناحية روفيا مشين بجن دو سايد بس ايك سايد لوان خلاص
1: بو دارتو اي
0: بو دارتو اي ريكا كا ايك سايدا اوش بيت في بيه كو بيت دو سايد و طبعا لبلاني مش دا هيا وكو بروجين استراتيجي نسان تاري قضاء بردراش بو ناحية دارتو كو بيت دو سايد اوش هشتا ايك سايدا
1: بل
0: و بروجين ما بحس كد كو سنتري قضاء بردراش بناحية كلاك وقريد داد او دو سايدة ايما نوك بحس كدو كاتي دا هاتي راوستان
1: بل و ناحية كلاك اش بو دارتو افريكا تشقو ناخا كدا هيا
0: ريكا ناحية كلاك بو
1: دارتو
0: کمالگاه بشیریان و کمالگاه بنینان و بو ناحیه دارتو
1: بله پیره گیروش
0: بله حتی دقیقیتا گوندی قرناس کسر به ناحیه روویه برای که استراتیجی و راستیه ویش کجمایی نزیگ چورشوار منیار افریقا نوکا خزمتی حالاتیان دایا ریکا که خوش و ریکا سرکی و پیتیویه که مازن بو بو تقریبا نزیگ 28 گونده لخود اگرید نوکا هاتو چون زیادتر سنتری قضا بردراش یخ ناحیه روفیه ناحیه دارتو بسروی ریکیه هرچند ام گلک جارا توشی اشکال دوین چون که افریقا بو هندی ناحتی که او برحال گرید مازنید نیو دولتی پیدا بینو چنو تی پرن بس هندک جارات بینید مثلا برحال گرد نبرد خرابی ریکا بردرش کلک افریقی بکار دینن اویش دویتا هوی هندی که تحملی او همو برحال گرید نکرد هرچند لما نکتو که که گیره خود جهی سنتری قضا بردرش شو هدو ناحیه کلکو دارتو ما مفرزه هاتو چونی لیدانه کو برحال گر لحد دکی پتر جیاخو ممنوع پیدا تی پاریتو هاتو چونی لسرکت و دمینید او ریکا بردرش کلکو ریکا که قدیمه کنه و سیانه لسره و ریکاو بانا آکره و هروها هاری کاریا جناری پارزگاری و ریوه بریا گشتیا ریکو پرا دوکی روزانه افریقه دیتا سخمی کرن بله لبرکو ازدحام که گلک زور لسرا احتمالا اویش نشن ننو امکانیت ها با افریقه بدوستیو
1: بله کاک برو بردرش بو مبستا من بو منطقه پرامنده او چه ازده ها یعنی بو میسل چید
0: بله بردرش بو مثل طبعا او گوندی کودکوی تا نهایت سنوری ناحیه سنوری قضا بردرش گوندی کانی لانا نزیک ده کیلومتره دهشت بو ده کیلومتره او ریک تقریبا حتی حدک دشی میجین باشه یا باشه خراب میه بله اویش پیتوی با نوجن کردنو با سخبیر کردنو با چه کردنی هی جارکاتی
1: بله
0: ام روزانه یعنی لگر ریکو پرا آکری اگر کود تک تاسه تایبتی افصاله که بارانه که گلک زور زراره که مزن لاره کت مدام امسیانه دکین و سخمی دکین روشانه لسر هیرین دلوانه و اویش سقسیری ناکن راستی چشتوری نکده بلا امکانیاتی توان او امکانیاتی مادی که بردستی وانه تیره هندینی که درستایی بیتا چه کرده
1: بله نو که گندید که لسنور قضا بردرش گندو کمالگه و ناحیتوی آف احتمال آویل سر ریباری زی مزن که نیانجی بیر توازی هنه؟
0: نخیر افگونده بیر توازی هنه بس اف پروژی استراتیجی و مبحث کر پروژی آوی بردارشی استراتیجی سر زی مزن اگر پروژه کامل بیت نیزی چی هم دشه میجین دو سات و پنجابی دیر نورم راندن او بیره هنده ما چی پیتی وی پینا مینن دو سات و پنجابی بیت نورم راندن طبعا امیدوی تا خزن کردن آبا کامازن یا

0: تيرزوي بمنطقه وبدفري
1: بله
0: او بروجيتا جيبت جيكدنو بيتا انجام دانو كامل بيت 250 بيت منطقه او يكونوا كاعتماد السكن بو اغا بخارني او دينا زمرانو ماتش كاربينا منيت او اويلو بيدانا دبيتا خزانه كامازن بو اغا جيرزوي
1: بله بابت پاکجی بابت رخستن باجیری ما بس من سنتر قضا بردارش و ناحیت وی و چند سال کار هنده کر بونم رووی دارتوی کلک و همان دم داجیل بردارش
0: نسبت پروژیت سنتر ناحیه و قضا راسی ما پیتی وی که زور به هندک پروژه هی هرچند ما حکمت داری ما کردستانی تایبتی کابینه نهی گرنگی که زور به سنتری شهروانی همو شهرتان در کردستانی و بردارش شکل و قضایانه بلی برکو ریجه دانشتوان جماری دانشتوان بردوام لزیده بونیه من پیتی وی گلک به پروژیت خزمت بزاری نف سنتری قضا و ناحکانه هرچند نوکه او دو سایدی کنوکه دیتا جیب جکتن سنتری ناحیه رو ویا کشو گرفته تاولاتی گلک چاره ست کد هرچند اویش کونیزی که کجمه 5 ملیار دیناره بلی کمپانیا جیب جکر نوکه بشکل و 5 ملیاری ورگتیا و اویدیش هشتا بو صرف نبو تمویل نبو بر هندی پروژه که نهاتی تمام کردن صد لصد بزدشین ویژین نوک لصدی پروژه هاتی تمام کردنو نو کناف سنتری ناحیه رووی جز سایده و تکیشنی نتنی رب تاویل بل ریکا رووی بو دوگ و رووی بو آکری دمینیت
1: بله
0: نسبت سنتری ناحیه دارتو سنتری ناحیه دارتو جنو که بویت دو ساید و آخر جار بهاری کاری جنابی پارسگاری دو که من سایدک ما بود سایدی دیوش ما تمام کردو کمال کرد نوکه سنتری ناحیه دارتو دو سایده و سنتری ناحیه کلک بری نوکش دو ساید و نوکه دو سایده سنتری قضا بردارش برکو تاخو گرکن گلک زور پیدا بینه و خلق رول آودانی و آودانی که زور بلس هیلا سنتری و هرچند ما گلک پروژه لیره پیشنیار کرینا و گلک پروژه بو قیر کردن و سب کردن و چه کردن آرکه نافوی آماده کرینا بله مخابن لبر نبونا بودجه و قیران دارایی گلک لو پروژه هانه هاتی نراغتن مثلا ما پروژه هیا نیزیک 20 کیلومتر رکیت نافخوانه بو گرکت آمازن نیزیک 1000 مالتی دادجین او پروژه کارل سلحات کرن بله خابنی و پروژه نکاتی راگتن داشتیم بیجین 60 تا 70 لصدی پروژه خلاص بو بلندری دستی خو الی کشایتا تمام نکردی اویش بویتا جی لیو گازنده و عریشه بو حوالاتیان چکا تو وقتی جا فر اگر اگر اکی دی تیک دیدی مفروض بو چکی واگر چه نبی تبا طبعا ورستانی و تایبتی عریشه کامازن بو خلقی چید کن برهندی ما پروگرامه گدانا برنامه مایه لگل پارزگاری دو که او پروژه حلاویستی که تمام نبوینا یا نسبت لوان پاو بوینا تمام بوینا 560 پروژه
1: آنها پیتی وینا گلک کوبینه
0: تمام
1: کرد. بله، بابت پارک و شینکاتی چه آگیرنگی پیدا کرد؟
0: بله بابت جنگی طبعا هر وقت خوزان بر روشنایی فرمان جنابی سرات وزیران بو با اخدان از زیادتر با پرستنی سروشتی ولاتو پرستنی جنگا و جر مای و روشنایی یاسا جمعه هشت یا 2008 هرمان کردستانی ما گلک راستی گرنگی تایبت دا پرستن جنگی دین دوره هرچند دوره ما دوره که کشتوکالیه دوره که گشتو گزارینیه گلک بله ما یک دو جه که یکو خلق تایبتی ورزی بوارا سردانه وید کن که اویش پری مندانا طبعا پیتوی با پروژه گشتو گزاری هی بس لگل هنده ام گلک لگل هاولاتی خوب هاولاتی مشواستی بو هنده قصورینی نکو گرنگی کامازن با پاکجی و پاک خیانی دن نوکه کمپانیا ام عارف لگل شهروانی لهر سناحی و سنتری قضایه کرد کد شو روش کرد کد بو پاکج را گفنی باجیری و امی شوق و اداره ناحیا و قائم قامیا هر دم لگل هاولاتیان دین کو جنگه و پاکوژی و پاکوخانی بین پاراستی نسبت پارکا ما دو پارچ مزن لا اویدیه سنتری قضا بردارش کو پارکا مزن و پارکا کادیا اونو کشکار لسر هندید کن کو پارکا کا پیش مرگی حاتیا جی بجه کرنو او نوکا برفرک کن بکینا سی پارک جلی دو پارکا دیگر هندی ما بنسبت جینگو پاراستنی جینگو چاندنا دارا ما نزدیک 50 دونم عرضی غاباتی هست که غابات کم مزنا ل سنتری نه فضا بردارش ل که ویت سر زورگی فضا بردارش و هم جیه که داشت تو گذاریه همیش جیه که بو جینگو بو پاراستنو بو پاراستنا جینگه ما گل گرینگا و او پارک طبعا اندشین بیجین فرمانگا دارستان و پاوانی بردارشی پیتویه که زور بهندی هی و امکانیت که بردست هبید حتی بشید ادامه و پیش بیخد او پارکی هرچند او به امکانیت ذاتی خوی امکانیت که کم غابات که جوان یا داراتی کرد و ام شانازی پید کن راستی و خلقیش یعنی گرک استفاده جد کد تایبت ورزی بهارا دستناب او غاباتی و جه که منظم و جوان راستی بود
1: برداشت که اکبر واتواری پرورده دا و رنگ گلک قطاب خانه و پیمانگه بردارشتین و چی کاری خزمت آوی خلکی بکن و قطاب یاب کن سنور قضا و بردارش
0: نسبت سیکتری پرورده و کمان بحث کردی نزدی که حتی نوکه 3 میلیار و 188 میلیون دینار سند سیکتری پرورده هاتی صرف کردن ایش چه کردن 5 قطاب خانه و نوجان کردن نزدی که 18 قطاب خانه برای لبرکو ما قطاب یک زور هی راستی و مدرسه ما گلک زورن و تو خوزدانی جنابی تکو اگر مدرسه و کخانی که اگر سالانه نیتن نوشن کدن یعن چند سال جارگ نیتن نوشن کدن اب مدرسه دکوید برهندی ما هول و تقلا و کوشش ده دائما نگل رخراین بیانی نگل وزارت پرورده که اب مدرسه کپی با نوشن کدنی هی بین و نوشن کدنه و سالانه وزارت پرورده چندین مدرسه لسر ارکی خودیه تا نوشن کدن بله ما لگل هندش و کنونی بود لبرو ریجا دانشتوان و ریجا قطاویان برزیده بون صاحبانا
1: بله پیمانگه هیت بل چوان الویری؟
0: پیمانگه ما طبعاً پیمانگه تکنیکی بردرش و افصالش خوب خوشبختانه ارزامندی هات دن که کولیجا پشتوکالی وکن افصال بو یکم سال کولیجی پشتوکال سنتری قضا بردرش هاتی وکرن و هم لحول دن که هشتا بشید دید ایزان که سربزان زانکو آکریبین نه سنتری قضا بردارش حتی بشید خدمتی درچویت پولیششی آمده بد بله لبر نبونا بینایتی و لبر نبونا بالخانی هم نشین گلک بشا وکین یا خود پرپ بدین چون که بینایت و جی قطابیان پیمانگه پیچک برتنگ برندی ما لگا سروکاتی زانکو آکریشو لگل راگریا پیمانگه برداشتی و لگل وزارت خان فندن آبالا مگر که هنگام هاریشتی نکو بشین او بناهتی که هیا بین تکمیل کردن حتی همیش بشین بشی پتر و کولیج زیادتر بین نفسن طریق صاحب برداشت بله.
1: و بر هنان بگشتی چند رول خول برداشتی دیدی؟
0: راستی و برهنان گلگ رولی خونه دیدی لی سنتری قضا بردارش و هر سید ناحیه راستی بود چونکه حتی نوکه مثلا او پیتوی او هاری کاریه نبوکو و برهن بهت پاریخ و امکانیتی خو لی سنتری قضا بردارش یا خود لی سنتری یکش ناحیه صرف کد هرچند ما هی نوکه ما پروژه نشته جیبونی هنه لی سنتری ناحیه کلک پروژه چه کردنا پارک و گورنشی هی سنتری ناحیه کلک اوه هموی برهون ما سنتری قضا بردارش گلک زوی آماده کردینا دل سروکات شهروانی بردارش و اگر و برهن نکد و برهنان روی خود داتا بردارش و اگر و برهن هبید ما زوی بندست هی امدشین حاضر کنو آماده کنو تخصیص کنو و برهنان لخر بوارده
1: بله
0: بله ما و کوچوزانی قضا بردارش قضا که
1: کشتوکالیه چاندینه
0: بله چاندینه امدشین بیجین سیکتری کشتوکالی لیره گلک آبهیزا هرچند حکمت حریم کردستانی و رئیسدار جنابی سروکی حکمت گلک گرنگی با آبوریا کشتوکالی داد و با پیش سازی کشتوکالی داد رویوریا کشتی کشتوکالا دوها گلک هاری کارا بو
1: بله که بروا بابت پتاتی چوان البردارش
0: هم دشین بیجین اگر داتا که درست دم جنابی تا مسیح 120 هزار دونم زوی کشتوکالی لسنوری قضا بردارشی هنه که بله 160 بو 170 هزار طن سالانه گرم تدا دیتا برمینا نسبت پتاتا ام دشین بیجین سالانه 250 حتی 300 هزار طن انتاج پتاتا طبعا پتاتا یکش برهمیت نافخوی بردرش کو ام دشین بیجین دچتا همو پارسگاکان هریم کردستان حوالیه به دووکا سلیمانی هروجه اروهات دچتا پارسگاکان خواری عراقیش و اعتماد آوان پتر لسر پتاتا قضا بردارشی برهندی ما برهف کردی که اگر مستثمرد یا خودو برهنک بید لویبواری کار بتاد هرچند ما برهن خواهی که کارگا کام مزن یا چکرنا جبسو فینگر و پتاتا دام از راندیا که اوش کاری خود کرد نوکا بردارشی بلان هم دشین پیش سازی ها کشتوکالی سنتری قضا بردارشی برای پیشتر بین اگر رو برهنی درستی هبید
1: بله بابت دلیویت کاری خلق بردارش ناحیه توی کمالگه و گنده توی و چند کار کریه بونده که دلیویت کاری بایی خلقی ببینن
0: بله حکومت گفت قضا به درش قضا تا کشتو کاری بتر هم دشین بیجین ورزی هاوینی هر لپازی شش حتی سی حفت روزانه نیزی که 2000 حالی کار سنتری قضا به درش و او عدد جوتیارن برای سی کو کارتن بله او فتره که کما خلقه که زور مفایل جد بینین راستی روزانه 2000 حالی کار گلک زوره بس ماوی وی گلک کرده چکا وقتی دیرینا گلمی خلاص بید وقتی
1: سبشی با جان و خیاری
0: بله با جان و خیار و پتاته هم داشتیم بیجین نیزی که 35000 تن سالانه بروبومی نافخویی بر هم دینیم یعنی او همو بوارده همو جوره خزروات و زوزوات شی اروها شفتی و گندور افصالتن 35000 تن هاتیا برامینن چون که ما بو بیره که زوری کشتوکالیش مهی نیزی که 1100 بیری کشتوکالی ده سنوری قضا بردارشن اما 28 پروژه ساعت کرده و بردات هنه که اوش دوینه مفایق بو او انتاجی بو جوتیاری برای پی صرف نبید یا خو ساغ نبید و خزن کاد ناف براده و بو وقتا که دی بشید سود لیوه بید
1: بله کار برو
0: نسبت پروژه دواجنی ما 84 پروژه دواجنی ل سنوری قضا بردارشه هر واحد دو مفقصه علی نانا جدکی و یک پروژه بر همین نانا هلکی که وقت لاروی پیش از ازی پیچکالیه و هم گلک باشین بس هم هشتا یعنی هنگای دهاری جن بو هنگه که پیش از ازی و پیچکالیه ده وره پتر بید
1: که برو هین چه هاری کاریه بود کن وکو اداره وکو قای مقام وکو دامو دزگیت حکمتی
0: هر واحد بر هینک مشیت پروژه کاستفاتی جی پیش سازی کشتو کالید هر بواره که هبید هم صد لصد هاری کار دبین هم وکو قضا هم وکو ناحیه و هم وکو فرمانگه ها کشتو کالی بردارش و اکیدیشن جناب پارزگارشی بوانده گلک هاری کاره و جناب ریبه بری بشتی کشتو کالیش گلک هاری کاره و دائمان هم یعنی حالاتیت خو جتیاریت فلاحی خو تجد کن بروهندی بچید که او برهمیده تا انتاج کرن چطور ام ساخت کنه و چطور ام بکنه ویدی که بکبر همه که پیش سازی کشتو کالی دامستان نکارگه هکیه و جبلی اندش یعنی اندشین میجین نو وان کارگه وان مفقصا وان دوازنه هلی کار طبعا زیده تر دوید بو خلقی منطقی و ام هاری کاری دوید صد لصد که هر بجوتیاره بشید پروژه که استراتیجی یا خود پروژه که کشتو کالی بطی که مزن جی به جی کت هم هاری کار صد و صد و هم چهار
1: بله. قلاب بله که دو ماهی که بسیار
0: هاری آوید که
1: بله دو ماهی که بسیار بابت دابش کرنا پارچین عردیل سر فرمان برا و کسیت رازمندی هایی چه بابت دستی و دا که خلک بردرش یه بسیارا مافی خود کرد
0: بله نسبت زدوی بو فرمان برا طبعا پیشتی بریار آتون رو سرات حکومت یاریم کردستان بو دابش کرنا پارچه زدوی شایسته بو فرمان برین همو دبرین کردستانی ما حتی نوکه 9620 فورم بو مزفرینه بو هر شش شهروانی ما شش شهروانی هنه بو هر شش شهروانی شهروانی بردارش رو ویه داره تو بنینه مشیگان و شهروانی کلک 9620 فورم بو مزفرینه و نوکه سنتری ناحیه رو ویه و سنتری ناحیه داره تو زوی قناقه یکی برهون کلوان نزدیکا انشالله دینا داوش کردن بلێ بۆ سنتەری قەزا بەرگەشیمە پچە کێشەی زەوی هەب داویکردنی زەوی شایستان ڕاستی بەس پشتی سەرەدانامە گەل لەپانەها بەڕێز و سەر و کاتی شارەوانی و پێوەبەریاگچکیە باش

0: کرمانیان دوک لە سەردانا جنابی وەزیری کرد و بۆ بەرهەفکردنا پارچە زەویەن شایستە بۆ سەنتەری قەزا بەردەرەش و حەتانو کە نزیکەی 1000 فەرمانبەر مافی ئەوە هەیە و زەوی سەنتەری قەزا بەردەرەش وەربگری و بەڵێ خۆشبەختانە جنابی وەزیری گەلەک هاریکار بوو بۆ هەندێ کوان بشێن هەندێک پارچە زەوی شایستە بۆ پێشمەرگە و فەرمانبەرین خۆ دابین بکەین و نوکە کار لەسەر دیتەکردن ئینشاءاللا لە یک دو هیوی داهاتی دا دی سنتری قضا بردرشی جو کو همو قضا اندی دی مفادار بید و به یک جاد دی همو فرمان بر دی زوی خوبر برمشا
1: بله گلک سپاس بو بریس کاکبر و فاروق سعید قای مقام قضا بردرش و افرو مهوان ما بو برنامه دیالوگ جی ازگیدنگ کردسان رو رادیو دو هک گلک سپاس کاکبر و دست خوشی الوت کین و هیوی دار دارتوی انجام دای وان گله و گازنده وان بسیاری تاولات یاجی گهان دینامه ما پیشکشی قای مقامی کردن هر وقت دا دیار کردن که جماره که زور یا برنامه پلان البردست وان الدیفانشیان و امکانیات البردست حکمت هریما کردسانی خزمت هاولات یا پتر بید کردن هر وقت گوتی جی که بابت دا بشکرنا پارچین عردی سر فرمان برا گله کاری هات کردن و چاوری تید کردن الوان دوم ها دا اف البردرجی اف پروسه دست بی تکنن و کوسنتر ناحیه تویجی قناغ با قناغی دست بی هات یکرن زور سپاس کل دمی درباز بوی گوه دارید مبون خاطر و خودی هاری کارو پشتوانی مهمیابید روژر بیت روژر آرامی و آودانی برن بو گلی کردستانی
2: روژانه لی رادیا دوه گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

بناوی خودی مزنو دلوان سلوکاتی هرم کردستان به تندی هرشید و ویدی ماهیه یت سر هرم کردستان شهر مزارت یت سلوکاتی هرم کردستان دور هرشید ویدی ماهیه را گهند آرمانش کرنا هرم کردستان و دست بکرنا تندو تیجیه گشکرنه که مترسیدارو بمبکرنه که زق یا سروریا عراقیه سلوکات که هره ما قرستان بیجی تا ویرشتا گفل آرامی و سخامگیری والاتید کد و دبنه آستنگ و الهمبر بزابه تاشتیل دوره.

0: سرکاتی جواتا وزیر تری مقصدان رایاند او هرشید به بهانه یک کمار اسلامی ایران بو سرهری مقصدان شرمزار تید و بردامی و هرشاجی سقامگیری هم می دوری تگیدد. دجه تیرور کردستان رایان دنک بلاف گیریو تید آماجه دای کلگوره زانیاری دجه تیرور کردستان هزه تفپیمانان هشت درونت بمدشکیری العصمان هبلیر تکشکاندنو اغسنه خواره اغواساد رایان دن دهات یک خوش بختانه چه زیان دیانی دیفخوادان نهیلاینه. خفتین کرا وزارت در و امریکا به تندی هرشت موشکی و درونیت ایران موسر هبلیر شرمزار کردن و به پیکرنا اشکرا یا سروری آخو عراق وصف کرد. وزارت در و امارات در جهاندانه که در جهاند امهه او هرشت به شلکاریت سور و سور سروری یا کمان عراقی برای مقصدانه نه و گفن یت راست و خوب و سراستایی شو سقام گیریاد دفره. ولاد قطرجی دانا هرشا ایران ابو سرهر مقرستان اتکت و به شیرکاری که اشکرای سروری کمار عراقی برای مقرستان و بزاندن آسایشان دولتی وصفت کرد. سروی وزیر عراق ده گوپید که بازرگانی عراق امریکا الواشنطن تاکید به هزیا هف پش که ابوریل گل ویلات ده گیرتیت امریکا اتکت و راد یهینید عراق دویتن سامان سروشتی ولاد خواه کتا دلی و کاری بو گنجا. فاد حسین وزیر در عراق را گان عراق دجی دریجه کشان و برفرکین را شریل دوره بلی اشکراجی که فشارک و زور سر عراقی هی بونده ابکف ندن ناو بی شری دا. ریبه بری فروک خاران اف دولتی هفلیر را گان عصمان هفلیر یه وکیلی و گشتد آساینه. سپای پازدارت ایران پفرمی را گان کووان زنجیره که هر شاکیری سر دود نووندید گرنگ یه لوجستی و سربازی در ولایت دگیرتی امریکا هر دو ولایت کویت و بحرین اوه جاست ململانیا دوره گهان گگو پید که بنچاو دیری پرستانا خود دابن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده. آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوت
3: پپسی اکو 75 لتر بو یب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا قباغیوه جوو با دزو اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
2: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده. آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف.
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74

0: جوانترین ریز و سلاویتنا رسته و بانگوه دارو بینرین خوشت ویش رادیو دهوگ برنامه فوکیز دهیده پیش کش کرن. فوکیز برنامه که روشان افشه که راستا خوب و تهیده پیش کش کرن. هر روشی دانستاندن سر بابده که تهیده کرن. فوکسام افرکجی دل دور بابده که تکنولوژیای بیدن. بو وی خلکه جی مب میواندار یا باریس آلان احمد شارازای تکنولوژی و سیکیوریتی یان جی چاف دیره سوشیال میدیای المال پره آجانس خانی. بله گهده رو بینرین خوشتوی با بده موی افرکم دانستان دنیل سرب گین او جی براین رو ده گو امبسانین او چه تشته؟ چه برنامه یا بو چه تیتب کار اینان دیسان زیان اینوی مفایوی چیه ات ویده میده پراستیشی گل برنامه زیده بوینه دیدن هندک شارازایی السر هبن کسین شارازا بسپورد وی بواری تکنولوژی های دو بیدن هندک کس جی هبن چه جه نزانن ام بزانین کار وی برنامه چیه مفایوی چیه زیان اینوی چنه زیده تر زنیاری دل دفکاک آلانی بن بو موگوه دارو بینه ریتمه دیدن دیار گرن. الدست به که جیب نوه خوب گهده رو بینرین خوین خوشت ویس بده باشیل کاک آلانیت گین کاک آلان توی باش ایشالا
1: گلک شاو به انرژی فرانس پیدا که گهده رو بینر رادیو دو خوش بیتن سپاس بو جارکادی بوده در تدیم بشین جارکادی زنگینه که بابت تکنولوژی در بریکا رادیو دو گین بینر گهده رو نوه
0: گله گلک سپاس بوده که تو دم خوی زیرین پیشکشی ما و گهدارات که وان زانیارین گرنگ پیشکشی ما و گهدارت مد که بله که کلان هم بزانین وکمه داد دیار کرن براین رود چه تشته؟ چه برنامه یه؟ چه تشته؟ چه تیتب کار اینان هگر تو بشه زانیاری ها بده ما و گهدارت مد خوشده بی؟
1: بله نیدی خان سپاس و جنابی تو ستاف کاری بیشتی و درکت نوسا هبن هم بیشتیم که بیشنی بابت تکنولوژی گنگه شیر سرکیم بران رود اگر هم رزمان کردی سرکیم نیزید دیریم دستواجه بودی اول دیارده که و دیارده که پیدا بود پشتی پیدا بود تکنولوژی و تایبتی چرخ بیستوی که دا تکنولوژی و اپلیکیشن نیزید دیریم پیز بود همشین رژیمه یعنی بود نمیش که بران رود و تایبتی باوت همه گومه گیریدهای زارو فاوه گیرید بیتن تمنه هرزکاری و تمنه مزونجی کار تکنه خواهدد بله زارو که وکو میشکیوی وکی بشین دستوی که آبا بوناوی بران رود یعنی بونا میشکی هف دیارده چه تشته نخوشی هم دیارده حتی نو که وکی زانست بشین نفه دیارده نبویه نخوشی چکر اگر بیتا نخوشی بیتا نفه دیبتا تسپوریه که پزیشکی که دکتور بشین شدو با کاریا بکیم ولی که وکی تکنولوژی هم که هم بیتا دوی جهان تکنولوژی هایده همه دین کار تکنه که مازن یا هی همی بینن حالت همی بینن همی حکمیتی بینن کاری ما بابت این عدد ما هم شخصات بینن هم کسات بینن هم دینن کار دیگر نگاه مزمون کردن برای نورد یعنی نیزیکترین پیک زمان خود دیدت به تاگینی بونی دشتی
0: دست خوش که کالانم بسیاره که آراسته بکن چرا که نده که با بزانن زارو که تو هاد که اونه بین کاریگر یا بران رود دا اگر تو مبده دیار کرن
1: بله دسته که اول تش کارتی که دست وقت دسته کارتی که نوی چه کشته میشک مروبی میشک تایبتی زارو کی بشت با تماشای ریل سات که یه تیک تو کی شورتن یه یوتیوبی یا یه سناب شد یا هر اپلیکیشن گشتی چلی تیتن میشک پیدی هندید بتن که پیدی صبر و هدار هم دینا مینتن استعابه که زیده هبتن بریادانه که باشه بتن یعنی تفکیره که هزر کنه که شیدی و مجاوی بوچهت بتن که که مشکلی تیتا سیستم کرن اینه ویدیو این کن اوشی کارتی کرنی علمش که زارو که کتن بیتن خواهد خاندن خوده دودیا یان خواه رو جانه ده هداره هنده نه بتن که بکتن بابتی مش بابتی بریجی ور بگید اوه بلکو تأثیر کارتی کنی خل آشار رو جانوش جید کردن و پاراستنامی که تشته راستی گل ریکیه تن یعنی با کمپانیان زبلاحی پیکولاه دیاکیری پاراستنا گیانی ده ده به طایبتی ها زارو کن مثلا یوتیوب کیت سیه دیواز بشین ریکان دی کنترول الگم جمعیرم کار بکنانا زاروکم کو بکن مثلا تیم اکانت سی هی الانستگرامی چین یعنی بیدن او یا فاقصادی نبود بس هر حال یعنی یدک یک بدیل که باشه که بشن کنترول بکن فاملی شیرین کتی یا دیکتوکی دا هی او راستی هی یعنی اگر اما کمالگاه کردستان گشتی کمالگاه دو که تای بدی اگر بی باب یعنی بداشون بی بابه دیدنه کن بیدن اگر پناکر نازارو که یا هبا کو نبته مثلا جیدری نخوشی ناف مالی در دانان دانا تابلیت که موبایل که بسعت ها دستیده بودن اما ساوی غازی که غازی که نکا کاتی یا وقتی ولی هم کاتی که نکا مازون کاتی و روجاوی که
0: دست خوش کاکالان تو ایک شارازای تکنولوژی گلک جرامدیت یا تایبج یا کسین دان عمر ده بجن اف تکنولوژی هات بو ما ترسی او جیانا مهم یا گوهارد و ما ترسی که تد نوا جواکی مدا آیا تو ایک شارازا تکنولوژی ها نکب ما ترسی دزانی یا جیب شوازی بکار اینا نوی بو ما ترسیه
1: دست خوش کش بسیاره بیتم جوازی بکین آیا تکنولوژی دیا برزان بتما چه بیتم خوش دیش بکین
0: بله
1: بسیاره که جی خود یاد درسته و تکنولوژی یا مفاد داره بس کار اینا نوی تمی کارتی که نیل خود کین لخیزان خود کین زارو که خود کین یا گیرین که و هم کنترول بکین که تکنولوژی ها برزامه بیتن سالی کبنده اگر هم چین از کبنده سکینی تسپیکا پیدا بنا رادیو تلویزیونی هم یعنی همان تجیه هب یعنی کارتی که ناخوه بی توی دمیده اگر ما بیز بیتن و که فیکولان دیده ایگاه بی مدکر هم کنیدی که تلویزیونی نکنید بیت یاشین میگی کارت بس بوش من زارو کل بشاد که همشین بیشنی دسپیک آقا بون هم نشکی بیه
0: بله دستت خوش بند که کلان ام شیرت تول بگرین جبو پاراسنا زارو کت خو و دکو کاری گریا بران روتی سر نبیتن ام چه زارو کت خو پارزین دیسان چه شیرت تو پیش کشی مده ای که بابات که کن پیش کشی زارو کت خوب که امشه وکی جوان زارو که مطب گهیتن وقتا آماجه پیدای چکو دست پی کوا کرنا زارو که مهمش که ویشنی گشید کتن لگه الک جارا بار بکن مهمی ها گلو گازندهان دیا هی ام بیشین خو حتا خارنا زارو که من نیا درسته ایلان بایلاوی دستی دا بیتن آیپاد بیت هر تشتک بیتن یعنی گل گل تکنولوژی و هاتیه گریدان گل جارا هم تورات بیتن ام آخف نکه بیجینه دلیویش مرو بیب مینیتن یعنی دلیوه که بخو بینیتن هر دیسا قصدان بایلا خوب کتن یعنی آیپاده شیره تا تده چه بید بومه
1: دست بی وکی اف بابت بران رو که فکس همه وکی نشناوی برنامه ده جیدیاره که فکس همه سرد بنار که رود بید بس مدویتن اگه دوان چند خوره که دو ماهی که ده این ده بابتی دیجی گریدای دی بابتی بکن شلای سایکولوژی و دروناسی و شلای وکیت بجنی ناو جواکی در که مروف وکیت ساخلن بتن صد ساده اوی تا کارتگنت بیت اوی گیریدا پزشکی و بجی بس حکمی که امی کازی بابا دیده که امی تخوین سر راپورت

0: هیچ جامعه عادت باش کو کارتی که نکای سر سایکولوژی هم بروی، کارتی که نکای سر داخلمی یا جس اندام لشم بروی، مثلا کارینان زیدن بایلی یا سایکایید بجتن 20 دقیقه تو کمپیوتر یان شاشه که خبتی بمای 20 ثانیه سکیتش تکی 20 قدم از 20 بیاش تدید بتن، یعنی بیل رکاری تن کنم بشین که گلاهنده بگین ساخلمی همه بیدن فاراسن او بو همی همو یعنی همی تمن گنجایه نسبت بابت من برای رود گلکا گرنگیه خیزان پی گلاهنده بکن خوش آرزاییه که اگر نه پسپورشی من کسیم پسپور پسیارا بکن یوتیوب کی چتش ده اینستاگرام تین اکانت چتش ده او تایبت بو هر زکار و مراقا هاتی آماده کرن نسبت فاملی شیرین که تی تیک توکی ده چتش ده پی گلاهنده بکن شارزاییه که یا نوینجیل ده پا پیدا ببشن کنترول اکانت و اپلیکیشن زارو که خوب بکن بلا تیب خبتتن تی خبتی نویش بلا یا گلکاتی نبتن، مثلا دماهی دیدار ایلون ماسک برنامه که امریکی که کسی کم همین نیازیم دیوزانیای بازن زنگیم درین که دل جی آخر جیانی برین که وایلا وسیل گشت از مارگا گل از اولا، یعنی کسی که یه نفت تکنولوژی هایی در گوتی چه تشده کار تکرنی پاچه روشه الخلکی مکت گوت ویدیو اید کرد مرمش ویدیو اید کرد چه تشده میش که من سیستمی ایدید صبران دنامی نتان خطابی بسه چل دفع گهداری هم آمستای خوب کتن پاچه روشاویه چکه مشکی ها تیر سیستم کرن من ریل فکر سی ثانینه کنیه یا گیریه یا پیزانینه که درسته یا ندرسته کار تکرنی سیستم کرن مشکی بکرد کار تکرنی ساخلمی هاوید کتی ها گیرن که و بوم همی هم همی تمنا هم پیکولا هم دیبکیم بلا سکینه تکنولوژی بز بابتی دیریجی سکینه نمونه ویدیو اکا دیکیومنت بتن 20 دقیقه بلا پیکولا هم دیکیم مشکی خود سیستم که کنند 20 دقیقه گذاریه که ولی اگر هم سیستم که نام از سرنده بتن تنه سکینه ریسی تیک توکی و کمپانی ها میتاب اینستگرام و فیسبوک و یا هر کمپانی اکا دی بتن همه کار تکنه ساخلمی ها خود کنم کار تکنه سیستم کنم و دیجی از دیار دار از دیجیم جی هم همی هست بکنیم بس چوک افشلو بکنه ویگه گشه در منوده کری دیدن کسی هندکا مزبکا کم رجاگا کم گفتاری کرد بزر چوکه و بیتر نه اوه کار تکنه نو که دیار نبود بلی جینات ما جیل و جیلی اخیری دیلی که کردستان آن دوی که پیدا بودن ایدی هداره هم دینه بتن کوانه که سیزقی ول کردن اگر ما بیرژی بتن خاندن ات کفن و اگر هم زاروک ما شش موانه موز گرتن بین ودان کرد بین بلی بزار بود چی ندیه نوکه تو سکی ازان که تو سکی خدا پانه سرطای زاروک یکا نشده که وزی رجا هم دینه همینه تو که هداره هم دینه بتن بشیتن بردامی بوانه خوب بتن بابت گله درش درشی بله از منم که دمیوی دیار کریم بیدم تیرامنه که تنم بابتی هشت و پیرکاتی توی و کراتی های و جنابی شروع بکن
1: بله کاکالان هم گله گلک سپاسیاتت که این گهده رو بینرین خوشتوی هم سپاسیا کاکالان احمد شارازای تکنولوژی و سیکیوریتی اد که این کبشوی که راستا و خول سر هیلا پیوندید گلمه دا بوش بگی هاندنا وان زنگر یا گله گلک سپاس بوده کاکالان
0: سپاس بوده جی و سپاس جشتی بستافی کاری جی که ماندید من واسه ده یا بشن خدمتا کمالگاه کردید که جشتی و یا دو که تایبتی زور سپاس بوده جی پی خوش بیمه جوره پا دیگه جشه که زانستی که بخواه که من مفادار به رزویان با اهمیت
1: هر سخ و سلامت دی گن جنوکی هوا سر بلند امپراستی جی هیویا ما اوازان یارین هوا بردوام بهنه گوتن اوین هنزان پیشکشی ما و زارو کت مبکنش بو اکی هر دم زارو که مجی زارو که آوا کر بیتن حش اخوالات خوب کتن دم باش
0: سر بواجی سر چاو
1: هر سر بی سپاس بودن

بله گهدارو بینرین خوشتوی برنامه می فوکسی ابر کجی بداوی ها تا فوکس اکادی او بابت اکی دی تیتا دانستاندنید گل کسین شارازا و بسپورتوی باریدا اتناف خیر و خوشیادا بمینم خاطر هوا.

سلاف سروکاتی هرما کردستانه به تندی هلشین وان دماهی هاین سر هرما کردستان شمزار گتن. سروکاتی جوات وزیرین هرما کردستان راگهاند که او هلشین به بهانه یین کمارا اسلامی ایرانه بو سر هرما کردستان شمزار گن و بردامی آوان هلشا سقامگیری همی دوره دیگ ددتن. دجاتی رو را هرما کردستان راگهاند تا نوکل آسمان حولیر هش درونه بمب رشکری هاتینه دکش کندن. پیفدار وزارت دروی امریکا تندی هرشن موشکی اندرونی ایران و سر آخوهر ما کردستان شمزار گر و بمپیکرن آشگر سروری خاک عراق بناف دگن. ولات قطر جی ایدانه هرش ایران و سر هر ما کردستان دگتن و پیشیل کاریک آشگرال سر سروری و کماریا عراق و هر وسط هر ما کردستان و بزاندن آسایش نف دولتی وصف دگتن. به مره ما پیش و چونه پیوندی بازرگانی و امزاگیر ناگری بستن مازن ادبوار انجوده دا هفلیر دی پشکداری کوربنده برفره آبوری لولات اوز پاکستانی بیتن. عراق و کمپانیه که امریکی رکفتنه بو چاره سرگیرن آریشاکار به گو رکفتنه امزاگیریه. رایوه بری فروکخانان اف دولتی و هولیر جیرادگهینیدن آسمان هولیر افگیریه و گشت آساینه. تلویزیون فرمی ایرانی افرو بالاف کریه سپای والاتی و یک برسوک بو هرشین امریکا بو سر آخاوه زنجیره که هرشین سربازی کریه سر

ان ارمانجين سپای امریکا الولاتي كويت و اردن و بحرين فرمانده نواندیا سپای امریکا سینتا کم نه رادگهنیت نه پارزگهن ایران بجواری هاتینا بمبا باران کرن هر واسا چندین پرین ستراتیجی جی ال ایران هات نشنا برن کورتیا دنگو باسا هاتا خاندن نفخیر و خوشیادا بمینن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne. Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Dhok, Dehne Peşkeş Giren. Serdir.
2: Serokatiya Herêma Kurdistanê hêrişên ser Herêma Kurdistanê şemizar ketin. Kurbendekî aborîtina ver Herêma Kurdistanê û Uz Pakistanê de hat birin. Bilên germeyê de bilind bin.
3: Ebnavê xwedê mezin û dilovan. Serokatiya Herêma Kurdistanê bi tundî hêrişê divan dûmahiyan yê te ser Herêma Kurdistanê şermezar diket. Serokatiya Herêma Kurdistanê li dûr hêrişê divan dûmahiya ragihand. Armançkirina Herêma Kurdistanê û destpêkirina tundûtîjiyê gêşekirineka metirsîdar û binpêkirineka zeq ya serweriya Iraqê ye. Serokatiya Herêma Kurdistanê dibêjît ev hêrişa gefil aramî û seqamîgiriya welatî dikin û dibine astengil hember bi zavê aştiyê deverê. Ji gotinê ev çendîn dron û mûşekan hêrişî ser Hewlêrê û Silêmaniyê hatiye kirin û dezgeha Sewî Şehremê ji ragihand eb hev mûşekan hêriş ser sinûrê Silêmaniyê jî hatiye kirin. Kumela zehmetkeşê Kurdistanê jî şehîdbûna 9 pêşmergan û birîndarbûna 3 pêşmergî dijî ji encamê hêrişê ser sinûrê Silêmaniyê ragihand.
2: Serokatiya civata wezîrên Herêma Kurdistanê ragihand ku ew hêrişên bê bihane yên Kumara Îslamiya Îranê bû ser Herêma Kurdistanê şemizar dikin û berdewamiya van hêrişa jî seqamgiriya hemî deverê têk didetin. Çendîn rojekin çendîn hêriş li ser sinûrê parêzgehên Hewlêr û Silêmaniyê têne girin. Li sinûrê Serokatiya civata wezîran yên Herêma Kurdistanê jî ragihandiye ku daxwaz ji Kumara Îslamiya Îranê dikin ku dûmahî van hêrişa bînîto daxwaz ji hukûmeta Iraqa Federal jî dikin û civaka nêvdewletî سنورکی بوان بین پیکرنا بدانی تن
3: به مرمه پیش و چونه پیوندیت بازرگانی و امزاکینا گره بستید مزن بارید جدا دا هفلیر و تاشقند قربندکی برفره یه عبورید والات اوزبکستانی رای خست که اولو قربند عبورید نو بر هریم اقرستان و اوزبکستان الباجر تاشقند دی برای وچید اوزبکستان دوی تریم اقرستان ابکت درگیه اک بو گشتن به روشالات نوارست هفدم هریم اقرستان جدوید به بیت پرک بو گریدان آسیا نوارست به روشالات نوارست و نوزاد غفور سروکی جور بازرگانی پیش سازیل سلیمانی راگان نزدیکی 150 بازرگان تریم اقرستان پشک دارید قربند دا کریه و 161 بازرگان و خدانکار ید اوزبکستان جید آمدنه و گوت حکومت اوزبکستان یا آماده شار زایی و از مون خود بوار جدا دا به خیتت خزمت حریم اقرستان دا. نو بریدیار جی کل که دلیویت زور باشد کردید پیش سازی کیمیایی چاندن زیر و کانزاد بر همه اینان دا هنه. تاکیل جی کل اف کوربنده دی بیت پشتوان و هاری کاری بو آلوگوریا بازرگانید نو برا هر دو ولاتا دا زیده تر لیب کرد.
2: پروژه تلفریکا سرسنگ گارل و نیزیکان دی چیتت بوار جیبه جی کرنه دا.
4: حکومت هریما کردستان گرینگ یکا مزن به پروژین و برهنان داد اب تایبت جی پروژین گشتیاری گودلوان نزیکان پروژه تلفریکا سرسنگاره اب گجمه نزیکی 25 میلیون دولاران هیده اب جهینان. ادوه در باره داره و بره گشتی و برهنان لپارزگاه دوگه دکتور حوال صدیق راگهان پروژه تلفریکا سرسنگاره ادلوان نزیکان اب دو قناهان دی چیتت بواره اب جهبجه کرنه دا.
5: کمالگاه که گشتیاری ده تا درست کنه بسان القناه دوی جی ده تلفریکی گهی تا سر چیه گاره اولویر جی کمالگاه که گشتیاری متکامل ده تا درست کنه هتل و موتل نو دیسان خانی گشتیاری نو رستوران در کافه نو جهن یاری زستان نو جی ده الویر هنه درست کنه
4: هر وسا نو بری گوجی اف پروژه جلوی کمپانیه که نمسایی و ده تا ابجه اینان
5: کمپانیه که بیانی با نمسایی بود گل کمپانیه که میان آفوی دوی پروژه انجام ده تلوان زیکا دا
4: بد کابینانه حکمت هرما کردستان ادباره و برهنان دا 102 پروژین گشتیاری اب کجمه 7.68 میلیون دولاران هاتینه اب جهینان و بدرست کرناوی پروژه گشتیاری جی ده بزاوا گشتیاری الهرما کردستان اول پارزگاه دو گی بهستر لید
3: هاریکار ریوه برای گشتی ریکو پران پارزگاه دو که ریدو سلیمان راگان پروژه ریکا دوگ با عدره بری دمه خود دیب دیمایی که ته
6: دی فی برنامه کو بو وی پروژه هات یا دانم پیش وقت کو ما وی پروژه 3 سال بو هات بونه دانان بیژن وی خبری خلک خوشتوی پارسگاه دو که و هری مکرسان رب گینم اگر خود نخوازیتن چه تشت نچاوره کری نه ته پیش پیشی وقت خو اف پروژه دی تمام بیدیم
2: رایته برای گشتی بازرگانی حکومت هرما کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند او گن میجود یارا یل سایلوان هاتی اول گردن اپرایکا چندین کمپانی نشتیمانی دهت اول گردن
7: در فرمان جنابی سرگی حکومت داول دسته او بلینان وزارت بازرگانی وزارت کشتوکال کرد لکوبونی انجومنی وزیران که پیویست لجنه که بالای تر پیک بی داول بازرگان کم کن او گن میتر کرده بلدر او دو کمپانی جورده گیری هشتا گنم ما چون گویم مزنده مندکر زیاده در ملیون انتان گنم در کردوسان بی امسال فرمانی در کردوه که او کمپانی آیانی او بازرگانانی که دیانی او گنم بکرن در کردوسان با گن مکرم بکرن اصان کاریان باب کین بی نیردن در اوی ولاد بو سیاتر لیانزه کمپانی نایو خواهن تو مال کرد رزامندی انجمنی وزیران بورد گیراوه انشاءالله اوانش لدوی تسویق دست با کرین گنم دکن بو جوتیاره برازگان دلنیا دکنو هر کسی گنمی ما بی بیوید بی فروشه او کمپانیانه دو کمپانیان اجتماعی که او بازرگانانه آمادهیان هیچ گن مکانی نیاب کردن با اوی ضرر من نبند و رنج با خسارت نبند.
3: سرکه باجرونیا نحیا قصرکه غیاث شرفانی راجعند آماده کاری با بلافکن آپارچت عرضی تهیه کردن.
8: مدا خواست کریه که سنور باجروانی بیتا برفره کرن بشه که وکو هنگ پیاغدار روتین و بابت و وزارت و رزمندی وزارت گریدای وی باباتی و دی ریکار نیاسای درشتر بن و دی وقت بیتن هرچند ما پینگاو و قناغیم باش پره و برینه بو هنده دا که ام بشین خزمتا وان همی کسا بکن اوین فرم نوان هاتینه بردست ما بو ورگرتنا پارچن آکنج جبونل سنور ناحیا قصرو که
2: ماموستای زانکوی و راهنری نیف دولتی خدر دوملی راگهان نوکه دا کاچ جواکی دا او تیتا سر سوشیال میدیای
9: خلقی زانی که سوشیال میدیا دسالات پرورده مسئله که درونیه مسئله که کلتوری روزانه هکا خلقی ازانی و هر چهار ریدیو سوشیال میدیا و چود بان هر چهار توره دا بریشاله که کوی رو دیر دهید هیدی خلق ایدی دیوی آرسته که نهو او ما آرسته که داره بتر
3: اخفتن که را وزارت در وی امریکا به تندی رشد موشکی و درونی ات ایران به سر حبله ری شرمزار کرن و بمپیکر نا اشکرا یا سروری آخا عراقی بناف کرن. افکار و دانا تند یا واشنطن پشتی به چند دیتید که دمه که هری مقصدان روی بروی پیلک نو یا هرشت عصمانی بویا. اخفتن که را وزارت در وی امریکا را گانجی اولی گل علی صالح زیدی سر وزیر عراقی نا و پشتوانیا بزاویدوی بو پرستان سروری و تنایی ولاتی و گل عراقی اتکن. هجگوتنه ها هفلی را پای تخت و پارزی ها سلمانیه بوی نه آلمان جهجمار اکا موشک و درونان که همی درونه تلهنده وی هفلی را حط نیخستن لیت هرش سر نو چا زرگویس یا سلمانیه دا نه پشمرگید روش حالات کردستانه شهید بون و هجمار اکجی بریندار بون.
2: فرمانده یا نیو دولت یا سپای امریکا سنتاگون راگهاند یک و نه پارزگه این ایرانی هات نبرد و مان گرن چندین پرین ستراتیجی هات نشناف برن بنگه این جاودری و جرخان و سربازی و شیانین دریایجی هاتی نبومبا باران گرن درونین شاری و گمین شاری و فروکین شارکرژی تهرشا دا هاتی نبکار اینان اشلای خوب سپای پازده راجی دیار کتن برسوا هرشا امریکا بتوندی ها دادان چندین بنگهین امریکا روشلاتان آوراست بونه آرمانچ هرش السر بحرین و اردنه هات نگیرن چار گمی جیل در تنگ هرمسه هات نر را گرتن
3: عراق و کمپانیک امریکی را کفتنک بوچار سرکن آرشا کاره به امزا کرد وزارت کارب عراق و کمپانیا جی ای یا امریکی را کفتنک ستراتیجی ببجهینان پلانکا برفره و گشتی امزا کرد که آرمان جاوه زیدکرنا برهمینان پیش خستنا تو را وگوستن و گریدانا کارب عراق بسعودیه ویه وزیر کارب عراق را گهاندنه که دا اماجه بی چنده جی کرد که افرا کفتنه پنگا وکا ستراتیجیه بو زیدکرنا شیانت برهمینانه و پیش خستنا تو را نشتیمانی چارسه کرنا قیران کارب بره و هفسنگ کرنا برهمینانه و دابین کرنا سوتمنیه و دابین کرنا بودجه پدوی بو پروژه یانه
2: روی بره راگهاندن و پیوندیال دسته آگشتی و سقناسی و بیبلرزال عراقی عمر جابری راگهاند الدیف پیش بینیان سقای اوروپ لنگرمه الباجر انهرما کردستان دوی شویبن الهولير 42 بلايو هر وصل سليمانية 41 الدهوكي 40 و هر وصل باجر كركوكي جي دي بلنگرمي 45 بلابن لبغدا پايتخت عراق جي دي بلاگرمي 47 بيتن و بلنترين بلاجي دي البصرا بيتن كواب جي 51 بلن سليزينة هر وصل راي هان جي روجين اكشن بيو دوشن بيجي لزاتيا بايل دفرن باشور و نواراز دي زيدة بيتن دي جهيتا 40 بو 45 كيلومتران الدمج ميراكدا افچند جي دي بيتا اگر كو توزا كاسفك لپتريا دفرن باريتن
3: درجایی دنگو باسارا دو دوی حتا پشکش کرن بنچاو دیری و پرستنا خود دابن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

افسانه کوسا بو دریا 5000 سال د ناوا ما کوردات ګله کې نابدار بو کسین ګو جهاب حز ذکر و نه کاری من حس کرنا خو شهر اشکاله بکن سیمکان نه ګریش دیاری هب سیلک ګل می خکان ده تد چاندن و دیاری هب ذکر دو مال بار جهاب غیدی بانا هر واجی افسیبا نه ګریش دیاری هب ذکر ام دو خوازن و سی بهانی د ناوا خدای جاره کدن زندگی

0: دم باش گهدارم برس. سروکت یا هرما کردستان تندی هرشن وان دماهیایل سر هرما کردستان شرمزارت که تو اراد گینیدن آرمانج کرنا هرما کردستان و دست پیکرنا تندو تیجیه گشکرنکا مترسی دارو بم پیکرنکا زقیا سرودیا عراقیه. سروکت یا جوات وزیرن هرما کردستان جراغند او هرشن به بحانه این کمار اسلامی ایلانه بو سر هرما کردستان شرمزارت کنو بردامی وان هرشان سقامگیر یا همی دوره تک ددن. پیوداره وزارت دروی امریکا جیب تندی هرشن موشکی و درونین ایرانه بو سر حولیر شرمزار کرن و بمپیگرنا آشکر و سروریا آخا عراق ابناف کرن. اب مرما پیش و چونه پیوندین بازرگانی و امزا کنا گره بستن مزاند بارن جدا دا هفلیر ادگل ولات اوز پاکستان کوربندک برفرهی آبوری رخستیه. پروژه تلفریکا سرسنگ چیای گاره الوان نزیکان ده چیتت بواره جبجه کرنه دا. نویسینگه ها سروکوزیرن عراق راگان بغدا و واشنطن 48 را کفتن جدا جدا به میلیاران دولاران امزا کرن و دید برژاندی و هر دو ولاتان دابن. هر وسا عراق و کمپانیه که امریکی را کفتنک بچار سرکن آری شاکار بل عراق امزا کریه. ابچاب دیریا امریکا عراق و سوریا دور هنارتنا پترول عراق را کفتن و دی کمپانیه امریکی و قطری و چنده اپرایفه بن. فرمانده یا نواندی ها سپای امریکا سند کومجی را گهند یک و نه پارزگین ایرانه هاتینه بمباران کرن و هر واسا چندین پرین استراتیجی هاتینه اشناف برن. سپاس بگه داری ها.
1: بودیتن و گه داری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه. بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: مالی بابت نرازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات ناف مالی و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیبش بیرامنه چی؟ صدف سلیبش یا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بسخ لمیالشتا و خوکا کیل دوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سفن ابیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیده طعم و کسر سر هنه
0: سفن ابیانی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بحب روزی حتی بحب شوی بخون و خودی بود شوی ملی بود دلی مبوت دایا عزید دام کره خلیفه.

یا به هر روزی حتی به هم شوی مخم نو خودی بود شوی ملی بود لی مبوتی دو یا از هید دو مکبر خلیفه فلسطان گونه وست که دیو بای زنو نلوی

یا به هر روز حتا به هر شوی مخنو خودی بود شوی ملی بود لی مبوتی تو یا از دگردن دو مکوری خلیفه فلی فلسطان گونه ورکی دیو بای جنو لبراغ از بوکان سی مهابون شما دانی به باری و سوکت مدل خیل

روزانه لرادیو دهوک هداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio #5 #5.ne.
1: Bundan bu basan, stüdyoyun radyo Dhok, DNA peşkeş giren. Serdir.
0: سروکاتی هرما کردستانی هرشین سر هرما کردستانی شمزار گیدن. کربنده که آبورید نو بر هرما کردستانی و از پاکستانی دا هاتا پری و برن بلینگر میده بلند بن.
2: ابناو خود مزنو دلوان. سروکاتی هرما کردستانی به تندی هرشیدوان دیماهیان یه سر هرما کردستانی شمزارت گید. سلوکاتی هریم اکرستان دور هرشید وان دیمه هیا را گهاند. آرمانش کرن هریم اکرستان و دست پیکرن اتون دو تیجیه گشه کرنه که مترسیدار و پمپیکرنه که زق یا سروری عراقیه. سلوکاتی هریم اکرستان بیجید او هرشه گفل آرامی و سقه میگیری و ولاتید کن و دبن آستان که هم بر بزاویت آشتیل دوره. هجی گوتنه اب چندین درون و موشکان هرشید سر هفلیر و سلمانی آتیه کرن و دزگیه و سوی شهر مجرا گهاند اب حف موشکان هرش سر سنور سلمانی جاتیه کرن. کمالا زحمتیشید کردستان جی شهید بونا نه پیشمرگان و بریندار بونا سه پیشمرگی دیجیج انجام هرشید سر سنور سلمانیه را گهاند.
0: سروکاتیا جوات وزیرین هرما کردستان را گهاند. کاو هرشین بی بحانه ین کمارا اسلامیا ایرانه بو سر هرما کردستان شمزارد گن و بردامیاوان هرشاجی سقامگیریا همی دوره دیگ دیدتن. چندین روژکن چندین هرش لسر سنوره پارزگین هولیر و سلیمانیه تینه گرن. لسنوره سروکاتیا جواتا وزیران لین هرما کردستان جی را گهاندیه که داخاج کمارا اسلامیا ایرانت گین که دماهی وان هرشا بینیتو داخاج حکمتا عراق فدرال جیت گین و جواکا نیف دولتی سنوره که با وان بمپیکرناب دانیدن.
2: به مرم پیش و چون پیوندیت بازرگانی و امزاکی نا گریه بستیر مزن بارد جدا دا حولیر و تاشقند قربنده که بلفره یه عبورید والات ازبکستانی رای خست که اولو قربنده عبورید نا بر هریم اکرستان و ازبکستان الباجر تاشقند دی برای وچید ازبکستان دوی هریم اکرستان بکتا درگیه اک بو گهشتن به روشالات نوارست هفدم هریم اکرستان جید وید ببیت پرک بو گریدان آسیا نوارست به روشالات نوارست و نوزاد غفور سروکی جور بازرگانی و پیش سازی سلمانی را گهاند نزدیک 150 بازرگان تریم اقرستان پشکدارید کربند ادا کریه و 161 بازرگان و خودانکار ید ازبکستان جید آمادنه او گوت حکومت ازبکستان یا آماده شارزایی و ازمون خود

0: وارد جدا دا به خدمت خدمت تاری ما کردستان دا نو بریدیار جیکر کو دلیویت زور باشه دکرت پیش سازی کیمیایی چاندن زیر و کانزاد بر همه اینان دا هنه تاکیل جیکر اف کربنده دی بیتا پشتوان و هاری کاری بو آلوگوریا بازرگانید نو برا هر دو ولاتا دا زیده تر لیب کد
1: پروژه تلفریکا سرسنگ گارل و نیزیکان دی چیتت باره جیبه جی کرنه دا
2: حکومت هریما کردستان گرینگ یکا مزن به پروژین و برهنان داد اب تایبت جی پروژین گشتیاری گودلوان نزیکان پروژه تلفریکا سرسنگاره اب گجمه نزیکی 25 میلیون دولاران هتا اب جهینان ادوه در باره داره و بره گشتی و برهنان لپارزگاه دوگه دکتور حوال صدیق راگهان پروژه تلفریکا سرسنگاره ادلوان نزیکان اب دو قناهان دی چیتت باره اب جیبه جی کرنه دا
3: کمالگاه که گشتیاری ده تا درست کنه بسان القناه ها دوی جی ده تلفری که گهی تا سر چیه گاره اولویر جی کمالگاه که گشتیاری ها متکامل ده تا درست کنه هتل و موتل و دیسان خانی گشتیاری نه و رستوران در کافه نه و جهن یاری انزستان نه و جی ده الویر هنه درست کنه
2: هر وسا نوبری گوجی اف پروژه جلوی کمپانی که نمسایی و ده تا ابجه اینان نه
3: کمپانی که بیانی با نمسایی بود گل کمپانی که میان آفوی دوی پروژه انجام ده دلوان زیکا دا
2: بینانه ی حکمت هرما کردستان ادباره و برهنان دا 102 پروژین گشتیاری اب کجمه 7.68 میلیون دولاران هاتینه اب جه اینان و بدرست کرناوی پروژه گشتیاری جی ده بزاوا گشتیاری الهرما کردستان اول پارزگاه دو گی بهستر لید
0: حالی کار ریوه برای گشتی رکوپران پونزگاه دو که ریدو سلیمان راگان پروژه رکا دوگ با عدره بری دمه خود دیب دیمایی که ته
4: دی فوی برنامه کو بو وی پروژه هات یا دانم پیش وقت کو ما وی پروژه 3 سال بو هات بو نه دانان بیژن وی خبری خلک خوشتوی پارسگاه دو که و هری ما کورسان رب گینم اگر خود نخوازیتن چه تشت نه چاوره کری نه ته پیش پیش وقت خو اف پروژه دی تمام بیت
1: رایت برای گشتی بازرگانی حکومت هرما کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند او گن میجود یارا یل سایلوانه هاتی اول گردن اپرایکا چندین کمپانی نشتیمانی دهت اول گردن
5: در فرمان جنابی سرگی حکومت داول دسته او بلینان وزارت بازرگانی وزارت کشتوکال کرد لکوبونی انجمنی وزیران که پیویست لجنه که بالای تر پیک بی داول بازرگانان کام کن او گن میتر کرده بلدر او دو کمپانی جورده گیری هشتا گنم ماو چون گویم تا مزنده مندکر زیاده در ملیون انتان گنم در کردوسان بی امسال فرمانی در کردوه که او کمپانی آیانی او بازرگانانی که دیانی و گنم بکرن کردوسان با گن مکرم بکرن اسان کاریان باب کین بی نیردن در اوی ولاد بو سیاتل لیانزل کمپانی نایو خواهن تو مال کرد رزامندی انجمنی وزیران بورد گیداوه انشاءالله اوانش لدوائیو تسویق دست با کرینین گنم دکن بو جوتیاره برازگان دلنیا دکن و هر کسی گن می معبه بیوید بی فروشه او کمپانی آیانی دو کمپانی اجتماعی کو او بازرگانانه آماده یان هی گن مکان اندیب کرن بو اوی ضرر من نبنو رجب خسار نبن
0: سلو که با جروانی نحیا قصرو که غیاز شرفانی را گهند آماده کاری با بلافکین پارچت عردی تیته کرن
6: مدا خواست کریه که سنور با جروانی بیتا برفره کرن به شک وکو هنگ پیاغدار روتین و بابت و وزارت و رزمندی وزارت گریدای وی باباتی و دی ریکار نیاسایی درشتر بن و دی وقت بیتن هرچند ما پنگاو و قناغیم باش پره و برینه بو هند دا که ام بشین خزمتا وان همی کسا بکن اوین فرم نوان هاتینه بردست ما بو ورگرتنا پارچن آکنج جبونل سنور ناحیا قصرو که
1: ماموستای زانکویه و راه نره نیف دولتی خدر دوملی راگهان نوکه دا کاچ جواکی دا او تیتا سر سوشیال میدیای
7: خلقی زانی که سوشیال میدیا دسالات پرورده مسئله که درونیه مسئله که کلتوری روزانه هکا خلقی ازانی و هر چهار ریدیو سوشیال میدیا و چود بان هر چهار توره دا بریشه لگی کوی رو دیر دهید هیدی خلق ایدی دیوی آرسته کد نهو او ما آرسته کد داره بتر
0: اخفتن که را وزارت در وی امریکا به تندی رشد موشکی و درونی ات ایران به سر حبله ری شرمزار کردن و بمپیکر نه آشکرا یا سروری آخا عراقی بناف کردن افکار و دانا تند یا واشنطن پشتی به چند دیتید کودم که هر مقصدان روی بروی پیلکانو یا هرشت عصمانی بویا اخفتن که را وزارت در وی امریکا را گانجی اولیگل علیز فالح زیدی سر و وزیرت عراقی نه و پشتوانی بزاویدوی بو پارستان سروری و تنایه وراتی و گل عراقیت کن هجگوتنه هفلی را پای تخت و پارزی ها سلیمانیه بوینه آلمان جهجمار اکا موشک و درونان که همین درونت لحنده وی حولیل حطنه خستن لیت هرشید سر نو چا زرگویز یا سلیمانی دا نه پشمرگید روش حالات کردستانه شهید بون و هجمار اگجی بریندار بون.
1: فرمانده یا نیو دولت یا سپای امریکا سنتاگون راگهاندیه که نه پارزگه این ایرانی هات نبرد و مان گرن چندین پرین ستراتیجی هات نشناف برن بنگه این جاودری و جرخان و سربازی و شیانین دریایجی هاتی نبومبا باران گرن درونین شاری و گمین شاری و فروکین شارکرجی تیرشا دا هاتی نبکار اینان اشلوی خوب سپای پازده راجی دیار کتن برس و هیرشا امریکا بتوندی ها دادان چندین بنگه این امریکا روشلاتان آوراست بونه آرمانچ هیرش السر بحرین و اردنه هات نگیرن چار گمی جیل در تنگ هرمسه هات نر را گرتن
0: عراق و کمپانیک امریکی را کفتن اگ بوچار سرکن آرشا کاره به امزا کرد وزارت کاره به عراق و کمپانیا جی ای یا امریکی را کفتن اگ ستراتیجی بب جهینان پلانک ها برفره و گشتی امزا کرد که آرمان جوه زیدکرنا برهمینان پیش خستنا تور را و گوستن و گریدانا کارب عراق بسعودیه ویه. وزیر کارب عراق را گهاندنه که دا اماجه بی چندجی کرد که افر کفتنه پنگا و که استراتیجیه بو زیدکرنا شیانت برهمینان و پیش خستنا تور را نشتیمانی. چلسه کرنا قیران کارب بره یا هفسنگ کرنا برهمینان و دا بین کرنا سوتمنیه و دا بین کرنا بودجه یا پدوی بو پروژه یان.
1: ریوه بره راگهاندن و پیوندیال دسته آگشتی و سقناسی و بیبلرزال عراقی عمر جابری راگهاند الدیف پیش بینیان سقای اوروپ لنگرمه الباجر انهرما کردستان ده وی شویبن الهولیر چلو دو بلایه و هر وصال سلیمانی چلو ایک الدهوک چل و هر وصال باجر کرکوکجی ده بلنگرمه چلو پینچ پلابن لبغدا پایتخت عراقجی ده بلا گرمه 47 بیتن و بلند ترین پلاجی دل بس را بیتن کوجی 51 بلند سلیزینه. هر وصارا گهان جی رو جن ایک شنبی و دو شنبی جی لذاتی و بایل دورین باشور و نابراز دیزیده بیتن دی گهی تا 40 بو 45 کلومتران ادم جمعی رکیده. افچنده جی دی بیت اگر که تو زکا سوک لپتریا دوران باریتن.
0: دریجایی دنگو باسار را دو دوی حتا پشکش کرن بنچاو دیری و پرستن خود دابن.

0: شگف الارامیسا قمگیری اولادی کن اود بنا آستنگ لهم بر بزاوین آشتی الدوره سروگات یا جواد وزیرین حریما کردستان را بهان تا ایرشم به بهانه این کمارا اسلامی ایرانی بسر حریما کردستان شرمزار دکین و بردامی آبان هرشان سا قمگیری همی دوره تیکد داد ایات علاوی سروک وزیران پیشوتر ایراقی هرشن بر دوام سر حریما کردستان شرمزاد که تو پیشلکاری مدرسی دار بو سر سروری ایراقی و هرشه بو آسای شاولادی وصفت کدن وزارت روشن بیلی و لوان هجداری ده تهمی کنال راگهاندنی لده می رومال کرن رویدان امنی و هرشن درونی بگیری آسای بن و خواهج تگدان آسای شانشتیمانی و بازاری دیر بگرن چند رکفتن نابوری نابر حریما کردستان و ازباگستان تنه ایمزا کردن افرود کربندک آبوری برفره نابر حریما کردستان و ازباگستان در باجر تاشکنت به آرمان جا گرنگیدان پیوندی بازرگانی ایمزا کردن رکفتن مازن ده دست بگد نویسینگی ها سرک وزیرین ایراق راگهان بغدا واشنطن 48 رکفتن جدا جدا به ملیاران دولاران ایمزا کردن دید برجوان دا هر دوالاتان دابن سرک وزیرین ایراقی دی سردان ایرانی گد فواد حسین سرک وزیری در و ایراق راگهان بریار علی زیدی سرک وزیرین ایراقی سردان قطر بگد و پشکداری دی به یامیر قطر دا بگد امریکا 7 جمهران لسر اکل ایرانی دا و ایرانی جی بر سواوی دایا بارگه و خال نوی لسی والات روشحالات دا ناوین جی گرین آرمانج
1: گوداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو ببینه

الهرجه کې هیله بن ګهدارین زده عزیز او خوشتبی رزو صلابت ما قبیل بکن جراد یا دوه کې بخوش حالی به ام گهش نپیک جبو پیشکش کرنا خلک کادی جب برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که

برنامه هر سترانه چروکه که جه آماده کرن و پیشکش کرن برای هوه محمد صدیق سلیمان و جه درهنانا جینه عبدالله. چروکه میا هبرو، چروکه سترانه گلوکه فلو حاجی موسا بگیه یان حاجی موسا بگی حسنی یان حاجی موسا بگی خویتی. حاجی موسا هم بگ بو هم جی کسکی دجوارو هم دولمن بویا. چند سالکا البنختی آنکو لروش آبای کردستانی دسرگونی یان دنفیه دابو. پشتی بدگری تبه بودمی سالکی الجزیرا بوتا آکنجید بیته. روژکی گوژ آقاری یان جنیچیر بدگری تبه قصد سرکانیا جزیریت کت وکی فاضل کفراجید بیجیتن قصد سرکانیت کتن دا که حسب خو آب دته. دماته تا سرکانیه ادبینید که کچکا جوان و جهاتی که خو سراب و سپیاف کریاو ستویوه پری زیر و زیب و مرجان و مورینه پل سرکبری کانیه رو نشتیه. شوق و شمالاوی جی دایا آوا کانیه که او جی گلوکا فلا یان گلا ارمنیه. دامات جاوه حاجی موسا بگی یه 5-6 سالی وید کبید شید و شیدات مینی تو حسب خو اتحاجو تا سرکانی دا کو آوه و خوته ایدی وکو دابو نریتین مین کردواری جی دما حسب سر خو اتدان تا سر آوه لحسبی اتکتا فیتا فیت کو خلکی مجی گلک وی دیار دی ابکارتینن دما دوار خو اتبنا سر آوه لیتکنا فیتا فیت کلوی باورینه دی بوی فیتا فیت دی پتر آوه و خون دما حاجی موسا بک لحسب خود کتا فیتا فیت گلوشی پید کنید. حاجی موسا جی بیجیتن تو بخودی بیجه که تو بوچی کنی. گلو که فلا جی بیجیتن حیران بخودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر. لو ما از کنیم. حاجی موسا بگ جی بیجیتن خودش در رازی بید. تو بخودی بیجه کراتیا منو میره تا که چیه. که از چوا کرم و میره تا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید. او جید بیجید حیران اگر حسب تایی تینی بید دی آوه و خود تب که یا فیتا فیت یا نکه یا فیتا فیت او الهیویا فیتانتنا تنامینید مره ما تا شفیتاندنه نه آوه خارنا حسبیه مقصدات اوه ازا جوانم تدوید دل من بنیری ازا جوان بم جوانا میری خومه اشترا چیه و تو الله دراز بیشی تب خود بیجه که میری تا چوایی کره ویجی گود توی زیر و زیب و مرجانا دست و ستای مدبینی همیش کراتیا میره منه با منحاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دو بازنا یان مرجانکی با من نکری از قبیل ناکم تو بیه هم بیزا من اوجی فقیر و اتشو شکی و اینا با کری و ات اینا حتات هات هم بیزا من کر بو ند گود تو جنا منی و دیم هم بیزا تا و تبوید تنوید حاجی موسا بکی گود بخودی خاتینه میره تش من کرتره یه میره تا رعیتاوی کره یه منجی جاوه من هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیش بچید الویری حاجی موسا بک عاشق گلوکا فلد بید لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایجی گلوش زوریتا و مالو بوجنن جیرانات بیجید ابرو کسک حوصا حتا سرکانیه و افچنده اتنا برا مداری دا مگوت تجی وکی میره من کری ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره من جی صحبت همی بوکر جنک شوان جی که حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گلی بره خودی او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده همه باشه التنه دایه آنکو تو نقطای یان شریطنه کری ویجی گوت خودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته پشتی وی دیداره و وی صحبت خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کد داکو وی ببین دبه روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلافت کتی و دبیجیت قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی گلو جی برسواوی دتو دبیجیت از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه

یان لجهاکی دی اد بیجی تا وز گلومه گلوکا با فلمه وز تو بدارا خاچو سنمی باب خمه حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیتا چندو دو کچاکی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

د بنده کادی داد بجید وای وای حاجی موسا عاقل زرم به پرمه از معشوقا دین خمه امان امان از گلومه از گلومه

0: از گلوکا با فلمه ولا وزی نلایق دین تمه از لایق دین خوامه الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خوامه
1: حاجو مسابقه حسن ایواز کنه از اخاج فلو از البخت هوا مسلمان لولون عولا نلایق بابت حاجی موسا بگی خواه قبلا گوندی و زروشی سی چادا از توبه دارا خاچو سری بان سرسی پاشا امرا باب
0: موسا بگیجی به گلوکت بجید به خودی هیو نی جمال دنیای دل تدم حتی تا ابدس خوبتینم گلوکت بجید موسا بگو اگر تو بزانی از کیما دی دستش من بردی لورات بجید وای وای لولو حجی میسا بگی خویتی وسکچا ساکوی فلا دزگرتیا ادریس پاشای خواه بخامه

0: از قزاسا کوه فلالوچای خامل پیتی از درگی سایدریس پاشای خوب خومه وای وای وای وای وای وای وای وای
1: ادریس پاشا جوکی مگوتی کره پاشای رومی یان پاشای یونانی بو لی حاجی مسابک مروبکی چاف نترسو میرینو دجوار بو گهنه دا وی گوتنا گلوکی و ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویا دیب دا چو عشق چاو دلین حاجی مسابگی کور کر بو حاجی مسابگی آنکو مزن گندی بویا یه دجوار بویا چیات خواست چیا بکتو کس نه چیا برسنگی وی بگرید گلو جی فلا بو بی دسالات بو نه چیا حاجی مسابگی شخو بکتن او شرم کر بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی مسابگی بلاخو شوی و نکتن گرک جراجی اگر برسبا مسابگی دا بایا مسابگی لید دا لو راجی دبندکی داد بیجیت لمن نخه از گنامه

0: موسا بگی جی د بند کې دا سیند خوت کوې مسلمان بکتن د مات بیجی ګلو چوبو بیری موسا بگی د چتا براهی یان پیشیو هی بیا جت کتوت بجیت تو ور سر دینه حقیه
1: ګلو

0: مالم
1: لی گلو هر رازی نابد دما حاجی موسا زانی گلو دیسا چوی بریه هندگ ظلاما بچک ودگل خدا راد کتو چیتا پیشا گلو کیود بیجید از کری موسا بگی خویتی گرانه دزدانان سر جلبا مودولیه آنکو دزدانان سر جلبا تبنگیو خو بردانه پیشا گلو کیو حالی وی اخستن حالی اخسیریه آنکو تعدایلی کرن گوشی به موسا بگی بکتن
0: گلو دیو جخار به دیج بریه علباشی را به دملی چپی رخیسیه مدی از گر حاضی موسا بگو دست آوی دادگا مدولیه گلو گوادی مجرع ظالم بود

0: گلوژی برسباوی ادتوت بجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جه وان دوکانا هین گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جه بکن ابکیل بطانا دیسان اسنائم سردینه و مسلمانا
1: گلو دگو حاجی موسا بگو گلو تیو جخار بیده زمت ویده کانا ونه گو

0: الویر حاجی موسا بک نچارد بیتن ات بیجیتن اگر رازی بی از دیبو پینجی روژا بما سردینه و یان دینه خاچ پریسیه یان جای که دید بیجیتن اگر مجدین محمد شرم نبایه دا پینجی روژا بما دین پاریز آنکو فالکی دین پاریز
1: حاجی موسا بک حسن لغزم رگوتی گلو تشکانی که

0: د بندا کاندیدات بجید
1: بهجت سومه فونه د میجنه فونه نو نو صبح خیر هم اجتن زانی د میجنه فونه بیا نو نو گدی حاجی مصابه گاد بهجت فونه گونه کش گونه بحری وانی بهجت سومه گوت ات صبح یا صبح خیر هم سر خاطر به بجنه مال خراب من گوتی پانه بب دلو ربان عجب ما رب نو نو نو نو نو کم دریم
0: لی گلوت بهجت فایده نی نه تو ببیا فلجی از دوستا کره شاه یونان مو از شیبتن حاکم
1: حاجی موسا

0: دبنده کدی دار بجید حجی موسل بشوته بکبر شینه تو ددان من بکل بطانا بکشینه ایرو تجان من بکیرو گیزانا شهبدو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره کی برده جان من بشوطینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من صد خاریه حتا از همه تجارا گلو ایمانه به محمد ناینی
1: اری حجی گری حجی لو به بس حجی حجی بالا خود عیرو مسل بشود و یا حجی کفر شینه خود انجیلا کشیشه و یا لامد خوینه حجی بدرانه بخل بطانه و یا حجی هل کشینه حجی به ولی رد جانه بخیرو بیزانا شدو حجی ما حلقتی نیم حجیت بالا خوده تو رشد جان و جسدوش موفق و مرسل لاشه و یا حجی مبکشی نیم حجیت بالا خوده فده تو اگر که برا شخصی مدهیم و یا حجی مبشوتی نیم حجیت حسی ماییم حجی لا بحشقی نیم حجیت توش مگلو کور من بکباویم و ایر و یقی نیم مسوخ های کشیج مطرح حیا زم تو جان مایمانی هلوم حمتین
0: ام یوند بندکا دیداد بیشید اما

گلو حاجی موسا بگی بهی وید کد که او مسلمانا بی تو شی پینا کد. لو راجی اچی تا براهی و شیر خوی روس تین تا داری و گفالت کد. یان دی تا کجم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دا جی.

0: دمه
1: لهر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلو ما گلو یا وان مجارا دوزی کتما دست وان نیارا دبی هینی گوشتی من جیوکن بکیرو کل بطانا هینی سری من کر بکن بحفت گیزانا دیس وزی نائمه لسر دین و مسلمانا اما

ایدی هندی هند حاجی مسابق گلوی بیزار کتو هرو ات چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چر نامینن لورا وی بنده ات بیجید. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا بی ابحسینم.

0: یانجی جهکی دید بیجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلومه از گلوکا دینم از رابم خورش زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا و اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخا رابو اگر نرابو سه وعدا خودی بجان گلوکا فاله بکوید از هر حب دولت اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: گلوکا فلا جاردن از بریگوتی حاجی موسا بگی حسنی و از گلومم از گلوکا ادید درام خورجه سر آسمانی بیره بردو پر هلی میده ایم بچم تخت غازی کمال پاشا آتا ترگا بگریم انقره لانا بوتا به هجی ایم اگر کمال پاشا بر باره برو حاجی و سادک حسنی قطران آب ایم سه و دا خود دکرا خودی جانه گلو قفلا گد بیم از هر حب دولت اجنبیان آی بگی خب حسین ایم
0: یانجل جه که دید بجید حاجی موسا بگی وز گلوما گلوادینم وز کنجو بال خوهلینم ریکا قرستانبول و اروپا بقتینم بدستکی تخت سلطان عبدالحمید پاشا بگیرم و بهجینم اگر لیشی مپرسی جخو پرسی اگر نپرسی وز تلگراف بدم هر حب دولت اجنبیا وز پیب حسینم

یان جیل جهکی دی هاتیه گوتن که از گلویا هارو دینم وزیرابم داو دلنگ خو هلدم قاویشا پوتینا لنگ خو بشدینم وزیرابم ریا حولیر بگرمو بکوتینم وزیر تخت بارزانی بگرمو بهجینم از بیجم سروک بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی وزیر هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

0: بجو سرق برزاني هكا تعيش من حاجي ميسا صافي بكي صافي نكي والله وزي هر حد دولة اشنب يا خو حاجي ميسا بكي
1: ليت خازيتن حاجي موسى وي جگوند براوينيتو جگوند خويته در بكبن گونده موسا بگی در بکبنو بچن الجهه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریاردن بگوه جگوندی ابرابنو جوانوان السردراب آویه لدانگی مالا لنقبا هر دو آبا وکی تهتا گوتن.
2: بگت صبح فانه دنیج نفانه لولو صبح خیره هم آجات نزان دنیج نفانه بیانو لگدی حاجی مصابه گاد بیجی تنفانی گوله کش گوله بحری واریم گوله بر منگل حاجی مصابه گه یه تو قلوم جانی دانگی مالا سردنا ویدی موی لانو این لقم وردواریم
1: ایدی حاجی مصابه جبو خاطره چاوید گلو که گنده خو و هر دو جنین خو اتهلی تو دستی گلو که فلا ادگری تو جگندی اتروینی تو چند سالا لآواره اتمینیت گلو ادبیت دیکا مدنی پاشا مدنی پاشا جی او کس بو یکو حسین پاشا کشتی حسین پاشا اکشوان کسان بو یکو پیوندی به شورش بارزان کری دما حکومت ترکیه زانی کو حسین پاشا پیوندی به شورش بارزان کری آغاو سروک حوز ین باکور کم کرنو گود هر کس حسین پاشا یانجی سرکرده که شورش بارزان بکشیتن دیوی خلات کینو دیوی کینا پاشا پشتی حسین پاشا ج کومبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوری تبا حجی مدنی بیسکه البردات نیتو وی ادگل دو پاساوانین وی ادکوژیتو ادچیتا انقره خورادستیتو دا سلاتا ترکیه جی ردبا پاشا تیدنه ادبیتا مدنی پاشا پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانیتین که حسین پاشا کشته مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد مکه هید کتن جوبا ادا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگه هشخو نابیتو دعاج خودید کت کجبر کشتنا حسین پاشایو هر دو زیروانینوی اوی افو بکتو گردناوی آزاد بکت و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسی جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانی وابو گهلید بید و دما ودگرید به مال باتا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجی جی به آوایکی یان به سلیقه که به استرانه ادبیجیتی.

0: بگو ای دیا جم دبردی جار دم از دم دبردی قیزا جای خار بده در گیزا آدری با جالو و از بخوام ای وای وای وای وای
1: بله گهدارین خوشتیوی به ویچند امهاتین دو ماهی خلکا ابروج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروککه حتی امو هینو چروککا دیو سترانکا دی بمینن بخیر و خوشی

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو آواره بون.

ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایکج خلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: Kurtiyan dangu basa dehena peshkesh kiran.

0: ناوی خدای مزن و دلوان افده ما و همیده من بخیر و خوشی و شادی و نگوه دارین خوشتوی و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گوه دارین برنامه کرد و آواره بون شان از این هات نخزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلایم آموستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دمی مروف که ولوجان که خودرد که ونو راستیا خودیارد که نو هر دو تخم یک ولوجان که نیو یک ون لگهرینید گل هفدود که نو همی آرسته این خوین شاش و کشفرت اد گهرن گلین که ونو برای خرابید گریدن اکسر دیماسک سر رینوان دیار بنو هینه وشارتنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرابن لوراد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعند لیکری دیارو آشکرانه. دجمن کردان و نحزین کردستانه. همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن. السال 1988 دمی بعثین فاشست و حکومت و کریگرتین عراقه انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زندان بون بلکو انفالن آینی سیاسی لشکری چاندن آبوری زانست پروردهی هروسا کلتوری و دیروکی و دارای و تا دیماهیه و هر یکش اوان انفالان ابصادان هزاران زیان گهاندین ملت کرد گهداران اد برنامه مده برنامه کرد و آواره بون گو برنامه که تیشگا برتت سر پرسین شورش و خبات و انفال و پرسین آواره بونه و اوما کستاف برنامه کرد آواره بون فرد بینین که برنامه این بوی شوی هبنده که پتر ام بشین اوی دوزا راستقینه بر بلاو و شروعه بگین اوما پتر کارل سروی پرسا گرنگو هستیار کریه جبر کل دف خلکه که زور نیا روحنه اف پرسین هنه و زور فرک و پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راوی کردی هر وسا السر دوزا آواره بونو انفالان سروان پرسان راوستینو پتر دانن یاسینه بو بکین زور امرازین آگه دار کرنو شروفه کرنو هر وسا باز کرن نین هین الوان قویناغو چرخاو زور ریک بو دانن یاسینا دوزا انفالو آواره بونی هنه مجیب فردید وی برنامه دا ریکا رادیو دهوک برنامه کل دور آواره بونه و قدر کردان بر هف بکین و سپاسی و رادیو دهوک و ناونده خانی او برنامه با مدست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند کین با هر خلقه ایکی ام مهوانه که آمادت کین گو اوت ناو بویه رانداجی آبیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو با مدیار بکد هر وسا با گهدارین مین هیجا دیار بکردنو مفا جه بهیت ورگردن هر وسا بهیت تومار کردنو اف آرمانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهینت تومار کردن دا کو همی کرین ملت کرد و نفشین دهاتی مفای جه بینن هر وسا ببنه پرتو کو پروگرام خاندنه بو دهاتی شانازی و بووه خلکه ایج برنامه ای مرزدارک مهوان کریه گب زانست و زانین و دلسوزیا خو و پیوا ناوه خدای مازن گو نفشین نیت نافکم بانده و آوارهی دا فیری ویانا خوده و خاکا ولاته مهک و کردستانت گرن هرواسا اب شعرین خوین جوانو وهینوکین زور قشنگ طاما کردینی و گریدان آینو نشتیمانی و بلافت کرن هر وسا دمی مهوان مگنج همیشانن خو اخستند خزمتا وان آواره اندا یین به بهرش هر تشتگی شواروش ندراوستیا ناف شورش ابتونگا پشمرگایتی برگرید گرو ناف آواره اندا اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلافت گر او جی مهوانی مزور بریز ملا علی شرطیه. ناوی استاف برنامه او گهدارین رادیو دهوک بخير هات نكاز زور جرم ما مستای بارز مال علی شرطید کین بوسنا بوناوا برنامه کرد و آوره بون
1: جلی سوالون جلی سپاس
0: ما مستای علی براستی هم خوب شناز بین نبرو که دو تکرم گریه رادیو دوکو برنامه کرد و آوره بون برهند جی ام دیتا زور ما دیگین جبرگو تو ایک شوان کسایی که گنجینه که زور افته هیا لو ماجی رادیو دوکو تایبتی برنامه کرد آوره مون خوب شناز بیدن ابرو که اوی گنجینه افته چپکه اکش اف دریا و آن قیانو سیمازن هش کشی مبگی دست بیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کت موکی کرد که ایدوی دست بیکی چا خوب بگوه دار بدتا نیاسین بگو من هین بر نیاسن بس هست که این تا گله ببین کنه مالا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناز مالا علی شرطی جدای بوی 1966 لگوندی شرطی همی جیان آخوم لگوندی شرطی براندیش بلیوی جیان او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی منی کبن و همه حتی به گوه اصلی گوندی بویمه جیانا مجی جیانا کردواری و یا هکو گوتی هم جوتیار و پیشمرگایتی و نافش و رشاد و دربدری و که حتی سال 1988 هم وکی هزاره ها کرده دربدری ترکیه بوین و نوت و دوی زبرینه با و پشتی هنگی جارکا دی دزدای تبنگی و شورشی و جارکا دی زبرینه بگندید خوب و مهم که جیانا مهمی جیانا که کردواری بویه جیانا یا گندایتی ناب شورشی ده و پشتی شورشی دیسا هر ناب خزمتی ده هم جیانا و حتی بگاوه
0: تو نو که جیانا خود چود بورینی؟
1: نو که جیانا ما دیسا همه هر جیانا که گندا یا کردواری و یا جیانا گندانه جیانا شولی گندانه مجیلو هایت گندانه نوکی دیجی از گوتار بیجی مزگفتا گندی شرطی ما وکی دیجی شولی رنجبری هم که این پا شوامانه اویل گنده بید بید رنجبری بکت بله شولی ما اویا و بری هنگیجی از لجنه ها بامرنی بوم و هیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امید تقاعد بوین بله بگو به اما امید مال
0: بله گره باشه ما مستا اف بواره جاره زانستی اگرم بحثت بکن او زانینه بله. اف بواره هنه آن هل بجارتنا اوی چنده هنه چا دفتر پیدا بکو اف چنده هنه ویره که هنه بگیری
1: خود امانه اما وقتی مروف مروفی انیتا مروفی او بید پیش کبید که آن خزمت آوالا بطی خوب کد خزمت آخو خوب کد وید زانین هبید وید مروف مجالکی بخوب پیدا کد زانین تیداور گیرید چونکی هر جهکی مروب گهیتی، هر پلکو گهیتی و هر پیش کبتنکو هبید زانین ایله و مفردی تمه هر دست پیکش وقتی دست پیک از چومه مدرسه دست نویسین من هبو مگلک هش نویسین و شعری کر اما تقریبا هر جی 12 سالی دست نویسین و هلبستی کر خواز جی نخواست من هلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جارا ما و ری و برنامه گلکا نخوش بو جانامه همی بندستی بو بیجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدای هستی مطلف لفاند که هم دست پا بجین قلمی یا دست پا بجین تفنگی دو همشین خزمت که پی بو والات خوب کنی
0: تو مالی آنکو جدای بوی 1966
1: بله
0: تو کنگی چه خطاب خانه؟
1: سالا هفته و دیه
0: هفته و دیه
1: بله گنده داودیه
0: داودیه
1: بله
0: اما نزیکه نزیکی شرطه بله
1: 20 دقیقه
0: بله چل بیراته یل تایبت دستپیکا جیته ی قطاب خانه
1: خود دستپیکا قطاب خانه پا امش گنده شرطه هم چوینه داودیه قطاب خانه هر دستپیکا یا سرطه هم چوینه ویره هم بیات ها دینو چوین زبستانه گله جا بفر بو هم بفره پا هنگی اف سیاره و هادنو چون و حسانه بود ما مستاید مجی راستی مدرسه تنگی گلک و گلک پیز بون یعنی گلک ما مستا هندان آقا تا بید کرد که بخوب خونیتن اف پیوندیت بگو بین ما بین ما مستا و قطابی ها دان نبون طلبه گلک ما مستا ترسیان چون که تشجیعوات کرد که بخوینن ند بکو تو چوبا یر رینش باشه خار سر رحلاخو کتا درساخو نزانی با به جا گلک نخوشی ما پیر ریکی بد برن خود نخواستم وقتی شورشی دا شورشی یعنی وقتی که ولی ها سالت هفتی ها بود ام پروژه نشون چینه مدرسه پشوه ام چون پشوه بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گرتن جبر تیاره هنگی تیارت هاتن دارونهی ندر کوید دو غرفا و دو ما مستلویر درسانیش آمدد و جا درس و امتحان و همی رونهی همه شمالی بون بله
0: یعنی بیراته چه ما مستل بیراته نت بیده میده؟
1: ما مستل که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزا ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلک بازی بود اویدی اوید ناصر یه داودی بود ایکی دید گوته حازم یه بامرنی بود بله اوه ما مستاید مبون پشتین گیجه هندک ما مستاید دید جنگ بو مهاتن یکیت گوتی ما مستا لیلا یکیت گوتی نیزال اوه یل بیرا من
0: ماشالله لفظ جیهنی بیتن یاب زحمت بیتن ما مستاید دست بگی بتوی و تیل ایگی بنارتیان سرطایی ال بیرا منو بی بیتن خودی هر اف هزراهنه بهلیتن جاری تا دست نویسی نگلکی هی تا چه نویسی ها تا چه برهم هنه
1: هر که بر هم حمید بابی او کتیب که که بچی که ما وکی رساله که لویری اما او ایک لویری چه که بو سیداد زانید
0: فرمان صده خالد
1: ام ناوی فرمان آمازن و کتیب اکا دیجی پا منا چه که او جی گلا حفت رنگ احتمال او عدید بید
0: بله من ما یا هیچ
1: یا ایوی دستو داره سالت حشتی آنه
0: بله
1: بله بر هم او وکی دیجیم بر هم گلکی دی های بس پایی نه چاب کریه
0: بله پاده چهار نویس چلی هید
1: بله
0: چهار نویس ویده چلی هید نه چاب کری پا
1: خودی همه دی بگو بل دلویری بن حتا
0: فرمان مزن و تالان گران
1: او یا کم پا میردینی
0: او کم پا میردینی ام دی پاشی بحثی ویدین بله. او بحثی چت کتن ما مستحب
1: او بهارا پتر بحثی انفالید کرد
0: بله
1: بله او نخوشید که بسر خلکی هاتین و وقتی انفالی و کیمیا بارانی و در بدری و روی و حتی گشتین کم پید میدینی بله. ترکیه و دیار بکر و موشی
0: او گل هفترانگی جی پراستی جی گلک ها برکفتیه میاهی راستی جی دل برنین بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
1: بله عالم البره بس پا بگو بهشتا دلیفه چینه
0: دلیفه چینه بله. بله جاله هم بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرای شورشه و نخوشیه
1: بله ما بردامی دایه حتی صفا چاری پشتی هنگی با حکم رژیمی
0: بله
1: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سال من ناف کرداد خوندی شورش و ایلونی 1974 او بوم حساب نکر
0: بله
1: جارا کدیم اینایی نخوری دست پیکی ما دست پیکی رو
0: بله. بله و پشتی هنگی او بو شورش و گلانی پشتی نکسی دست پید کده و
1: بله
0: هین و ها بردامیده یانجی اما این راستی هم
1: بله از خوی بردوان بوم خوندی نوبنجی از چومه بامرنی اعدادی جی از خوند ما برایتی
0: دهوک
1: دهوکی هیامه که المدرسه خوندنگی ها کواب اماده ها کواب او با حتی سالا 1984

0: ام نشونج بر وضع سیاسی خون نخو بین سری از هون من آف شور رشی بله خون نما ما بره و صفا ششی اعدادی مخلاص کرو و اکیدی ام قبیل نکرین معدل محفته و ایک بوی ساله سیهو سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرنش بر عسکریه
1: اما چوان هگه بو گوه
0: سی هزار قطابی نهاد نقبیل کرن
1: چونه چوبونه
0: بله دو چونه عسکریه
1: معدل مرچ او بو مرچ بو گو چونه عسکریه مرم پی چیه اخفناتن
0: مرم پی او بو کودی بر عسکریه کو خون نخونه بنا سریب چونه عسکریه خوز ظلام معدل ما هفته و ایک بو از چه جها قبیل نکرم یه که چکو پینجی جیبون قبیل کرن یعنی هر جا گلک هاد نفصل کردن به جا همو از هاد من آف شور رشی
1: او هگر این چوبانه و خزمت سربازی اینا باش نی داهی نوار گرتن الجه هکی آنجی همه
0: نه هر هم نتاتی نوار
1: اما بریار اگ بو
0: نفیر اما بریار بو یه سال نه هاد نقبیل کرن
1: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
0: بله
1: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون و کو پیناسه هگه مبده آواربون چه دشته؟ چه وقت خینی؟
0: آواربون بو ملتی مو بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چر ری نمان و چر جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای حاطه کرن و گنده مروفی حاطه کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن و گاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید به جا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ری که که خبات و برگیریه یه بو ملت مروبی چونکه وقتی مروف آواره بو خونه اخستاله پید دجمنا معنی اوهوی گا به مروبی چونکه خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنی ام کردین و ام هری تینو مالت ما خراب ببن دیکو بابت ما بینه کشتن خوشکو برایت ما بینه کشتن آخا ما بیتا داگیر کرن ام تنزلینا که دی آواره بین و ام دستاش وی دوزی برناده این آواره بون او جی پیوک یک و خزمت و ملت یک و وقتی مروف آواره بید جی آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه یک
1: چوا
0: بله وقتی مروف آواره بید دی دجمنه ایک زانیتن که هش هزکامای که دجیوان هکه همی تسلیم ببان همو دو کیفا دجمنی هیت و دو بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و ویجا مدوید دیکن ات سجنی دو مدوید دیکن نفسی ما دو مدوید دیره میکن بس وقتش دستی وادر کردن او جیزوان وقت که او آواره دی هر پشور رشکی رابن حکی خو او دجمنی الوی رجی رکی نده توان او بخو همو کت کتا دیش نفسی ما در کبن و دهن دست جارکا دی پشور رشکی کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنا بله
1: ام بیم کمان شروع که گله گله که هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحث ناف شروع شد و بکن چل بیرات ای اهنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان ناف شروع شد
0: ناف شروع شد و یک پیشمرگه آن و یک امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله ام ناف شروع شد و خو گندی ما خطا سور بود اما اول گندی ما یه اوی گیری هر ربی علی بو بیلیت من نکی ما شش جارا آگیری برده یه صوتی تمامی
1: اول بس الهزراته و بیراته
0: بله اول بس بیرامن بیشه بو چه هند نما صوت کرد نما یانیزی بو گلک جارا جش و چطه دو هین آگیری برده نگوندی پیشمرگه ها بو نخواست ما شورش و ایلونه دو هندک تفنگو تیورکن دو زبر نبا ند گشتن چه نگوندی دی هکه گوندی دیجی صوتن احتمال هندک گوند پتش نک مید صوتین بله به جهام آه حالی ما یهو صابو نخواست ما جی پاییزی سری زبستان دوهین آگیری برده نخوان یا به جوه گفه ام دو آواره بین در بدر بین دو چین گندکی شما بی بطر وکی حسن پیر که آن وکی عرضی آن دو مالت خوب بیند شیب و شوالا دا یلا جارا بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شیب و شوالا دا بین کبرا و نحالا دا جهت واسا که حکه بی گفه جبلی شورش و گلانه حکه نیشاتب دم تو دی بیجی مروو الویره ناجین و دهبه و گرژی الویره ناجین ام پر روین چوینه ویره و جارو جیری و بلنگازی و پجاری و پریکا کاروانا دی بابید ما امیب خودان کرین وکی دیجی هکه ام گوندی با این هر دیسا شول خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی ام بوده بحثه

0: خواندنگه هیجی کلیب و سال 1984 مخوانده خونه برای سری اوام هاتینه نوبشوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما نوبرزید پیشمرگه و نوبشوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: سلیمان علی از جیهنه یه بچیک دا براستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه دل بریا هنه دا که بیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گا با هزراوالاتی مد دلیم دا بو یعنی از ایواسا بوم دقیقا جوی داشت بیرا منه چو گل جارا از ایل مال بوم دا در کبم دا بری خدم الوی رخی ربیعیه الوی رخی ربیعیه نیف شب دا در کبم و همه دامینم بی حمدی من روندی جابید می داتاد نخاری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخی ربیعیه و الوی رخی ربیعیه و یعنی چه آزادی نینه وی جه هستانه توی و المکیر که هم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خباتی دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید با زور دارا
1: این بونه پیشمرگه تا گود 84 تو بوده پیشمرگه؟
0: بله
1: یعنی بجه 18 سال بله. باورم 18 سالی تو بوده پیشمرگه جاره چل بیراته تو گل که بیا پیشمرگه چه آبی؟
0: سرپ لجنا نوچا دهو که به بوم بری هنگی جی از حزبی بوم از برپرسی شانه که پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی از بوم پیشمرگه از خاص یه فتح گلی و گریدای بوم لجنا نوچا دهو که از همی گابا از گل جولانه بوم اما دا هنده جارا دا چم هفت یکی ده روزا خواست گل فتح گلی یعنی یکی پیدوی تشتکی ببان قرطاسی قلم ها دفتر ها کاربون تشتی توسا داشت دهو که دو به مهنده حوالا دو بوم اینن ام دل دوارا کین دو بین لجنی
1: یعنی بارا پتر تا
0: بله بارا پتر اف شولم بتگیر او وکی دیجی از یه تنی بوم مال بابی من چوبو دف فتح گلی بوتی بلا پیشمرگی هبید بس بلا همی شب و روش گلتا جولانه بیتن هما جار جا بود ازبو عکی ده روزا بلا بیتد گل و وکی دی ام تنه اینن مال و اجی حکو گوتی از ایب تنه بوم از ایکانه مال مال بیجا با بیمد هندی دلیواب مبابو بود بلا پیشمرگی هبید بس وکی پیشمرگی دی بلا جولانه بیت
1: گلن جهانه هیدو بچیدن
0: ابی جا حسا می خزمت ها یا قرطاسی و اینان و برنی و پوست ها و تشتی حسا و خزمت ها لجنی پتر مد کر
1: بله اوه هنه حتی تقریبا سالا چنده این هر من
0: حتی انفالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراته اگه ما بحث انفالا بکی
0: خودی انفالا مانی هما مسترین نخوشی و کارساب سری ملتی کردهاتین انفال بوینه چونکی انفال بگو بی هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یو بسری ملتی کرتاتی مرو نشید بشیدن که اف توانه یو های نهات که سری بی ملتی بگیره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی حکو گوتی 182000 مروف کشتین و ابساخی کرینت بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی کابلو ویران کرن و کردستانی دشت کرن و گندید کردستانی مزگفت و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بیکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کلی و هندک ها گوت بابو چنین هماده چیند و چیا را سی چار روژه که دیمین این تقدم دهی تو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفال که گلک آمازنه وی نقل فرمانه وقتی شر ایراق و ایران خلاص بو ایدی دی دست بیکتن دی دست کردا کتن وی نقل نمانا کردانه بجا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جی یا شوا به همه سی روژا چار روژا دمینه چی ها شکف دا با دی زبر نوه گل ایک بنده همه دورو برید ما یا شوا به دی حکمت عفو یدت آن همه دینا کتی همه ماند و بین چی ها پشتی هنگی خو تسلیم کرد رد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی چل ظلام ها جی جی کشتن خو ایخسته دستا همه بتعدایی هکی همه هنده پشتا درو که هاتن خو خلاص گیر هر کسی که ویا بال انفال دست بکی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که و هف انفال دیدسی رو جکا بیتا هما تقدمه که وکی تر جارا بجا گلک و گلک رو جکا گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانیتن چونکی اوجیت ناو دا بو وقتی هم تود این دو هندک و بینین یل بار پاز یه هندک آن یل نو بیستان آده بیجینی با بو فرمان ورن بخو روین خو خلاص دیند و این مالا و وی پازی دی بو که هیلن وی مالی دی بو که هیلن چنین در روژن سی روژن دی حکمتی دو دی جارک و دی زبری تبر ها باور بکی اویت ود بود ها پری و بلوکا کشتن وکی دیجی پری و مگلک نخوشی دیدن هندش ما ام ایکو دبر زبون هندش ما مانال بار پازی هندک چون ایک شوان مگلک پازی سپی های بو هنگی از دو حوالی دی اماینال بار پازی پازی خو ما برا ریتی بانکل چوه متینو و دی بابیت ما جی چون و جو وقتی زانی ام گل نچوینه دی کام هموت ریکی دارو نشتخاری گوتا بابی مبخودی از ویری ناچم حتی تو کری من اینی بعد همه جیجی بید اجویری ناچم
1: با ایکانه وای جیده؟
0: اره والا اینا بابی ملویر دیف من را هاد بسیار و ویری ویر ها حتی گهشتی ما پازی گوتی ما اوه هین دین ما هین تار ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و گوت پازی پیل نوورن والا الویر همه ما پاس هیلو و ام تینی و برسی و جارا کدی هم اینا اینا و گل جماعتیت ام فالو دوارا و بارا و ام هاتین حتی ام هاتین اوره الاوره
1: این چند ما بدا گهش نوره چند دیده؟
0: اما تقریبا شب و روژه که بری ام روژه هاتی نما ام شبه که ما این ال او گندی نکه او برواری ها وقتی مروش بری بگهی تسر رو ام ما این ال نابه او گندیش بیرام چوی ام شبه که ما این ال بری تایاره جی سپیدی هاتن اد بیشم پا ام دید اینجی بس دینه تیر یاشمه و الهزرا و او بو که همو ام همید گردینه چونکه وقتی بشوی ام هاتید ام شارعی درباز بوین ام شارعی درباز بوین ام گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مروف درباز بوین یعنی ها ویر رنگی بو اوان چونکه او هزرد کرد
1: یعنی رجیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمالا مرمو و او بکو ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام دویری بگرین او واسا حساب کرد بله اه ویجا ام شویر سپیده جی ام چونو ام دی صبح شوی ام گهشتین او را ملویری
1: وان چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه همه
0: هنده تشتید بسر و برمو هنده
1: مایت روژه
0: هندک نوین مد گل خوب بربون ام گهشتین او را ما بهنا خول ویره دو ام هیام اکی لویره ماین ایک هاد گود هلون خو خلاص کن او تقدم هاد گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جانو زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چکر ام واسا تنگاه بوین اما ام را بوین
1: هر او بو نوید گل ود آنجی
0: نه ایک شوی بد هاد هو گوده ها گوده و تقدم هاد و همه خو خلاص کن ها که این خو خلاص نکن دی کبنه لپا تقدم هاد و بس با پیر رنگی نبو بجو امجی تانگا بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه هم را بون کیرا وریسید بارد دوارا خاصیت نوینا همه ما برینو ما گوده اف دوارا جی همه مرتع ببن ها که هری که شوی بطن یک تشتای دابن کبشی خو و همه هم
1: چون ما
0: دوارید خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله اه
1: چند ماوی؟ پشتی هنگی؟
0: پشتی هنگی همه او بو هم چون هم نزیگی مانه او را نزیگی سنور یه
1: بله
0: هم گهشتی نکان یا الویری و همه به جا هم تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویری جی پا گلک وقتی چون دا یک بری خدت خیزانا خو هنده جید که مدا چی تسری برای که بلند آن سر داره که دا گازی کت و فلان کس دا گازی کت یکانه حاطه آن نه
1: یعنی همه کم کمه این هین وگید بیشن
0: بله اه
1: برای سنوری بد چون همه
0: کم کمه بیشن همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پید حس یا خود ترس کت بو دلی حیواناتی جی حیوانات وسط کرغار باور که هنده گلمه خو خود نه آروشی
1: هندک
0: بزنو حیوانات او البریمت چون هم آب غارد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماوی گهشتن آروشه؟
0: تقریبا دو شب و پا دو شب و امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دو شب و دو روژا
1: بله
0: اه.
1: هین چند بون هین چند خیزان بون جماره این بردسته و هب و
0: جماره همه یا
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندی ما هم همه همی بوین همه گندی ما هم گندی شرطی هم همی چو بوین
1: بله.
0: یزی که چل پنجی خیزان ها گوندی دورو برا جیوی جه همه هر گوند گوند همه

0: خودتی کل ببون همه همی پیگ ود چون بله ویژو گله که پاپ تنگو بی و ترزی بخلگی واسه حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید تنگاوی بود سال جورا و دانا بمبرکی و هنده چلی دا دورا و مگوند بلکی جارا که هم زبرین هم ببینین
1: هنده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیرم تسلیم نکر نوالم دانا بمبرکی و موشارد
1: بله
0: بله و هم درباز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که همه آروشی بود همه هر اکی دانا اردکی همه هم چوی ننا بیستانکی ما دانا ویره و هر اکی به جه همه جهگ بود هر اکی مالا خود دانا ویره پیچه که جه خوش کجی پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم یازده نفوز بوین بطن یکی و هشتا کفگید بفری سری واچه بون دنیا و ساسار بو هیو هشت بو بس پالویر سرمایه و گو بیجی سارا نخواستم اب شوی
1: بله
0: بله هم هیامه که باش ماینه الویری الویری جی حکمت ترکا هم گل تنگاف کرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گل
1: بشی چند روژه هاتن؟
0: بله بشی چند روژه همو به جا شبکی ولی هات گود سپیده همو دیوه تسلیم کن حکمت ایراقی گنده که بین خنوکه دیه تاویری
1: بله
0: دیوت ویری رابنه و آخا ایراقی یک گوه هنگه هش نویری حکمت ایراقی دیوه گیری دی بیجن افه مل آخا خود گرتن ترک دیوت ویری رابد و دیوه تسلیم کن شوی جوی شوی دو بر خدای عیال و دک دو چنه سری اکو دو بای اکو دو تکره گیری و دوی شوی ام هندک جحیل پا هنگه هم جحیل بوین ام را بو چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شارد مگو دی دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید ویجا ام دی چوی نوی ره همه دی جارکا دی بینه قاچاق و ام شوی ما این الویری پاشی سپیده ما ایک فریکر مگو تر رکا وضعی چوانه خوتا ناب جماعت و گر یا پا وکیل ملت ترکی ها جید به حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز همیازانی اینا تسلیم نکرین اینا زبری و یه کیف و کنی بو مگو تی خیره ایشلا خیره تیدا گو تی همه ورن چنینه ما تسلیم ناکن اینا جارکا دی سری چوی هم حاطی نخاری و
1: ما مستعلی بس هر پلان او بکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی ام برین از سلوب یا هر پلان ها بکو ما تسلیم کن نی امش برهندی امش ما آروشی الکیره و سلوب یا الکیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی وکی ام هلوین ام آروشی بوین لویر قامیون اینو نفلوری ترکی ام بار کرین هم باد بود یه سیاره داد
1: ببوره بس وان 20 روز دا و جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه حکه ایکی پارک ها با بخلوه دکانا دا با پتشتکی با ارزاق اکی پازکی با کاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پامه چود گل خونه بر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاق اکی بدنه ما
1: فرمی هنگ نورگرد
0: نیشتا بیشه اما هر ایکی پیویا خوبه بو اما ایکی تشتک ها با پارک دا بخود دا تشتکی خون و اکی دی چه نبو
1: ایتا گود پشتی بیس رو جاگه که ام قامیون بگو هستین
0: بله ام
1: جاره بگو دارا بیشه کنی قامیون چه جوره
0: اب جورت اف ترمبیل ترکینین اوید بار هلگیر اوید دین اوید دریش ها او بونم کلینه پا چه تشتی تو اصامنه بون هم آجن که زلام و بچی کمی چوند بود یادا به جاوی تنگاوی وی نخوشی و به جالوا چی و الوالو فدا بسر کمن خوچ نسری چی و شوی به جا هم بینیم اولا در را شر نخ را گلک و گلک ها نخوش بود به جا واسا هم تواترم بیلاجی دا هم واسا اینو واسا هم برسی بوین به جا خلکی وان گنده هر گنده که هم چونی زانی او آورید کردستان ها ید باشورن دهینه برای ما بر ملت ساکول بر ملی بونویت ارزاق و هم پا ترمبیل چون او هم ده ها وی نتی دا
1: اما
0: هر سیاره که هاد با راستوان ده هنده ساکو ها وی نتی دا و جا حتی ام چند گنده که بورین گلک تیرامنان ما تیر نان ام برسی بون مانه حکو مرو بی برسی بید چش نان بترسی خوشترنی نه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون آده و مخار تو ترمبیل آده ام برینه اولا
1: ترومبیل چی بون ما اوستا او ترومبیل
0: یه ترکا بون
1: یه چه تشتی بون چه تشتی دانه بو کو
0: نخیر چه تشتی دانه بس هم امرو بار
1: که تایی بعد اینا بون بو هنده کو
0: بس بو هنده اینا بون اما هم کر بوینه تیدا پا وکی
1: مگید کم کم اب گنه تیدا
0: تشت جینه بون به جواست کرنه تیدا تشجید کرن
1: بله.
0: گلک بون جی جی ها جی و رک جیت آخه بون گلک نخورون حتی چوی نسری و حاطی نخاری و اولا

0: و شر نخی و ام اینا اینا سلوپ یا
1: یعنی تو نزانی بیرا آن و بیفچون نگر کنی مرم به چه بو یعنی آروش کیره و سلوپ یا کیره
0: مرم به او بو بودو ما تسلیم کرد
1: بله
0: من سلوپ یا نزیکی زاخو یا
1: بله.
0: ام اینا اینا بیره به جا نخوش یا انفاله و یا ریکه و یا فرمانه و یا ترسی همی السلوپیو اوش همی نخوشتر
1: بود یعنی اوادی همی رخکی او رخکی
0: او رخکی هندی املویر تنگاف گیرین پا همی دورماندور یا سیمکیری بود او چادر ویری ودان هلی کشمه هر آیله که چادرک دایه به ارزاق یعنی گلک بود ارزاق ما چه بود او ساحک لویری ها بود السلوپیو هنده منجل دانان اثر هنده دنکت صوری یه نیسکت کرناف و به جو امدو بین سرا هر رئیس آیلی دا چیتا اوی صح صح کامازم و به جو دا سرا دال دا زبری تو دا درش بی تو هاوسا ام پشت ایک حتا هر اکی بو هنده دکچکت نیسکت کرنه و هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکیره دا پرت پرت کن هر نفره کی پرت کی دینه بی او جید دا ساعتا چیه سراه حتی کچکه که نیسکه بودت که رسی نیکاتا و گلک میروف ویست رایت واسیاش بلی ویجی او دکانک ویری وکر بو همه دکانک آب تنی بو ملکتک آب تنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بونی دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا وره ش کما 18,000 میروف و بین ببنسرا و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن به جو آهو سا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کتف رید کرن اجور حتی همه پلز بخوهنده تشت تری بانو در کد بون به جو اوی سرایی دو چو بخود تشت ترین و وقتی در کد تو دو بجی اول ده زغلام و اویی قطای هند به سرو برد بو ولی تهاتن جلگیت هندک دو بری خدایی همه یه تر بویش خوهی باور که حاشا هندک خودات چون هندی تانگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسی گلمت کر دو خود تسلیم کن گل جاراجی همه دو بین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هاد برینکم پامیردینی جی هر لویره جی هر هیام هیام گود حکمتا ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کمپا بیجنیا یا سلوپ یادا وایکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکیت گل وداد کرد اشبلی اف مسئله دا بین کرنا خارنکا به سر و بر وایکی دیجی و موافق بود درک هون بهن بچن
0: نخیر درکتم قط نبود نه تیلا دا کرم ایلو ایک قط جاغی درکت با اوجی آنجی اف سولینیت آوینین اوید بن عردی هندک دویری را چون ترخیدی درکتن چون اسی که بس اوی گرد باجی دا قطن اکا دید با ایکل در وی سیاجی اما دا گرن و دا قدن و نت که کس در کبیدن اما او جهک بو هم میتویره دا بون و اما جورا خلویره پری بد بر نخیر در کتن نبو
1: و وکی دی و چه کارو چالاکی لویره انجام دان یا نه سلوپی
0: چه کارو چالاکی لویره نبو نخیر مجال تیدا نبو
1: دلیوه نبو
0: چه درفت لویره نبو که مروب شید شولکی گل چونکی ام گله نماین لویره جی
1: این چند ماه ایمان
0: تقریبا لویره جی احتمال های که 20 روزه حیوه که ام احتمال ام ماین الویری جی
1: پشتی هنگی؟
0: پشتی هنگی ام برینه که ام پامردین الویری پیچه که گودان چیتر لیهاتن
1: جدا بون؟ گودانش آروشه و
0: بله الویری جی هر چادر بون بس پا الویری هکو گوتی ام ور گرتین ویری ارزاق هبو تیرا چند روزه دست بی که ارزاق دل ویری وضع عالم یه ایداری ویری چیتر لیهات بس ویری جی هر مرمو و پی او بو هر اف خلک خود تسلیم کرد الویری جی هر جار جا دا بیجن حکمت و ایراقی عفو یادای خود تسلیم کرد یعنی هندک ایراقی هند دا بیجن ورن خود تسلیم کرد
1: کی اوه هند گود اوه یعنی خلکی گود یا یعنی حکومت آن کار بده سن حکومت ترکیه بین کی اوه گود
0: ترکیه بله از کمپا مردین همه والید گود مدیر کمپیت گود اگید گود عمو بدیع اوی گل حس دیر خلک رو تسلیم کرد
1: مومسا علی خودی حس کرد ام پشکادوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگی ها مردین وچین با دلوی ریب تیرو تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوهداران وی چنده دی خلک اف جاره و پشکایی که اش برنامه دیگر ما مستمالا علی شرطی دیمایی که اینین جوانه ما بین هفتی و دهاتی دی پشکادویش برنامه بردامه دین سلاو رایز انستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادیجه آماده کرنه و حوال صبحی پشکش کرنه و جینه ریکانی جه در هنانه و سرپرشتی ما مستاسپاس بوده پشکادوی دیگه هینه خود حس کرده.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: The Hook Radio #5 #5.me.
1: Kurtiyen dengu basa, dehena peşkeş kiran.

0: ایواری باش سرکاتی ها جواتا وزرین هر ما کردستان راگه هاند که او هرشن به بهانه این کمارا اسلامی ها ایرانی بو سر هر ما کردستان شرمزار دکن و بردوامی آوان هرشان جیعت بجید سقامگیری ها همی دوری دکدن ایات علاوی سرک وزرین بره ی عراقه اد بجیدن ایرشن بردوامی سر هر ما کردستان شرمزار دکن و اگه بم بیکاری اکا مدرسی دار جی بو سروری ها عراقه و گف بو اصایی شاولات دنوی وصف دکن وزارت روشنبیری هشداری داده تا همی سازین را گهاندنه که دوید رو مالا ایرشان لگوره یاسای بیدن هر واسان آشکرا کرد بلاف کرنا ویدیو و نه نراز بدرست کرنا ترسه قدقه یا پیتوی همی سازین را گهاندنه ججه در این فرمی زانیاریان ور بگیرن چند رکفتن آبورین برا کردستان و ازبکستان دا دهنه امضا کردن ابرو کربندک آبوری برفره برا حریم کردستان و ازبکستان دا الباشر تاشکند و آرمانجا گرنگیدان پیوندی بازرگانی و امضا کردن رکفتن مزان ده دست بکد نویسینگی ها سرک وزیرین ایراق را گهاند بغداد واشنگتن 48 رکفتن جدا جدا به میلیاران دلاران امضا کردن و وجیدت برجواندی ها هر دو ولاتان دابن فؤاد حسین سرک وزیر دربه عراق را گهاند بریار علی زیدی سرک وزیر عراق سردانا قطر بگت و پشکداریت به یامیر قطر دا بگت لدیف دا جید سردانا ایران کت و دیگل بر پرسن بلندن ایران کن بیتن ابرو کنگیره اکتیان ویسکارین کردستان سوریه الباشر قامشلو لروشاوا کردستان اپ آماده بنا فترج پینجی اندامان دیگل نوینرین هریما کردستان و دیاسپورای چندین مهوانان ها تاگیران
1: روزانه لرادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا جاودیریو گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان روژیار

0: گذارن خوشتی ویدن باشه و جارا کدی اماتی رد خزمت آمده بود پیشکش کردن خلک گادی اش پروگرام بوجیانه با آمده بونا هر دو ماموستا انزده برای اسم ماموستا فایز عبدالواحد و ماموستا خالص روچی ماموستا بخیر بین سر چوان
1: سپاس
0: ماموستا خلک آمه و جاره دل سر حوالینی بیدو کارت کردن حوالان سر زاروکان وجی بابتا که زور گرنگه بیت سر راستین حوالان خراب کی نه ما مصطفى ایزا
2: خود ما مصطفى از دی بیجم مل خلقا بوری ما بحثی تندو تیجیه کرد ناف خیزانه دا اف تندو تیجیه از بحث کن وگاوه پشتی زارو که تکفت عمره چار سال یوه و و تکفت ناف حوالا دا سال بسال تأثیر حوالا ماستر لیتت چند زاروک تمنوی ماستر لیتت حوال پتر جه خود جیاناوی داد بینن کارتی کرنه السر شواز هزر کرناوی شواز هست کرناوی پتر ات کتن لو ما جی از دی بحثی دیار دک یکم وگاوی گل کابر بالا و مع الاسف بیرامت سالانو تو هشتی کابره که سویدی معالش نفسی با هکو گوتی من تنمر گوتی من بولینگ تنمر عربیت بجنه استیقسات ام کردیت بجنه پلنگ بازی هکو بحثی کری ما گوته هفه ناف مدانینه وگاوه هنده بر بلاف بو یا بوی جهه ما ترسیه یعنی تحدیاتن ات هفالینیا زاروکی دا کارتی کرنه که زور خراب سر درونوی سر جسته یوید کن
0: یعنی مقصدتا گف
2: نخیر تو زاینت بنا چه مامستا تنمر بخو چیه
0: چافتر ساندن یا کو
2: بزابط یعنی رفتاره که هر زاروک دجی ایک و دو ابکار تینن بو کیم کرنا کسی برانبر بو لاواز کرنا آستویه درونی یان جی گفالت کتن یان جی کشت بابتا کی یه دیری ویو کسات یا ویو خیزاناویه بس بخاطر هنده کودا کنترول کت یعنی حزا کنترول کرنه یه ابشوازه که تندو تیجی اوه زاروک دجی زاروکی بکارتینت یعنی نمازنه که دجی بچی که کی بکارتینت
0: ما مستا خوالت کارتی که نویل سر درونی ده چی بند؟
3: چی پی نویتن سیده محمد وقتی زاروک توشی پلنگ بازی بوده بیجین کارتی که نکه زور درونی وید کتن خوب کیمت بینیتن که سایت یاوی لاواست بیتن دائما اف منظر دا بجین پیشاوی و ناچید نخوشی بو چید بیتن بیتا اگر پیدا بونا دلتان گیل دفوی آستوی خواندن هیدی هیدی ده تخواری ده نزم بیتن
2: مدرسه تقریبا خیلی تن
3: بله
2: فیری جگارات بیتن
3: ده فیری جگاره بیتن ده فیری واریبونه بیتن ده توشی گلی تشتا بیتن خو یعنی گهی تندک درجا ده دزیه که ده خو ایشینی تن اش اگر وی هنده کو غدره لیتی تکرن ظلمه لیتی تکرن فالویره زور یا باش ام زیپ راب گهین نگهی توی وی آستی چونکی اوه یا هی وکی ما مصطفی فایزه اشارت بکیری ویگا وی پیدا ویل نام قطب خانه و یا برفره هجی اوه جیش اگر وی هنده کو جیوازی جواکی یه زور بوی
2: گلک
3: زور یه زور بوی یعنی بری نو که خلکی که ایک آز بو نو که نه دولمنده گلک یه اود ناف مداهی زارو که ویل قطب خانه و کره گله که یه خزانه که هزار جیل
0: ویری
3: و کم اندام جیل ویری و یکی چید بیتن خلق شنگار جیل ویری بیت یکی خلق دور آکر جیل ویری بیتن فا اف تشکیله ها بری خود دنه اویه زورتر و خودجه الویری محالیت کن که پلنگ بازی سریه دیگه بکن دا بخنه برندستی خو اوی ایشاندنه لی بکن فالویری اف جوازیه ادبنه اگر پیداوونا وی دیارده یا مترسی دار و پنگا و هر یا سرکی دا بجین یا گرنگ اواد ویت پرورده بیتا ها ویتن ست فایزا ویت وصا ها دیگوی ما کو ویگاوی هندک رن ماکار نظر چند که قطبانه دا که
2: بله
3: بس نظرم که حتا وی آسی چند ناف زارو که گوی خودنه چونکیل ویری حکه او رن ماکاری اشاره زابید ویت هر پولکی بری خوب داده که زارو که ضعیف یه دامایی یه وکنا بجن ناف تکلی زارو کنا
0: که یه ودر
3: یه ودر اوی بین تدفخو بین تدفخو گل باخه بیتن چونکه اون یه وکنا بجن نشان لی دیار تبن و مطرسیه توید گل اکن فالویری لازم او رین ما کارل دیوان زارو که بشی نه خوب بگیری تو رون تخوار سر کرسی که حتی زارو بین تدفی بیشتی فلان کسی قدر میکند نه وید او دیف چونه بکند نه گهت او آستی
2: و جا ما مستا خالت از بحثی رول دی بابا الویره کن هکر تدید زارو که تا حتی هشت نه سال یه ساخلمه و رفتار توی ساخلمن و توی جرازی یش قطاب خانه زفریتن چیه ماندی چیه کیف خوش و بوتا بحثی روژا خو هم یکر و بوتا بحثی حوالت خو کرن دمه گهشت دوازده سیزده چارده سال یه او راوستیا او صحبت همین راوستیا ش قطاب خانه زفری ماندی کچ بیت کر بیت و یه گرتی و بوتا ناغ ویتن و گلک نینو کت خود خود و پرسک سرو چاواتن پرچ لیتوریت زادی آلوزی زاد خارنه هبیتن آلوزی اتنده دا بیت کاده چاوا دانستاندن گل دورو برد خو کتن آلوزی اتنده دا بیتن کاده کنگیت نویتن چاوات نوید سحت کتن چه دبینتن انترنت دا اوه لازمه دیباب گلک لیتشیار بن اوه بجنه اعراضن اوه نیشانه تنده نه گوزارو که تا یه مرحله که گله که کیر یا درونی داد بوریتن و جا لازمه دیباب الویره بو چی ما بحثی حتی نهوت برنامه زار ما گوت این دا ما بحثی پیوندی یا دیبابات گل بچی کات کر گویا آواکر بیتن گویا وکری بیت یا امن بیتن گوزارو که پشت بید بودل خو وکتن احتمال ده تنمر پیکن ابتشتکی گو یه گریدای خیزانه تو بارد که بری بری دو هیوکا آرشکا قطاب خانه که هات گره فراشا مدرسه او بجن فراشا او خزمتکار که وارا پاقشت کتن یل عینی مدرسه زارو که یتفیر بوین گازی کرکیت کن گره فراشه بس گره فراشه اولی کری که زارو که عدوانی بوی چنکی تنمر اوه پیداد کتن سلو که عدوانی زارو که دتا کرن یه مجبور براوانیش خوب کتن زیده غذاب و دلتنگیات درونه ویده های ایدی در برین ها ساد کتن ده تشتاش کنیتن، ده مدرسه هیلیتن، ده حوالاش ایشینیتن دورو برد خول مال ده ایشینیت پیویت گرانو نخوش گداریا ده بابا نا کتن، ده دزیا کتن ده حوالال بر حوالا شرین کتن یعنی همه تدید زارو که من اتمال دا دخازی ها زیده مصرفید کت از فیر بوی من روژه 500 ابدمه روژه 1000 ابدمه ایدی او دخازی ها زیده ترد کت او بزانه هنده حوال یت فیر بوین یان دا کو خول بر حوالت خوش شرین کتن یو پارا صرفت کتن یان او جی طبعا هکوت بجن پیوندیه کن نساخلمه یان جی هنده که یه پید دنه کرن یه بشته بینه پارا بینه و یه ایشینه دا پارا بینه تن او لازم الویری دیباب گله کت آگه هشزارو که خوه بن هرش تمنه که بچیک علاقه توان گله کسر بنمای که ساخلم بید دا هکوت گهنه مراهقه ابزانی تن کنترولا وان بابتا ات وقت گنجای دا بکتن دوبار که اف خوکشتنا مراهقا افا ویگاوی تیتا کرن خوکشتن

0: يعني بار وبيرار ما ديفتشونكا جالكا برفره كر بداخه ومنا كرا وكولينكا زانستي بس اف ديفتشون ما افا ما كري اگر وي يه سركي او بو نبونا پيوانديكا باشت ناف خيزان دانا بينا زارو كي دي بابتوي ان خيش كو براش وي ماستر كو دلخو بو وكتن و آرشت خو بو بجيت والفيريجي جالكا مهمة او آرشا بتيك بو تد بجيت الدفوي جالكا مازن تو بتيك نكا تو بچیک نکه یعنی بچه ها بچینه یعنی دبینه تن یه گروپه که بچیکایه یه وی ودرد کن دشخو اوید ویتن بته اندامک نافی گروپی دا ایدی او گروپ چه بشته چه تعلیمات بدهته او دکت بس بخاطر هنده داوی حساب کن ای کشخو و جامرو وی آگهش وان بابتا هبیتن چنکی راستی یا سر وی دمیه و راستی تنمر یا گهشتی حالته که گلک آستک بلند و اولی جی چاره سریج دی بابانه از ده هر زورم سیدای خالد از گلک متفقم گلتک و قطاب خانه و اداره قطاب خانه ادگرنگیم بس او ده بشتت حرم مدرسه دا چنا هیته کرن ما مشوله پیه که در کتبه جدر و فعلا جی حسانه لازمه ما همیا که دی باب ما آگه جه بید امچاف ببینین خوب لازارو که مجی نبید ما خطب کم تو بار که فعل ویگاوی ات مدرسه دا چه بوی بشتتا هکر تو بومن سیلحه که نه اینی نیشام بدی تو نه اینی ات گلم بکار بینی از تنا که ما حواله خو تو بومن پارا نه اینی تو انا بیه حواله من تو گلم مخدرات بکار نه اینی تو نا بیه حواله من یعنی اوه در گهه همی جهنما حیات آزارو کل تمنه ابتایبتی جی تمنه سنیلیه یعنی ده سال یوی و گلک دست پیت کردن آنجی
1: یعنی و کارتی کردن حوال آیا
0: رفتار زاروکی حوال آیا تون دو تیجیا حوال آیا مبرینو که بحثی یا خیزانه کرد اوه یا حوال آیا ما آگه جه بیتی حوال اینیا کت کت زاروکی من یه گل کت تغوید بیرو بوچونت هر دوکا چنه خوب چه و مجید
1: کن گلک ها گرنگ ما مستا
0: ما بس یا گرنگ
1: زانی که زاروکی تا تکل یا کت کن
0: گلک
2: زانه سیده محمد وید اف او یا ما مستا فایزه اشارت بکریم یعنی ام جدی ورگیریم بس نبیتا اگر و هنده کو ایدی وجا ام زارو که خود سجن کن نهلین در کوی نهلین حوالین کسی بکد نه اوشی ناچه
0: بید چونکی حوالین
1: بله کارتکنیت ویش خرابت
2: حوالینی جی بو زارو که زور یا گرنگه چونکی کسایت یاوی آواد بیتا پیویا زارو که ها دفیری دانستاندنه بید دفیری چاره سر کردن آرشا بید دفیری هاروکاریه بید دفیر بید انتیمای بکد با
0: کمالگی
1: اکه مکرات جورا که یا دایخستی و مره را تکید یا کسی بکد دی بیتا کسک نلگل جیری خون
2: نلگل جیری خون ایدی به جاخت مازم بو
0: معنی آخف نامه
2: هونیه
0: یعنی معنی آخف نامه هونینه که امزارو که خو قمقمه که خودان کین تکل یا کسی نکد نخیر بس مقصد
2: آمد یعنی دایکو با بزانن که
0: حوالین یا کیت کرد چونکی
1: بو چیجی
0: بوچ مگود کارتی کرنا حوالا سرژیان آزارو کی التمن نه سال یوی و زیده تر لیتی چونکی باریاته بیتن حکمت بیتن کچا من یا کره من شولکی بکت الوی تمنی دست پیت کن استقلالیت اینی نه استقلالیت و شخصیت خویا هایی اچی از گوی خوب دمه دی بابت خوب بس گوی خود دته حوالی خوب و جاش بر هنده علاقه حوالینی گلکا گرنگه لازم ازارو که هبید او دی باب نابنه حوال ها یعنی هندی باب بجیتن از حوالین ازارو که خود کم بس دیگ بشت از حوالین کچا خود کم دی باب نابنه حوال حوال لازم جیان ازارو که دا هبن بس ابزانم یه حوالینی ها کت کرد و چه جوره پیوندیه ادگل حواله خو هی یا ساخلمه آنه و ویراب گهم اگر مشک جه برن گو رفتارت نساخلم یش به حواله نیه چه دبن
1: بله ما موسا پیوامه یا دمایی که بود دای بابا نامامه
2: بله دای باب یا فره زارو که خو فیر کنه ریز گرتنه فیر کنه هارو کاریه فیر کنه کو اف که ماسیل دف خلکه که هیل دف مجینه دکی ماسیت هی یعنی گله که فامن هات سیده محمد القطاب خانه که دهو که
1: بله.
2: قطابیه که نابینا که صد صد نابینا بله. حواله توی چنه مال دستوید گرن او دبن قطاب خانه او دگل خوتین او دبن یعنی اگر وی سر دریا حواله توی دگل کن نها تا پیمانگه ها نابینا مال وی قطاب خانه آسایی و گویل پرورده خوینی توش قطابیه

ولنگونه متخازی نمترابینی خلقو عالمت نخازگینی هی بابو مات بی ملکه موت خنجر صار سر متهجی.

0: ای لا شاهین مو گوت دینی تو ندینی، ای لا مو گو سوار جوانی کا بوزش،
1: جودک ناویوی جواد بو لسال 1907 لباجار روحای متهو لخوندگه ناوین دخوند. حواله کی دلخوش شیرین کن او وسا قلوکی بو جبروی مجرد گد جودک ویجا اوینداری کچک نه لسر ریچو روشا خوبو به اویناوید کنیان من تزانی بو که چه باهوزا اوینه لدلی جودک تبهور مل پشتی سالان اویناوی جبیر نکرو آنی زمان که اون جگه دارو.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستن رادیو دهود کن.
1: استودیو این رادیو دهوک به نه پیشکش کردن. سردر
2: هر یک جسر و کاتی آهرم و جوات وزرین هرم و کردستان ایدانه هرشن درونیل سر هرمی دکن. اندامک پرلمان ایراقی بیشیتن 5000 برمیل نفتی جبو بهرا کردستان زور دکیمن. وزارت روشنبیری حکومت حریم کردستان هوشداری که دد جبو سازیین را گهاندنه.
3: دنباش سروکاتی حریم کردستان به تندی هرشن و دماهیین لسر حریم کردستان شه مزارد که سروکاتی حریم کردستان درباره هرشن وان دماهیان را گهنیدن. آرمانج کرنا حریم کردستان و دست بکرنا تندو تیشی و دیسان گشه کرنه که مطرسی و بمپی کرنه که دیار یا سروریا عراقیه. سروکاتی هرم آکرسانت بیجیتن که افهرشه گفن لآرامی و سقامگیری و ولاتیت که تو دبیت آستان کلهم بری بزاوین آشتیه لدوره.
2: سروکاتی ها جوات وزیرین هرم آکردستانی جی راگهاند که افهرشن به بهانه کمار اسلامی و ایرانی بو سر هریم آکردستان شرمزارد کن و بردامی آوان هرشان سقامگیری و همی دبری تکدن. چند روشکن چندین هرش لسنورین پارسگهن حولی رو سلمانی حادی نکرن لسنور سروکاتی جوات وزیرین هریم آکردستان جی اد بیجید دا خوازش کمار اسلامی و ایرانی تکن که دو ماهیه بوان هرشان بینی تو دا خوازش حکومت عراق فدرال و جوالکانی و دولتی جید کن سنورکی بوان بن بیکاریان دابنن. سلمانی ایرش سر بارگه کمالا شورشگیر یا زحمت کشین کردستان هاتیه کرن نه پیش مرگه شهید بونه سیجی بریندار بونه. دجا تیرورا کردستانی جراغهاند که افروژی هشت درون لأسمان پارسگین حوله جالی هزین هفت پیمانان و هاتینه تیکش گاندن.
3: ایات علاوی سرک وزیرین برین عراقی و سرکی هف پیمانیان اشتیمانی لحجمار خویات های بد دل تو راجواکی ها اکس دا پیام ایک بلاف کرد و تیدا بتون دی شهمزار یاوان هرشین بردوام کرن ین که دهه نکرن لسر هرما کردستان. ایات علاوی دادیار کرنجی که افجوره کارب من پیکاری کامازن و مطرسی نبران بری سروری آخا عراقی ده همان دم داگه و کاراستا و خوی بو سر آسایشا والاتیان و ساقامگیری همی والاتی.
2: اندام پارلمان عراق سیپان شیروانی راگهان 5000 برمیل نفت بو کردستان دهاتی ندانا زورت که من ادوید کار به تکرن زیده تر بید.
4: موازنه من تعدیل ده کرده و حکومت حریمی کردستان و وزارت سامان سرشتی اکان او کاتیج داوی 135-140,000 برمیلیان ده کرد. بلام هندک لاینی بنا اپوزیسیون دی جی ام بون بیرتانده تا و کاتیج که قانونی موازنه تعدیل ده کرد چون هندک حزبی اپوزیسیون دی جی ام بون که حصه حریمی کردستان لو 50,000 برمیل کم بکرد و نک زیاد بکرد. اما در انجام اوه 50,000 برمیل که بو حریمی کردستان دان را و زور کمه ده بیر کار بکرد زیاد بکرد و محلی که لموازنه دهاتو ده کاری لسر ده کرد یان لاتفاق دهاتوی نوتی لبین هولیر و بغداد ده بیر کار لسر اما بکردن للای که تریجه که تر لحکا رگا چارکانی تر اوه للان حکومتی اتحادی او بنزین پالورا و آماده دابیم بکرد.
3: اندام لجنه آسایش و برگیری لپارلمان عراق چیمن بارزانی رادگهنیتن مدوپاتی لسرپش که هرما کردستانی کری لدیب دستوری.
5: تخت مال سرور کردوا که دی بیتن پشکی هرما کردستان دیار بکریتن و کار لسر اوش دکن که ام پشکی دی یعنی حسه که دیار بکریتن و با اوی که سروری عراق بشوی گشتی پارز را بیتن. دیاری کدیلی ام سیستم آیا بپی دستور بپی اوا کارکی باشه هنگاوه کی باشه که دکریتن تاکو استا امش براستی نازانی که اوا جبه جه دکریت هرمی کردستانیش بشکلم ولاتا پارس راو بیتن دبی خوی بسلمین اصلا عراق دبی خوی بسلمینید که خاککی خوی اسمانی خوی پارس راو بیتن.
2: وزارت روشنبیری هشداری دته همی سازیان را گهاندنه دیار کرد و ترو مالا هرشان لگوره یا سای بید. وزارت روشنبیری حکومت حریما کردستان هشداری دته همی سازیان را گهاندنه و دیارت کرد و ترو مال یا درونی ریدان امنایی به تمامی لگوره یا سای رین ما بید. هر وساش کرا کرد بلاف کرنا ویدیوینه نرازش بود رس کرنا ترسی قدقه یا پید وی همی سازیان را گهاندنه ججه درین فرمی زانیار یا ورگرن. وزارت روشنبیری دازانین چی هر کناله که ببید اگر دیگدانا بازاری و بار آبوری در پری سزاین تون دینیا سایبید.
3: روی برای گشتی بازرگانی لحکومت هرم آکردستان نوزاد شیخ کامل راد گهینیتن او گنمه که یه جوتیارانی لسایلوان نهاتی آور گرتن برای که کمپانیان نشتیمانی دهت آور گرتن.
6: فرمان جناب سرکی حکومت داوال دسته او بلینان وزارت بازرگانی وزارت کشتوکال کرد لکوبونیان جمعی وزیران که پیویست لجنه که بالای تر پیک بی داوال بازرگان کم کن او گنمی تر کرده بلدر وی او دو کمپانیا جورده گیری و هشتا گنم ماو چون گویمت مزنده منده کرد زیادر لیلیون تن گنم در کردوسان ها بیام سال فرمان در کردو که او کمپانیا یعنی او بازرگانانی که دیانی و گنم بکرن در کردوسان با گنم کم کرن اسان کاریان باب کین بین یرن در وی ولاد بو زیادر لیانزه کمپانیا نیو خوان تو مار کرد رزامندی انجمنی وزیران بورد گیره ان شاء الله اوانش لدوای تسويق دز با كرينينغ انم دكن بو جوتياله برزغان دلنيا دكن هر کس يگن مي مابه بي بي فروشه او كمپاني نه دو كمپاني نشتمانه كو او بازرگانانه آمدين هي گن مكان اند يفكرن بو وي زلال من نبنو رجب خسار نبن.
2: سروک سندیکا کری کارن کردستان لقه دهو که ولات عثمانی لدور بهین ودان آروش شنبی بود کاندارین زیری بیشیتن ما بوچون لدور ویگی ورگردینه.
7: بوچون سندیکا ما بول ناف زیرنگی را پاشی ما گوته هوا که استفتا که بکن کانه چند خلکید وید از زیرنگی روش شنبی بهین ودان بن پاشی دیار از سروی هفته ساده خلکی وی ها که به هم ودام بده وی یا دویجی چند خاله که تنگ که گرینگه روژا شنبیه به هم ودان ها زیرنگی را بد ایکی شوانا تداول دولاری و تعامل کرند گل دولاری روژا شنبی مل الهرم کردستان دستیشان کرنا به های دولاری نای تکنن البرسا دهو که حتی الهرم کردستان بشیوه اکی گیشی روژا شنبیه.
3: هاری کاری روی برگشتی روی کپران لپارزگه ها دهوک یا ریدیر سلیمان راد گهنیدن که پروژه روی که دهوک بعدره بریدم خود دیب دماهی کدن.
8: دیفوی برنامه که با وی پروژه هاتی دانم پیش وقت که ما وی پروژه سه سال بود بونه دانم بیجین وی خبری خلک خوشتویی پارزگاه دو که و هریم اکرسان را بگینم اگر خود نخوازیتن چه تشت نچاوره کری نیتا پیش پیشی وقت خود اف پروژه دی تمام بیدیم.
2: چند روز هفته نابوری نوبرا کردستان و ازبکستان دا دهنه امضا کردن افرو قربند آبوری برفره نوبرا هریما کردستان و ازبکستان لباجره تاشکنت به آرمان جگرینگیدان پیوندی بازرگانی و امضا کردن را کفتن مزند دست بگد. بریار از ایده ترج 105 بازرگانین هریما کردستان و 161 بازرگان و خودانکارین ازبکستان پشکداریت قربندی دا بگن ازبکستان ادویت هریما کردستان بگد دروازه اگ بگی هشتن پروشالاتانا فراست.
3: فاد حسین وزیر دربی عراق راد گهنیتن کو بریار علی زیدی سرک وزیرن عراق سردانا قطر بکتن و بجداری ده به یامیر قطر دبکتو لدیو داجی سردانا ایران جیب کتو دگلبر برسن بلندن ایران کن ببیتن.
2: نویسینگه ها سرک وزیرن عراق راگهاند بغدا و واشنطن 48 رکفتنین جدا جدا به میلیاران دولاران امضا کردن دید بر جوان ده هر دوالاتان دا بید. افرو نویسینگه ها سرک وزیرن عراق علی زیدی راگهاند شانده عراق بسرکاتی علی زیدی سرک وزیرن عراق لامریکا و چندین رکفتنین گرنگ به بهای 33 میلیارد دولاران دگلوی والاتی امضا کردن. هر واسه آشکرا جیکر رکفتن ده بیاوه چارکر ناکاره به بوری نفته و هلا ستارلینگ دانه و هندک دیجی که پاوت گرن که وارن ده بیاوه پترول و پیشسازی و تکنولوژیا و دراوینه.
3: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو باسان ها تخاندن ببینم خیلی.

0: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
1: سفن آبیانی، محیط و بلیم و نعنا، گاز زدت طعم و کسر سر هنر
0: سفن آبیانی، دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا، ایدی بدو ماهی کار، آفرین صدر تنه بو صدر

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #9
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

افسانه گوسه بو دریا 5000 سال به نام ما کرداد گلکی نبداد کسین گو جهف حز دکر و نکانی من حس کرنا خوش هبر اشکال بکن سیبک میخگریش دیاری حب دکر سیبک دگل میخگان ده تید چاندن و دیاری حب دکر دو مال بار جهف غیدی بانا هر واجی اف سیبا میخگریش دیاری حب دکر ام دخوازن نه سیبا هانی به نام خود جارک هدن زندی بکن.

0: استودیوین رادیو دهوک به نپیش کش کردن. سردر
1: هر یک جه سروکاتی هرم و جوات وزیرین هرم و کردستان ایدانه هرشین درونیل سر هرمی دکن. اندامه که پرلمان ایراقی بیشیتن 5000 برمیل نفتی جبو بهرا کردستان زور دکیمن. وزارت روشن بیری حکومت هرم و کردستان هوشداری که داد جبو سازین را گهاندنه.
2: دنباش سروکاتی هرم و کردستان به تندی هرشین به دماهیان لسر هرما کردستان شه مزارد که سروکاتی هرما کردستان درباره هرشین وان دماهیان را گهنیدن. آرمانج کرنا هرما کردستان و دست بکرنا تندو تیشی و دیسان گشه کرنا کاما ترسی و بمپکرنا کا دیار یا سروریا عراقیه. سروکاتی هرما کردستان بیجیتن که اف هرشه گفن لآرامی و سقامگیری والاتید که تو دبیت آستان کلهم بری بزاوین آشتیه لدوره.
1: سروکاتی جوات وزیرین هرما کردستان ایجی راگهاند که او هرشین به بهانه کمارا اسلامی ایرانی بو سر هرما کردستان شرمزارد کن و بردامی اوان هرشان سقامگیری و همی دبری تکردن. چند روشکن چندین هرش لسنورین پارزگهین حولی رو سلمانی حادی نکرن لسنور سروکاتی جوات وزیرین هرما کردستان ایجی ادبیجی دا خوازش کمارا اسلامی ایرانی تکن که دو ماهیه به وان ایرشان بینی تو دخوازش حکومت عراق فدرال و جوالکانی و دولتی جید که سنورکی بو وان بن به کاریان دابنن. سلیمانی ایرش سر بارگه کمالا شورشگیر یا زحمت کشین کردستان هاتیه کرن نه پیش مرگه شهید بونه سیج

0: بریندار بوونه د تیرورا کوردستانی راګهانت کو افروجی هشت درون له اسمان پرزګین حوله جالی هزن هف پیمانان و هاتینه دیکش گاندن
1: ایات علوی سرک وزیر برین عراقی و سرک هف پیمانیان اجتماعی لهجمار خویا تایبه دل تو راجواکیا اکس دا پیامک بالاف گیره و تیدا بتون دی شهمزار یوان هرشن بردوام کرن ین کو دهنه کرن لسر هرما کردستان ایات علوی دا دیار کرنجی کو افجوره کاره بن پیکاری کامازن و مطرسی نبران بری سروری آخا عراقی ده همان دم داگه و کاراستا و خویا بو سر آسایشا والاتیان و ساقام گیریا همی والاتی
0: اندام پارلمان عراقی سیپان شیروانی راگهان 5000 برمیل نفت بو کردستان دهاتی ندانا زورت که من ادوید کار به تکرن زیده تر بید.
2: موازده من تعدیل ده کرده و حکومت هرمی کردستان و وزارت سامان سرشتی کن او کاتیج داوی 135-140,000 برمیلیان ده کرد بلام هندک لاینی بنا اپوزیسیون دی جی ام بون بیرتانده تا و کاتی که قانونی موازنه تعدیل ده کرد چون هندک حزبی اپوزیسیون دی جی ام بون که حصه هرمی کردستان لو 50,000 برمیل کم بکرد و نک زیاد بکرد اما در انجام اوه 50,000 برمیل که بو هرمی کردستان دان را و زور کمه ده بیر کار بکرد زیاد بکرد و محلی که لموازنه دهاتو ده کاری لسر ده کرد یا لاتفاق دهاتوی نوتی لبین هولیر و بغداد ده بیر کار لسر اما بکردن للای که تریجه که تر لحکار رگا چارکانی تر اوه للان حکومتی اتحادی او بنزین پالورا و آماده دابیم بکرد
1: اندام لجنه آسایش و برگیری لپارلمان عراق چیمن بارزان رادگهنیتن مدوپاتی لسربش که هرما کردستانی کری لدیب دستوری
3: چخت مال سرور کردوا که دی بیتن پشکی هرم کردستان دیار بکریتن و کار لسر اوش دکن که ام پشکی دی یعنی حسه که دیار بکریتن و با اوی که سروری عراق بشوی گشتی پارز را بیتن دیاری کدیلی ام سیستم آیا بپی دستور بپی اوا کارکی باشه هنگاوه کی باشه که دکریتن تاکو استا امش براستی نازانین که اوا جبه جه دکریت حریم کردستانیش بشکلم ولاتا پارز را بیتن دبی خوی بسلمین اصلا عراق دبی خوی بسلمینید که خاککی خوی اسمانی خوی پارز را بیتن
0: وزارت روشنبیری هوشداری دتا همی سازیان را گهاندنه دیار کرد ویت رو مالا هرشان لگوره یا سای بید. وزارت روشنبیری حکومت هرما کردستان هوشداری دتا همی سازیان را گهاندنه و دیار کرد ویت رو مال یا درونی ریدان امنایی به تمامی لگوره یا سای رین ما بید. هر وساش کرا کرد بلاف کرنا ویدیوینه نراز جبو درست کرنا ترسی قدقه یا بید وی همی سازیان را گهاندنه ججه درین فرمی زانیار یا ورگیرن. وزارت روشنبیری دازانین چی هر کناله که ببید اگر دیگدانا بازاری و بار آبوری در پری سزاین تون دین یا سای بید.
1: روی بری گشتی بازرگانی لحکومت هرما کردستان نوزاد شیخ کامل راد گهینیتن او گنمه کو یه جوتیارانی لسایلوی نهاتی آور گرتن برای که کمپانیان نشتیمانی دهت آور گرتن.
4: فرمان جناب سرکی حکومت داوال دسته و بلینان وزارت بازرگانی وزارت کشتوکال کرد لکوبونیان جمعی وزیران که پیویسته لجنه که بالای ترپیک بی داوال بازرگان کم کن او گنمی ترکد در لدر و او دو کمپانیا جورده گیری و هشتا گنم ماو چون گویمت مزنده منده کرد زیادتر در ملیون تن گنم در کردوسان ها بیام سال فرمان در کردو که او کمپانیا او بازرگانانی که دیانی و گنم بکرن در کردوسان با گنم کم کرن آسان کاریان باب کن بین یردن در وی ولاد بو زیادتر لیانزه کمپانیا نیو خواهن تو مار کرد رزامندی انجمنی وزیران بورد گیر داوا ان شاء الله اوانش لدوای تسويق دز با كرينينغ انم دكن بو جوتياله برزغان دلنيا دكينو هر کس يگن مي مابي بي بي فروشه او كمپاني نه دو كمپاني نشتمانه كو او بازرگانانه آمدين هي گن مكان اند يفكرن بو وي زلال من نبنو رجب خسارنا بن
0: سروک سندیکا کری کارن کردستان لقه دهو که ولات عثمانی لدور بهین ودان آروش و شنبی بود دکاندارین زیری بیشیدن ما بوچون لدور ویگی ورگردینه
5: بوچون سندیکا ما بول ناف زیرنگی را پاشی ما گوته هوا که استفتا که بکن کانه چند خلکی دوید از زیرنگی روش و شنبی بهین ودان بن پاشی دیار از سروی هفته ساده خلکی وی ها که به هم ودام بده وی یا دویجی چند خاله که تنگ که گرینگه روژا شنبیه به هم ودانا زیرنگی را بد ایکی شوانا تداولا دولاری و تعامل کرند گل دولاری روژا شنبی مل الهرم کردستان دستیشان کرنا به های دولاری نای تکرن البرسا دهو که حتی الهرم کردستان بشیوه که گیشی روژا شنبیه
1: هاری کار را به برگشتی را کپران لپارزگاه دهوک یا ریدیر سلمان راد گهنیدن که پروژه را که دهوک باید ره بریدم خود دیب دماهی کدن.
6: دیفوی برنامه که با وی پروژه هات یا دانم پیش وقت که ما وی پروژه 3 سال بود بونه دانم بیجین وی خبری خلک خوشتویه پارزگاه دو که و هریم اکرسان را بگینم اگر خود نخوازیتن چه تشت نچاوره کری نیتا پیش پیشی وقت خو اف پروژه ده تمام بیدیم.
0: چند روز هفته نابوری نوبرا کردستان و ازبکستان داد دهنه امضا کردن افرو کربند آبوری برفره نوبرا هری ما کردستان و ازبکستان الباجره تاشکنت به آرمان جگیرنگیدان پیوندی بازرگانی و امضا کردن را کفتن مزند دست بگد. بریار از ایده ترج 105 بازرگانین هری ما کردستان و 161 بازرگان و خودانکارین ازبکستان پشکداریت کربندی دا بگن ازبکستان ادویت هری ما کردستان بگد دروازه اگ بگه هشتن پروشالاتان فراست.
1: فاد حسین وزیر دروی عراق راد گهنیتن که بریار علی زیدی سرک وزیر عراق سردانا قطار بکتن و بجداری ده به یامیر قطار دبکت و لدیو داجی سردانا ایران جیب کت و گلبر برسن بلندن ایران کن ببیتن.
0: نویسینگه ها سرک وزیر عراق راگهاند بغداد و واشنطن 48 رکفتنین جدا جدا به میلیاران دولاران امضا کردن دید بر جوان ده هر دولاتان دا بید. افرو نویسینگه ها سرک وزیر عراق علی زیدی راگهاند شانده عراق بسرکاتی علی زیدی سرک وزیر عراق لامریکا و چندین رکفتن انگرنگ به بهای 33 میلیارد دولاران دگلوی ولاتی امضا کردن. هر واسه آشکرا جیکر رکفتن ده بیا و چارکر ناکاره به بورین نفته و هلا ستارلینگ دانه و هندک اندجی که پاوت گرن که وارن ده بیا و پترول و پیشسازی و تکنولوژیا و دراوینه.
1: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو باسان حتا خواندن ببینم خیلی.

0: حالا بودم باش گودارین هجا گودارین رادیو دو خوشحالم جارا کدی گشتی نفیق جبو پشکشنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران از احمد نجمدین آماده کار و پشکشکاری برنامه ساخلمی و هف برنامه آماده کرنا هوگر خلیل دیتا پشکش کرن گوداران دوی خلقی دا امده بحث ساخلمی ها درونی کن و هر صاحب اگر دچاشی ساخلمی ها زاروکی خو یانجی درونوی هیلی ساخلم و روسا اگر تا هر زکارک یانجی سنلک ناف مال دا هبیت الدمه توشی که شکید بیت یانجی ناف مال دا دچاشی سردر یک آوستاد گل که که درونوی بمینید ساخلم اش برهنده جی ما میوانداری ها زور برایس خنافشیار راهنه را درونی کریه ناف خوب ناف هوا بخیرات ناوید کهیم خیراتی سر چوا
1: سپیده باش خیرندار وی زور سپاس بو هوا و بو به هل کفتنه دگل دنگ درونی ویره ام حکمی نادانی نسر هسته و ام شرم جینا کهیم بله ده هول دین خوب باشتر بنیاسین چونکه هر هستک پیامکی دگهین تمه و هر کسک یش هجیه گلی بیتن
0: بله الدسپی که بری بهینه سر بابت خو احتمالا هیل دف گوهید گرید ما یانجی بی سرید ما راهنه ری درونی تشتکی نی بیتن یانجی تا بحثی اندی کرد با راهنه ری درونی چیه و هر اصلا جیوازید گل لایف کوچ یعنی فرق و هر دوکا دسپی که تا ما بحث کرد با کچنه و جیواز جیوازی چیه
1: راهنه ری درونی چاره سریا آزار و ایش و علمات کتن چیت درونی بیت چیت جستهی بیت چونکه درون و جست گلک بگوید گرید آینه بس جیوازی ناف بیناوا و لایف کوچ گلک راستی لایف کوچ وی کسی آراستی گشه پیدانه و کبگهی تا آرمان جد خو یعنی گلد بیتن دمک گلک بتر یه درش
0: بله بو راهنری درونی
1: راهنری درونی گل رینشتن تایبت یه های رینشتنه که یه های دو رینشتنه دموی گلک دریجه چونکه گلک تکنیک ها بکارت اینید گلک آخفتن دهتا کار اینان
0: یعنی امدشین بیشین راهنر درونی پشتی که کسک توشی که شکید بیت یانجی پلان درونی و ام بیشین اف کسا نه ساخلمه دهتا دفعه و که راهنر درونی دا که ساخ ببیت
1: بله
0: بله ام به این بحث بابت ما ساخلمی و درونیه تا بو ما بحث کرد با که ساخلمی و درونی چه داشته و ام ده چاوشیم بیجنه کسا که اف کسا بلان درونی و یه ساخلمه
1: ساخلمی و درونی تنه اونین که مروف خمگین بیتن بلکه او دو خواه که مروف ابزانیت هستت خو چاو بنیاسیتن چاو کنترول بکتن ادگل خلکی چاو پیواندیه که باش هبیتن بریارن درست بدت و دمه کشه یک هبیتن بشید بشیوه یک ساخلم و کشه چاره سر بکتن کسه که ساخلم بلای درونی و اف نشانه دل دوبن هستن خو باش کنترول بکت بشید فشارا جیانه ساناهی ادگل سردریه بکتن ادگل خیزان و کمالگه پیواندیه که باش هبید خلطین خو قبیل بکت و جوان خلطیان جی فیر ببیتن الجیان خو هست بآرامی و رزامندیه بکت گل کافره
0: باشه حتی چند زاروکین یا مرووی کاریگری هیل سر ساخلمی یا درونی یا مرووی و
1: زاروکی قوناغ کا بنرته یا گشه پیدان و درونی گل کا گرنگه ام احتمام بدین زاروکی خو و درونی وی کو چوای ساخلم بیتن طبعا اوجی یا ایکی بدی بابا و یا گریدایه چونکه زاروک وکی اسفنجه کیه همی تشتید کشته خو
0: بله
1: اگر او زارو که ناف خیزانه که آرام و یا گلک بتش خوشویستی پاراستن هبیتن گهداری هاوی به تکرن نپشت خوب پاویجن او بدباوری دست خوب اینتش بچیکاتی و ساخلمی ها درونی هاوی دپیستر بیتن بله اگر هات اتخیزانه که تندو تیجید گل بیتا کار اینان ترسل دف بیتا چاندن سفکاتی پی بیتا کرن یا نبونا خوشوستی هبی تتوی خیزانه دا مثلا دیکو باب دلووانی نیشانه دن اوینی نیشانه دن هرب کشایت خوبه بن اوه دبتا اگر هنده گورابونا کاری گریل سر کسایتی آوی و درون آوی به لیتن که اوه خو مازن جی بیتن ده الدفوی تأثیر لحیطا کرن
0: بله باشه ات کمال گهیمه دا دمی زروکه که توید بینید که تگیریم یان جی یه طوره یا او چه رفتاره نوید اوید الدف دایی که بابت یعنی بتایبت پارزگاه دو که او رفتاره چنه که بنا اگر یعنی که نید درستنه که کراه نرد درونی
1: او رفتار اوانه لیدان یعنی قطان و تند و تیجیم دنگ بلند کردن حواری گلک دیکو باب نزانن هیدی گل زارو که خوب آقابن بست کن حوار لی بست دنگ خوله بلندت کن سفکیاتی آنجی یعنی سفک کن به قیمت بکن بجا افتشتا گلک بچی کاتی تناخیوی دا تیتا چاندن که مازن جی بیت خوب قیمت بینیتن شرمزاری که مثلا هر بجنه تو ی خلاتی تو اکریتی و آنکه ها یعنی ولد کن کو باوری دف خونه می نیتن آن توی خرابی آن گلک دی کباب دی بیجنه مطبوع اینا سر دنیای او نزانن او دی پاشا روژه چند تأثیر که مازن الدف فی زارو کی می نیت وقتی مازن بیتن ات همیلا اینا دا که خو

0: جي أستورة بون من أفأجرة هابون خو عاجز نكا هم بس كتن أخفنا كاجان بين تسرعي كي باورية نافداب چين تبه
1: بله باشه تو آموشگاریا همی تماند که از مونات کیش تمن باشتر سردارید گل هستت خود کرد
0: گشتی کسن پیگهشتی باشتر گل هستت خود سردارید کن چونکی از مون و فربونا جیان زیادتر واهیه بله تمن نتنه مرجه هندک جار آدو بینین سنیله یک کوش زاروکی دا پرورده که باش ادگلهات یکرن گهداری و پشتوانی ور گرتینه اجبر او هنده اف سنیله گلک باش تستت خود گهیتن او خو کنترول تکتن اجبر هنده تمن نیا گرنگه تنه کو کیش تمنی بله ما گوتی تمن پیگهشتی یانجی نضوجه وقتی مروف نضوجه دبیتن و بلکو پرورده از مون فیربون و جیر بریا هستی جیر بریا هستی گلکا گرنگه آنجی دکا العاطفی آنجی امشین بجین زیرکی ها هستی چونکی برکه افتشته خلکی نتزانین اول نبز بو خیزانه و بوده کبا بایا گرنگه بو هر ریوه برکی بو هر ماموستایکی بو هر سیاست دارکی بو هر کسکی کوفری او شیانه بیتن چون که اف شیانه دوالی کتن ات خوب گهید ات هستت خوب گهید و ات هستت یه بران برخوشی بگهیدن و چوا تعاملت گلب کتن
1: بله باشه اگر هستت من محصول که بانا او چرا هنانه دو بجوان کسی تاوید قصد دفتت که این بکن دا کوب هز ببن هستی تو
0: چاو جسته مرووی پیتوی ورزش هیه درونجی پیتوی براهنانا هیه اگر مروو روژانه چاودری ها هستت خوب کت دشت باشتر فشار جیان کم کتن دماش خورا بیتن دست ندتن بایله چند هناست قول پل کشیتن و اکسیژن درست بچتت جسته ویدا سپازداری بکتن بو اف نعمت دگلوی هین سپازداری خود بکتن بو کو روژه کانی دای پیاما خوب گهینی تن چکو او عادتا از حروت کم و از دبیج ما اوت از چار سر جید کم کو اوان راهنانا بکن و گلک فایده جید کن چونکو هر عادتا که کومرو فر بتش روزه که تا هیوه که تکرار بکت آن بردوامی سردت بتا عدت الدف مروفی ورزش گلکا باشه پیاسه الجهد وکری اوجی کستریست این تخاره چونکو ورزش ماده این خوش المشکی زیاد کن خوا باش خوا نکه مثلا 10 ساعتا بمویتن نه که چند قول نوستیه نه بنویتو رابط تو صابه مفایه بس خواه که قول بیتن
1: مل.
0: کو 6 حتی 7 ساعتا کفایتا و هستت خوب بنویسید دما هست نخوشیه که بکت آنجی ب توربونه که آنجی استرسه که بنویسیدن چونکو وقتت نویسید

0: visinede.
1: Əf pəsiyara gələk qa girəngə. Çünki sinələ əm həmiyyət və mərhəli rəburin və gələk nükə sinələnə və gələk dibinə sinələ. Çünki sinələ əv qonağa gələk girəngtirin qonağın gəşə peydana mürüviyə və bu paşarujəcək. خوب و ملت خوژی الوق و ناغه دا مشک هشتا تمامی نگهشتیه او بشه کو بر پرسیاره کو بر یارا بداتن آرامبون کنترول کرنا هستا هشتا اول دفسنلی پیدا نبویه او همان دماندا او بشه پیوان دیدار هستان و ترسه و زور چالک تره البر او جبر هنده سنیله گلک زی تورد بیتن و یه هستیاره و زور جاران او کارت کت به هستانه نه نب لوجیکن هم دشین بیجین هر وها هرمون توا تینه گهورین الدف کوری هرمون تستوستورین تیتا گهورین و الدف کچیجی استروجین تیتا گهورین بشیوه که برچاف زیاد بن زیداد بن و اف گهورینه دبنا کاریگر السر مزاجی وی سنیلی و جبلی هندیجی ام دبینین خوه جسته سنیلی آن سر و چاوتوی رخصاراوی گهورین تیداته نکرن و جا گلک جارا سنیلی ده شرمش خوکت ده بینین ده شرمش دنگی خوکت آن ده شرمش ملامحت خوکت کوی تاتی نگوهارتن اب خوچتا که نور مالا بس بلکی او شرمت کت الویره تویاده کباب جان تیب گهینن کو بچتا که نور مالا امجید و قناغه دا بورین و ده اوجی تیدا پرن آنجی گلک سنیلا ده بینیم پرسیک سر ریوات هن شرمش هنده کن خود بتا اگر هنده ندر کبنش غرفا خو آن شمال ندر کبن و همی بنا اگر هنده کو سنیرا گلک حساس بیت
0: بله وشا او چه هستا طیبت اوید قصدتات کن یعنی جماره ایک تیتن کو سنیله هد کمال گیم ده و دی کباب زیب زیب خونه کنه خم
1: هست سر تای اوه کو سنیله ناس نام خود گریتن آی ددن تی آن جی ده بشت اسکیمه شنی دهشیار بیتن چون کو سنیله دو رخه تاین رخه هشتا بچی کاتیات نافوی دامای و رخه که دی دوید خوب انتدار یه مازم بوی بکریارا ده بخو انتدار گلک جا ده عناده کد گلک جا ده توره بید گلک جا ده بریارت خلد دهتن چون که هشتا مشکوی نگشت یه وی گشه بونا تمامی کبشید بریارت درست بدهتن هستا تیگهشتناوی او هستت کت کس تیناگهید کس توی ناگهد دی کباب توی ناگهن ترسارت کرنه مثلا به طرف کرن چه کر بید چه کج بید اشلا هوالا و اگجار هستا اوینی دفوا بلندد بید یا خوش وستیه دبینین مثلا کرک ده معجبی کچکی بیدن ده شرم کت آن ده ترسیتن چد گل باقویت نکه به هیترت کرن جا اوه ده گلوی مینیت حتا حتا خو حاطی هرت کرن و کم باوری بخو اوه جیش قناقا به چکاتی طبعا گل مازان بیتن کو کم باوری بخو ها بیتن
0: باشه اندک دی کباب احتمال های بسیار کن ما ارزه کرد ناف مال دا هیو گلی جرو دی بینیم عاجز بی تورا بی
1: آنجی وی هستی بدنه کو یه گرنگت ناف خزانه دا وی جی بریارت خوی تهین تهتا یعنی توی تهتا توی گهن اف دی کبابا کبو چوله تهت
0: بله باشه ام به این بحث تشتکی دیب که نوجی کاریگری ها سوشیال میدیا یا السر

0: هستن هر زکاری يعني اچگوران کاریت کیمیایی نفسر میجی هر زکاری داتن پشتی بکارینانا سوشال میدیا
1: سوشال ميديا وك هر امرازك دكارت كاريجرين باش وخراب هبيتن اجلاي باش فيربونا زانيارين ني مثلا دشن خو فيري اجار نوكا ابدم اي اي بيوانديد قال هاوري وخيزانا بریک کا باش بکار بینن کا متابعات چت کن روزانه بلش لای خراب و براورد کرنا خود گل کسن دی دبینن مثلا اجار اف بلوگر او اف کسن برنیاس حس کن و کیواله بهن اوج تأثیر الکیمیا مجیوات کتن چون کو کس شبک روز کادانا گهتوی آستی بس او بی تشتی نزانن هشتم کم بونا باوریه بخوم كمبونا خوي قالك جاد بينين سنة لي تلفون ياد دستي دا وبر تلفون يتخاو شو أبغى قالك أخرب أبو مش كوي عن جد مين جيما كان حتى سبيدة تقال إيك وإجار جيم أبغى خراب كو شرط دا بنو
0: وكو إكس بوكس وأتاريو بلا
1: يعني أثناء بيجن بلانا كان بس بلا وقتك كيم هبيتن نبستو 4 ساعتا بكار بينن كيشا نتن السوشال ميديا يا بل كو شيواز بكار اينا ناوية كو شواد بكار اينا
0: يعني بكار اينا نا سوشال ميديا بزراتا روجي دا چانس دمج ميرو بيتا بكار اينا دا كو كاري گري نبيت طيبت نلسر سنيلي
1: بو هر كساكي از دبيجم نگلک ولو بداخوه نو که هر ایکی موبایل او یاد دستی دا 24 ساعتا خود بینی ترینشتن خیزان بگ و ترینشتی نه بله کسی هاش کسی کنی نه هر ایک چاویل موبایل اوی دگل حوالت خود آغوین چه سحت کنه برنامه کی چه متابعه بلوگره کید کن یعنی نینه اف رینشتنه یا گرم
0: خزانه
1: خزانی کو گفتگو یکا خوش اتناف براوا چه بیتن هر ایک بس کا ابرو چت گل من چه بویا یی دی سیارا یی دی کچ چت گل تا چه بویا کنه کنی پیگ و کو هست بکن اوا اکن ایک خزانن یان جی پیگ و سحکنا فیلمکی مسلسلک نه الا بس سوشال میدیا سر تلفون سحکنه
0: بله باشم ام بینف سر هرزکاری اگر مالا که دا هرزکارک هبیت و اف هرزکاری هنه دی بینی شکل کرق گلده که ما بود خود آوید یا جیب گل جارا گلوی تورا بونه دی در کهوید شکل که درگه هیده گیرید شیراتاتا چی هنه دی که بابید دی که بابید وی سنیلی چوا سر درگه گلوی سنیلی بگن
1: باكو سنالات جهتوي رادي تورا بيتنو درجهي حيل دايخيتن رأيا من ديكو باب بقابي بلا اوجي يعني چه رد فعل توصانا كان اوجي نرى بن دنجي خوب لند كان عام چن درجهي ليب قطن بلا بيلن آرام بيت بيتخار چكو اب خود هر هتخاري بشتي چند خولاكا كان بشتي ساعتا كيجي دبيجين كو هاتا خاري آرام بو گهداری آوی بکن گفتوگو یکا هوکارا توربون دگل بکن کتیب گهن بوچی اوی سنیلی وکر یا نک رخنه لبهتا کرن 24 ساعتا چونکو اف رخنه کرنا گلک جی یا خلطه ده هر سنیلی ده اوت ناف هتا چاندن ده بشت ما هاش منی نه آنجی گوه خونا دانه من آنت من ناگهن اما دو جا هر وی عادتی عاده کتا و آنجی گله که هیدو بشتن ما چیه شقه که دیده که بابت مل مدت از فیر بود ده چل مهیتن
0: بله باشه دم تورابونا وی هر زکاری هکم فکزی بخینه سروی ها کشه که هید بجنه نوت چرکه بله. اوهانه اتا چند کاریگری خواه آنجی اتا چند رول خود مینیتن
1: اف دو بجن افراهنانه پشتگیری که زانستی هیه زانستت بیجیتن دم سنیله توره بیتن حتی نور چرکا میشک دشت خو

0: Aram kətin əgər çənəkət vicatuan uçurkada əgər sənələ printa xarəlcə həki şüvi cəhə keşəli həy dirb kəvitin o hənasıd qolb həl keşitin bu mavi uçurka də gələk aram bit u də hətə xarə u də fayda jəbinitin.
1: بله، جوازی اتناف برا اکرم بین عاجزی کدم کی او خمگینیه طایبت تل دفسنه را چه او کنگی و پیتوی چار سریه
0: عاجزية دميد جل سنيلا يا يساوية دبيني مثلا هكا ايكش دزدا هبالا كش دزدا ايك جدير كافت انجي نمركا نباشت از منا خدا اينام بلكم ابا ماوي چم تروجا قد جلب مينيتن و نوفا كشيد جلك ديتا خارب بلي اگر مروفا كتي جهشتي بيتن کو کشه کا خمگینید گل چه بیتن بلکو بتا ایشه کا درونید گل مثلا کو وک باب وک باب شو لخوش دست بدات الویره ترین تخار دیگلک خمگین بیتن ده فشار سره تاکرن چون که مروف تیگهشتی یعنی مازان پتر آریشات گهیتن و پتر فشار آل سر و پتر اف خمگینی ال دفیت مینیتن و جا پیتوی هنگی پیتوی راوشگاره که درونیه
1: بله
0: که پیوندیت گلب کن
1: بله ام بینف سر بابت خوام بحث چاره سریا بحثی هنده بکن چاره سریا کسی که چاوه کف کسی هنه گشبیتا آستا که ایتی هست بخمگینی نکد یعنی جیه و عربیت بجنی الخدر تام گلک جرا دیبینی کسی بله
0: بله مروف تنه واتل ویر مروف نتنه خمگینه بلکو هست هیچ تشتکی نکد نب خوشیه نب ترسه نب خمگینیه نب توریه زور جاران اف دوخه جه انجاما هندیه فشارا زور یا بردوام تروما تروما یعنی وکی ده بیجین
1: حادثه که بسری هاد بیت
0: تشتکی گله که مازان بسری هاد بیتن جا کات کیش دمیدا چل بت اف تروما یا کم بیت دگل و یا مای چاره سر نکریه خمگینیا قول زانست بیجی تن هندک جاران میشک بو پاراستن امرووی هستنوی تمرینی تن میشکو المرووی کت میشک امرووی کود پاراستن امرووی کتن بس او بخو ونینه وکی چوالای تاکی تو ده گری و ده وکی میشک ول هستاد کتت گری تن همی هستاد گری تن بیگ
1: اوه
0: بر
1: پشتی
0: انتخاره
1: افکسانه توشی خمگین یکا درش
0: گلک
1: یونجی فشار
0: درش
1: نکا
0: یا مازم
1: بله
0: بوی بله
1: ده چوشین اوه هنه چار سر کن
0: اگر اف دوخه بردوام بیت نابی تبتنه پشت خوبه پاوه جیتن ویتن چتا دف راه نرک درونی یعنی جی کو بلکی محتاجی پزیشکه که درونی بیتن گهی تا هنده کو درمان آول کریتن ادوی حالتی دا
1: یعنی آخف نه و هنه نه تا
0: هکه
1: چهار
0: نه ها تسره که هنگی ده تحویلی دکتوره کی بیتن چاره سر کرن اوه کو آخفتن دگل راوی شکار درونی ها بیتن کو باغ بیتن کو او هست بسر کبن پیچ پیچه و هستا دگل در بخیت راوی شکار آنجی راه نر کو کنگی اوه دگل چه بویا بین تبر چاوی خو او جی گلک تکنیک هنه بکارت اینیت اف راوی شکارش بر هنده ده اف هستا بدر کبنه و جاره کادی خواکا باش چونکو وقت کس گهته وی آستی نان بیتن آن خار ناوی کمت بیت آن زیدت بیتن
1: بله
0: چون که پندت این تجدر و گلک خلق وقتی گلک خمگیند بیتن آن گلکت خود آن شهیه نامینیت نهایی ناخودتن طبعا هر دوت خرابن چونکو نه درسته آن کیم بخود آن گلک بخود آن نه نویت بچند روزا بو مای چند روزا جارا کادی بزفرت پیوندیت گل خیزان و اف حوالت شوی نزیک کو باوری په هبیتن داش به قناغه در کویتن اگر پیوست بی تو کی ما گوتی چاره سری دف دکتور درونی اگر پیوستی درمان آبیتن
1: بله با شف کسید قصد هود کن و کراه نری درونی او چطشتا ادویتن همی او کسید قصد هود کن بکن و که عادت او بو همی تمنا او با عربیت بجنیم عاد النظافه العاطفیه یومیه
0: بله چاو هر مروفک روزانه کش خوراد بیتن چاوت خود شد ددانت خود شدن درون جی پیویسته که بیتا پاکش کرن روزانه اف عدتا از پیش نیاست کم و گلک اوت کو تینه دف من روزانه سپیده جی و بشوه بری بمبنجیک و کانا بین آواجی پروژه چلی تیتن دا هستت خو کنترول کرد بس یاش همیا فرتر کم روش خورات بیت میش کم رو یه صافیه مگو تید به سپازداریه هناست قول بو ماوی چار پنج خوله که که بکشیتن بسیارا شخوب کتن افرو که از چه هستت کم گلک جام روش خورات بیتن به سبب هماده هست کتن کو یه گرانه کو نخوشیه کال دف بلکو اف هستایت کفنن شنی یه درد کفن الدف بس او نزانتن کو او سبب الدف وی هکه بسیارا خوب کتن ده مشکوله کت کو بگهیتا والا ماهی بسیار رژیم خواکا باش وکی ما گوتی خارنکا ساخلم کم کرنا بکار اینا نا سوشل میدیای تایبت بری خواه چونکو بری خواه اگر زفرتن سحکته و روژا خود چه کریه که هرش خورا بوی حتی گهشت یا وی دمی که چوی سر جهت خو اوی چه شول کرینه اوی کی دیتیه که چه آخفتن گوتینه و یا فر اواجی نویسینا سه تشتد باش که دگلوی رو دابن توی روژه دا چه دگل خوبت چه دگل غیر خوبیتن
1: بله شیراتات یا دو ماهی چه بو بسره ما؟
0: شیراتامن یا دو ماهی که اوه هستن ما لاوازی نینن هست پیامه هست ندجمنه یا پیتویه ام هستت خوب نیاسین قبیل بکین و بشیوه که ساخلم در برین نکب وشیرین و بوده که باباجی زاروک پتر نب ب آخفتنا بلکو بکریارا فرد بیتت گل دیکو بابا ها کود بینت دیکو باب مثلا یترینشتینا بآرامی گل ایکت آغمن آنجی مثلا بابی کتی با دستی دایت خیند دا زارو کچاف باب خو کتن آن کا دیک چت کتن زارو کچاف دیکا خود کتن گلک جا ابدیتنه گلک جا گل بونه زارو ک تقلیدت کتن آنجی فرد بیتن رزل زارو که تخو بگیرن و دلووانیه دنه نشاب دن و دو ماهیه جی سخلمی ها درونی وک سخلمی ها جستی گلک ها گرنگه اگر کشه یک بردوان بید تویا یارمتی بخوازی تن اف کسه چش راه نرکی بید چش مرو وکی نزیکی بید کباوری په بیدن
1: بله زور سپاس بو زور برایس خناف شار راه نر درونی کو بو ویجار جید گلمه دو بی
0: سپاس بو ویهل کفتنه سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هر کسا که ابرو که گلمه بوی بلکو مفایا که بینیتن اش وادانوستان دنت ما سپاس بو افکار من دل ویره
1: بله
0: و سپاس بو جنابت اشی گلک
1: خیراتی
0: خیراندان
1: بله گوهدان رادیو دهوک بو ویجاره جی هم هاتینه دیماهی که خلق خواه تا اماهین و خلق کدیب مینن بخیر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستن رادیو دهود بکن.

الهرجه کې هیله بن ګهدارین زده عزیز او خوشتبی رزو صلابت ما قبیل بکن جراد یا دوه کې بخوش حالی و ام گهش نپیک جبو پیشکش گرنا خلک اکادی جب برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که

برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرنو پیشکش کرنا برای هوه محمد صدیق سلیمانو جه درهنانا جینه عبدالله. چروکا میا ابرو، چروکا سترانا گلوکا فلو حاجی موسا بگیه یان حاجی موسا بگی حسنی یان حاجی موسا بگی خویتی. حاجی موسا هم بگ بو هم جی کسکی دجوارو هم دولمن بویه. چند سالکا البنخطی آنکو لروش آبای کردستانی دسرگونی یان دنفی دابو. پشتی بدگری تبه بودم سالکی الجزیرا بوتا آکنجید بیته. روژکی گوژ آقاری یان جنیچیری بدگری تبه قصد سرکانیا جزیری کت وکی فاضل کفراجید بیجیتن قصد سرکانیت کتن دا که حسب خو آب دته. دماته تا سرکانیه ادبینید که کچکا جوان و جهاتی که خو سراب و سپیاب کریه و ستویوه پری زیر و زیب و مرجان و مورینه و سرکبری کانیه رو نشتیه. شوق و شمالاوی جی دایا آبا کانیه که او جی گلوکا فلا یان گلا ارمنیه. دمات جابه حاجی موسا بگی یه 5-6 سالی وید کبید شیدو شیدات مینی تو حس بخو اتحاجو تا سرکانی دا کو آوه و خوده ایدی وکو دابو نریتین مین کردواری جی دما حس سرخو اتدان تا سر آوه لحس بی اتکتا فیتا فیت کو خلک مجی گلک وی دیار دی ابکارتینن دما دواری خو اتبنا سر آوه لیتکنا فیتا فیت کلوی باورینه دی بوی فیتا فیت دی پتر آوه و خون دما حاجی موسا بک لحس بخود کتا فیتا فیت گلوشی پید کنید. حاجی موسا جی بیجیتن توب خودی بیجه که توبو چی کنی. گلو که فلا جی بیجیتن حیران اب خودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر. لو ما از کنیم. حاجی موسا بگ جی بیجیتن خودش در رازی بید. توب خودی بیجه کراتیا منو میره تا که چیه. که از چوا کرم و میره تا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید. او جید بیجید حیران اگر حسب تایی تینی بید دی آوه وخود توب که یا فیتا فیت یا نکه یا فیتا فیت او الهیویا فیتاندنا تنا مینید مره ما تا اش فیتاندنه نه آوه خارنا حسبیه مقصده تا اوه ازا جوانم تدوید دل من بنیری ازا جوان بم جوانا میری خومه اشترا چیه و تو الله دراز بیشی توب خود بیجه که میری تا چوایی کره ویجی گود تو وی زیرو زیبو مرجانا لدستو ستوی مدبینی همیش کراتیا میره منه بو من هاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دوبازنا یان مرجانکی بو من نکری از قبیل ناکم تو بیه هم بیزا من او جی فقیرو اتشو شکی و اینا با کریو ات اینا حتات هات هم بیزا من کر بو ند گود تو جنا منی و دیمه هم بیزاتا و تبوید تنوید حاجی موسا بکی گود بخودی خاتینه میره تش من کرتره یه میره تا رعیتاوی کره یه من جی جاوه من هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیش بچید الویری حاجی موسا بک عاشق گلوکا فلد بید لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایا جی گلو جی زوریتا و مالو بوجنن جیرانات بیجید ابرو کسکه حوصا هاتا سرکانیو افچنده اتنا برا مداری دا مگوتی تجی وکی میره من کری ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره من جی صحبت همی بوکر جنک شوان جی که حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گولی بره بخودی او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده همه باشه التنه دایه آنکو تو نقطای یان شریطه نکری ویجی گوت بخودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته پشتی وی دیداره و صحبت خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کد داکو وی ببین تبه روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلافت کتی و دبیجی تی قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی گلوژی برسواوی دتو دبیجید از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه

یون لجهاکی دی اد بیجی تا وز گلوما گلوکا با فلما وز تو بدارا خاچو سنمی بابی خوما حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیه تا چندو دو کچاکی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

0: دمه.
1: دی بنده کادی داد بجید وای وای حاجی موسا عاقل زیرم بپرمه، از معشوقا دین خمه، امان امان از گلومه از گلومه.

0: از گلوکا با فلما ولا وزی نلایق دین تما از لایق دین خواما الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خواما
1: حاجو موسا بگی حسن ایواز کنم ایواز از اخاج پلم ایواز از البقت هوا مسلمان لولون عولم ایواز نلایق بابت حاجی موسا

0: بازی تو بدارا خاچو سلیب امیر سرسه
1: موسا بگیجی به گلوکت بجید به خود هیو نی جمال دنیای دل تدم حتی تا ابدست خوب تینم گلوجید بجید موسا بگو اگر تو بزانی اسکیمه دی دستش من بردی لورات بجید وای وای لولو حجی میسا بگی خویتی وسکیچا ساکوی فلا دزگرتیا ادریس پاشای خواه بخامه

0: شای خام پیتی از زرگی سایدریس پاشای خوب خومه وای وای وای
1: ادریس پاشا جوکی مگوتی کره پاشای رومی یان پاشای یونانی بو. لی حاجی موسابک مروبکی چاف نترسو میرینو دجوار بو. گوهنه دا وی گوتنا گلوکیو ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویا دیب داچو. عشق چاو دلین حاجی موسابکی کور کر بو. حاجی موسابکی آنکو مزن گندی بویا یه دجوار بویا. چیات خاص چیا بکتو کس نشیا برسنگی وی بگرید. گلوژی فلا بو به دسالات بو نشیا حاجی موسا بگی شخو بکتن. او شرم کرد بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی موسا بگی بلاخو شوی بنا کتن. گرک جراجی اگر برسبا موسا بگی دا بایا موسا بگی لید دا. لوراجی دبندکی داد بیجیت لمن نخه از گنمه.

موسی به گیجی د بنده کې دا سیند خود کوه مسلمان بکتن د مات بیجید ګلو چوبو بیری موسی به د چته براهی یان پیشیو هیویا جت کتود بیجید تو ور سر دینه حقیه.

0: گلوژی برسباوی ادتود بیجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جه وان دوکانا هین گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جه بکن ابکیل بطانا دیسان اسنائم سردینه و مسلمانا
1: گلو دگو حاجی موسا بگو گلو تیو جخار بیرده زمت ویدکانا ونه گو

0: kudur kara kudur cane kulu kafına ket beni sana. Edeb seddini havale olu Mısırma oru evu edeyim.
1: دبند کادی داد بجید اری حجی اری حجی اری حجی به بخت حجی موصل بشوتی بتحتکه حجی جبونا عیب و عارا فدی بکه حجی بخود نفسا و مسلمانا چطانکه بقشو مطران و خاچ دوی دیری تو باور و یقین بکه حتی سر خوب حلان گوره بجه بکی نما تو جممکی من طام دکی
2: اری حجی گری حجی

آنکو گلو سین دت خوتن ابقا شو مطران و حاجا دیری که حتی حاجی موسا بیگ بمرید و سر خود دان نیتا گوره او طامناکتا ممکتوی گلو بندکا دی به حاجی موسا بگید بیجید وای وای حاجی موسا بگی خویتی کرو تو نه عذابی آنکو تو نه بیجنی یا نه سنگلی بخود اسناک شینم دردی هویتیه جا یقینا تا جرب عالم هبه وزدزانم دین محمد دینه که آشکرایه از سجارا نا امسر دینه ویه یا دین اسلامیه

0: الویری حاجی مسابک نچارد بیتن اد بیجیتن اگر رازی بی از دیبو پینجی روژا بما سردینه و یان دین خاچ پریسیه. یان جای که دید بیجیتن اگر مجدین محمد شرم نبایه دا پینجی روژا بما دین پاریز آنکو فالکی دین پاریز.
1: حاجی مسابک حسن لغز برگوتی گلو تشکانی کو تشکانی کو تشکانی کو

0: دبند کاری دار بجید حجی موسل بشاوتی بکفر شینه تو ددان من بکل بطانا بکشینه ایرو تجان من بکیرو گیزانا شهدو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره کی برده جان من بشاوتینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من صد خاریه حتی از همه تجارا گلو ایمانه به محمد نائینی
1: اری حجی گری حجی لو به بط حجی حجی بالا خود عیر و مسل بشوده و یا حجی بکبر شینه خود انجیلا کشیشه و یا لامد خوینه حجی بدرانه بکلبتانا و یا حجی هل کشینه حجی بولای رد جانه بکیرو بیزانا شدو حجی ما حلقتی نیم حجی بالا خودی تو رخش جان و جسدوش ما بگو مرسلی لاشیم و یا حجی مبکشی نیم حجی بالا خودی فده تو اگر که برا شخصی مدهیم و یا حجی مبشوتی نیم حجی دستی ماییم حجی لا بحشقی نیم حجی توش مگلو کور من بکباو و ارو یقی نیم مسوخا کشیج مترار حیا زم تو جان مایمانه هلوم حمتینه
0: یوم تو بندکدی داد بجید.

گلو حاجی موسا بگی بهیوید کد که او مسلمانا بیتو شی پینا کد. لو راجی چی تا براهیو شیر خوی روس تین تا دریو گفالید کد. یان دی تا کجم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دجی.

0: دمه
1: لهر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلوما گلویا وان مجارا دوزی کتما دست وان نیارا دبی هینی گوشتی من جیوکن بکیرو کل بطانا هینی سری من کربکن بحفت گیزانا دیسا وزی نائمه لسر دین و مسلمانا امانا

ایدی هندی هند حاجی مسابک گلوی بیزار کتو هرو اد چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چره نامینن لورا وی بنده اد بیجید. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا به ابحثینم.

0: یانجیل جهکی دید بیجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلومه از گلوکا دینم از رابم خورش زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا و اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخار رابو اگر نرابو سه وعدا خودی بجان گلوکا فاله بکوید از هر حب دولت اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: حاجی موسا بگی حسنی و از گلومم از گلوکا ادید اتا رامو خورجه سر آسمانی بیره بردم پر هلید بچم تخت غازی کمال پاشا آتا ترگا بگریم انقره لولا بودت به هجید اگر کمال پاشر بر باره برو حاجی موسا بگی حسنی قطران آبیم سه و دا خود دکرا خودی جانه گلو قفلا گد بیم از هر حب دولت اجنبیان آی بگی خب حسنی ایمین ایم
0: یانجیل جه که دید بجید حاجی موسا بگی وز گلوما گلوادینم وس کنجو بال خوهلینم ریکا قرستانبول و اوروپا بقتینم بدستکی تخت سلطان عبدالحمید پاشا بگیرم و بهجینم اگر لی ایشی مپرسی جخو پرسی اگر نپرسی وزی تلگراف بدم هر حب دولت اجنبیا وزی بپحسینم
1: ولاد

یان جیل جهکی دی هاتی گوتن که از گلویا هارو دینم وزیرابم داو دلنگی خو هلدم قاویشا پوتینا لنگی خو بشدینم وزیرابم ریا حولیری بگرمو بکوتینم وزیر تخت بارزانی بگرمو بهجینم از بیجم سروگ بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی وزیر هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

0: گلووان گفا همیا لحاجی موسا بگیتید لهر حاجی موسا به گهناده تا وان گفا و بلاخو اش گلو که فالا نابکد. لوراجی گلو نچارد بید که تسلیم ببید و رازی ببید. لید خازیتن حاجی موسا و اش گند بروینی تو اش گند خویتی در بکبن. گنده موسا بگی در بکبن و بچن الجهه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریار دن پیگوه جه گندی ابرابنو جبانه وان السر درابه آوهیه لدانگی مالا لنقبا هر دو آبا وکی تهتا گوتن
1: بگه جسومه فانه دنه نفانه لولو صبال خیره هم آجاتن زانه دنه نفانه بیانو لگدیم حاجی موسا بگه دنه نفانه گوله کش گوله بحری وانیم گل آور من گل خانی مسابقه ی تو قلم جانی دانگی مالا سازن آبی مولانا این قم ور دواره
0: ایدی حاجی مسابق جبو خاطره چابد گلو که گند خو و هر دو جنین خو اتهلی تو دست گلو کا فلا ادگری تو جگندی اطرابینی تو چند سالا لآواره اتمینیت گلو ادبیت دیکا مدنی پاشا مدنی پاشا جی او کس بو یکو حسین پاشا کشتی حسین پاشا اکشوان کسان بو یکو پیوندی به شورش بارزان کری دما حکومت ترکیه زانی کو حسین پاشا پیوندی به شورش بارزان کری آغاو سروک حوز ین باکور کم کرنو گود هر کسی حسین پاشا یانجی سرکرده که شورش بارزان بکشیتن دیوی خلط کینو دیوی کین پاشا پشتی حسین پاشا جو کمبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوری تبا حجی مدنی بیسکی البرداتنی تو وی ادگل دو پاسوانین وی ادگوشی تو ادچی تا انقری خورادستیتو دا سلاتا ترکیه جی ردبا پاشا تیدنی ادبیتا مدنی پاشا پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانی تین که حسین پاشا کشته مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد تا مکه هید کتن جبا عدا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگهش خو نابیتو دعاج خودید کت کجبر کشتنا حسین پاشایو هر دو زیروانی نوی اوی افو بکتو گردناوی آزاد بکت و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسی جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانی وابو گهلید بید و دما ودگرید به مال با تا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجی جی به آوایکی یان به سلیقه که به استرانه ادبیجیتی.

بلی گهدارین خوشتیبی به ویچند امهاتین دو ماهی خلکا ابروج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکه که حتی امو هینو چروکه کادی و سترانکادی بمینن بخیر و خوشی.

0: هاي محمد قربان هلاي ونو
1: بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه.
2: اکروک دیروک خاندان و شیرکوک دایکا گلو کانیان کانی زرک و خچکوک.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی

0: سلام و دم باش گوداری نجا گوداری رادیو دو خوشحالم جرا کدی گشتی نفیک جبو پشکش نا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران از احمد نجم الدین آماده کار و پشکش کاری برنامه ساخلمی و هف برنامه آماده کرنا هوگر خلیل دیتا پشکش کرن گوداران ادوی خلقی دا امده بحث ساخلمی ها درونی کن و هر صاحب اگر ده چاوشی ساخلمی ها زاروکی خو یانجی درونوی هیلی ساخلم و روسا اگر تا هر زکارک یانجی سنلک ناف مال دا هبیت الدمه توشی که شکید بیت یانجی ناف مال دا ده چاوشی سردر یک آساد گل که که درونوی بمینید ساخلم اش برهنده جی ما میوانداریا زور برایس خونافوشیار راهنه را درونی کریه ناف خوب ناف هوا بخیرات ناوید کهیم خیراتی سر چوا
1: سپیده باش خیرندار وی زور سپاس بو هوا و بو به هل کفتنه دگل دنگ درونی ویره ام حکمی نادانی نسر هسته و ام شرم جینا کن بله ده هول دین خوب باشتر بنیاسین چونکه هر هستک پیامک دگهین تمه و هر کسک یش هجیه گلی بیتن
0: بله الدست پیکی بری بهینه سر بابت خو احتمال هیل دف گوهید گیرد ما یانجی بی سرید ما راهنه ری درونی تشتکی نی بیتن یانجی تا بحثی اندی کرد با راهنه ری درونی چیه و هر صاحب جیوازید گل لایف کوچ یعنی فرق و هر دو که دست پیکی تا ما بحث کرد با که چنه و جیواز یواجی چیه
1: راه نره درونی چاره سریا آزار و ایش و علامات کتن چیت درونی بیت چیت جستهی بیت چونکو درونو جست گلک بگود گره داینه بس جیاوازی نا بیناوا و لایف کوچ گلک راستی لایف کوچ وی کسی آراستی گشه پیدانه و کبگهی تا آرمان جت خو یعنی گلد بیتن دمک گلک بتر یه درش
0: بله بو راه نری درونی؟
1: راه نری درونی دگل رینشتن تایبت یه های رینشتنه که یه های دو رینشتنه دموی گلک دریجه چونکه گلک تکنیکا بکارت اینید گلک آخفتن تهت کار اینان
0: یعنی امدشین بیشین راه نری درونی پشتی که کسک توشی کشه اکید بیت یعنی جیبلان درونی و ام بیشین اف کسا نه ساخلمه دهت دفعه و راه نری درونی دا کو ساخ ببید
1: جواز
0: جوه
1: بله
0: ام به این بحث بابت ما ساخلمی یا درونیه تا بو ما بحث کرد با که ساخلمی یا درونی چه دشته و ام ده چاوشین بیجنه کسا که اف کسا بلان درونی و یه ساخلمه
1: ساخلمی یا درونی تنه اونین کومروف خمگیم بیتن بلکی او دوخه کومروف بزانید هستد خو چواب نیاسیدن چوا کنترول بکتن ادگل خلکی چوا پیواندیه که باش هبیتن بریارن درست بدت و دمه کشه اک هبیتن بشت بشیوه اک ساخلم و کشه چاره سر بکتن کسا که ساخلم بلای درونی و اف نشانه دل دفبن هستن خو باش کنترول بکت بشت فشارا جیانه ساناهی ادگل سردریه بکتن ادگل خیزان و کمالگه پیواندیه که باش هبید خلطین خو قبیل بکت و جوان خلطیان جی فیر ببیتن الجیان خو هست بآرامی و رزامندیه بکت گل کافره
0: باشه حتی چند زاروکین یا مرووی کاریگری هیل سر ساخلمی یا درونی یا مرووی و
1: زاروکی قوناغ کا بنرته یا گشه پیدان و درونی گل کا گرنگه ام احتمام بدین زاروکی خو و درونی وی کو چوای ساخلم بیتن طبعا اوجی یا ایکیب دی بابا و یا گریدایه چونکی زاروک وکی اسفنجه کیه همی تشتید کشت خو
0: بله
1: اگر اوزارو که ناف خیزانه که آرام و یا گلک بتش خوشویستی پاراستن هبیتن گهداری اوی به تکرن نپشت خو و پاویجن او دباوری دست خو و اینه تش بچیکاتی و ساخلمی درونی اوی دپیستر بیتن بله اگر هات اتخیزانه که تندو تیجید گل بیتا کار اینان ترسل دف بیتا چاندن سفکاتی پی به بهتا کرن یا نبونا خوشوستی هبی تتوی خیزانه دا مثلا دی کباب دلووانی نیشانه دن اوینی نیشانه دن هر پ کشایت خوبه بن اوه دبتا اگر هنده گوربونا کارگریل سر کسایتی آوی و درون آوی به هلیتن که اوه خو مازن جی بیتن ده الدفوی تأثیر لحه تکرن
0: بله باشه ات کمال گهیمه دا دمی زروکه که توید بینید که تگیریم یان جی یه توره یا او چه رفتار نوید اوید الدف دایی که بابت یعنی بتایبت پارزگاه دو که او رفتاره چنه که بنا اگر یعنی کو نه درستن کو کرانر درونی
1: او رفتار اوانا لیدان یعنی قطان و تندو تیجیم دنگ بلن کرن حواری گلک ده کباب نزانن هیدی گل زارو که خوب آغبن بست کن حوار لی بست دنگ خوله بلندت کن سف سفکیاتی آنجی یعنی سفک کن به قیمت بکن جا افتشته گلک بچی کاتی تناخیوی دا تیتا چاندن که مازن جی بیت خوب قیمت بینیتن شرمزاری که مثلا هر بجنه تو یه خلطی تو کریتی و نکه ها یعنی مولد کن که باوری دفخو نمینیتن آن توی خرابی آن گلک دی که باب دی بجنه متبو اینا سر دنیاه او نزانن او ده پاشه روژه چند تأثیره که مازن الدفی زارو کی مینید وقتی مازن بیتن ات همی لاینا دا که خو وقت علاقات دا ات کاری دا بتا خودان خیزان او همی تأثیر لته تکرن و براورد کرنا زارو کی دگل خشکو برای توی و دگل او کست نزیک کو مروو توی بن چه پسمان بن چه دوتمان بن و دگل هوال توی القتاب خانه مثلا ده بیجنه با خشکاتش تزیرک تره آنجی اشتب عاقل تره آن پتر گهداری آمد کتن زارو که بطبیعت نه اوه الا گهداری بکت گلک جارا زارو که یه آزاده نه ترسل دف زارو کی هیا و نه شرمل دف زارو کی هیا جا اوه ترسل و شرمه ده کبابت نف زارو کی داد چینن
0: بله باشه دمید بینی زارو که کتگیری آنجی توره چه و ده کباب دشین ولوی زارو که کن یل سرخو بیت یانجی بینگی نزیه واد بجنه ایموشلان کو ریکولیشن اوانه چه و دشی ول زارو کی که
1: البراهی ویتن ده کباب دنگ خوکیم کن نزم کن او جی نکه حوارد گل آنجی بجنه هج با آنجی گلک ده کباب تاین ده بجن هما بلا هر کتگری او خود بیدنگ بیتن او گلک که خلطه پیش گوه خوب اپا بیجن چون که ویزارو که اکید هسته که هی یت کتگریش قصدانا کتگریم وید گوه داریاوی بکن و هستنوی قبیل بکن که بو چی افزارو کت کتگری چه سبب بو یک گهاندیه هنده و گریه بکتن آنجی که بجنه کو بودیار بکن کو امت تدگهین بوش تدگه گری ده پتر آرام بید او زارو دزانید ای که توی دگهیتن نه پشت خوبت هاویتن
0: بله
1: یک جارا بیروریت خوشی تینه بیره هما ام پخو گلک جا ده هزرا خو که این ده چیم پشت و پشت گهی نزارو کیا خو که وقت میاریت کرین وقت مت کرکنی که چتش بومه خوش بو که کنگی دی کبابا مثلا اوینی دایما کنگی ام هم بیس کرینه اوه گلک یا کاری گلک و افزارو که وقتی مازند بیتن باوری بخواه بیتن و گشه پیدام په بید بله برواجی اگر زارو اتخیزانه که دا بیتن بس حواری لبه نکرن و بس آرشه هبنوی خیزانه آنجی او زارو که نه بر چاف بیتن امچین بیجین آن تروما بوچه بن اوجی بخرابی ده لزفریتن بو پاشا روژه
0: بله و شاف دیکو بل زور که خو تورات بن و کم زن نواهنه جی کاریگری ها هل سر می جی زورو کی یعنی چال سر و دیکو بابا بکن پشتیل زورو که خو تورات بن
1: دیکو باب جی مروفن گلک جاراواجی آرشت خویت هیم بله او نه اگر اکوش زارو کی بین نداره چکو گلک جارا باب دهه توش شول خوی واسطیایا دبینی دل زارو که خو حیتینید آنجی دل هفجینا خو حیتینیدن اگر هنده دیک چکتن دل زارو که تخو اینتا داره او گلک ها هیچون کد کمالگه ها مده دیک مثلا نشتن او هستا در بریتن آن بینتا داره آنجی پی باغویتن دی مایکل زارو که خو اینتا داره جال ویره یا گرنگ او پشتی تورابون آرام ببن هوکارا تورابون خوب نیاسن که بوچی اف تورابون بوچه بویا سبب وی چیه ات شولی دایا ات مال دایا آنجی تشتکت گل چه بویا که اف تورابونت گل وادی بابا چه بویا اگر هاتو خلط کرن الزارو که خوب بورن یا گرنگه کو تیب گهینن بجنه کو ام یتخلد بوین کو توی دمی دا فشار سر مهاد بکرن آنجی از توره بوم من اف اگره هبون خو عاجز نکه هم بسکتن آخف نکا جان بین تسر ریکه باوریت نافداب چین تبه
0: بله باشه تو آموشگاریا همی تماند که از موناتا کیش تا من باشتر سرداریت گل هستت خود کرد
1: گشتی کسن پیگهشتی باشتر گل هستت خود سرداریت کن چون که از مون و فربونا جیان زیادتر واهیه بله تمن نتنه مرجه هندک جا را دبینین سنیله یک کوش زاروکی دا پرورده یکا باش گل هات یکرن گهداری و پشتوانی ور گرتینه جبر او هنده اف سنیله گلک باش تستت خود گهیتن و خو کنترول تکتن جبر هنده تمن نیا گرنگه تنه کو کیش تمنی بله ما گوتی تمن پیگهشتی یانجی نضوجه وقت مروف نضوجه دبیتن و بلکو پرورده از مون فیربون و جیر بریا هستی جیر بریا هستی گلکا گرنگه آنجی دکا العاطفی آنجی امشین بجین زیرکی ها هستی چونکی برکه افتش دخل کی نتزانین اول نبز بو خیزانه و بوده کبا بایا گرنگه بو هر ریوه برکی بو هر ماموستایکی بو هر سیاست داره که بو هر کسی که کوفری او شیانه بیتن چون که اف شیانه دوله کتن ات خوب گهید ات هستت خوب گهید و ات هستت یه بران برخوشی بگهیدن و چوا تعاملت گلب کتن
0: بله باش اگر هستت من محصول که بانا او چرا هنانه دو بجوان کسی تاوید قصد دفتت کن بکن دا کوب هز ببن هستت و
1: چاو جسته مرووی پیتوی ورزش هیا درونجی پیتوی براهنانا هیا اگر مروو روژانه

0: çavdêrî ya hestet xub ket, dişet baştir fişara jiyanê kêm ketin. Demaş xewra bîtin, desneletin bayle, çen hena sitqol pel keşîtin, ku ew oksijîn diristib çitet cesteyê wî da, supazdariyê biketin. Bu ef ne'metet gel wî heyn supazdariya xwedê biketin bu ku roja kanîdayê peyama xub gehînîtin çiku ev edeta ez herû dikem û ez dibêjime evet ez çareser jî dikem ku evan rahênana bikin û gelek fayda jê dikin çunku her edetekî ku mirov fêr bitêj rojekê ta heyvekê tikrar biket an berdewamiyê ser det bite edet li def mirovî werzeş gelek baş e piyase cihid vekirî ew jî stresit întixarê çunku werzeş maddeyên xweş li mişkî ziyad kin xewa baş xew neke mesela 10 saeta binvîtin ne ka çend qûl nivîstiye ne binvîtorabit hosa bê mifaye bes xewa ka qûl bîtin ku şeş heta heft saeta kifayet e û hestit xû binvêsît dema hestit nexweşiyekê biket an jî torebûneke an jî stresekê binvêsîtin çunku wextê nivêsît dil berçavit xû bînît di eqil mêşik zanîtin ku eveyê hestê xû derd birîtin lewma baştir e da baş jî têbigehîtin
1: Bale, zanistê demarat bêştemek ku mejiyê sinêley et bin qonaqeke geleka hestiyar da derbas bîtin. Yani dişî bêjeme ka bû çî kardaneva sûzdariya herzekara geldi ku baba gelek dijorin û ji ber çi nayîne heşmartin neva hinê ku bes hindek hestin yani def vî sinêley.
0: Ev pisyara geleka giring e çunku sinêle em hemiyê wê merhelê ra bûrîn û gelek nûke sinêle ne û gelek dibine sinêle çunku sinêle ew qonaq e gelek ji giringtirîn qonaqin geşepêdana mirovî ye û bi paşa rojê jî xub û milletê xwe jî li vê qonaxê da mêşk hêşta temamî negehiştiye ew beşê ku berpirsyare ku biryara bidetin arambûn kontrolkirina hesta hêşta evvel def sinêley peyda nebûye û di heman deman da ew beşê peywandîdar hestan û tirsê û zor çalaktir e li ber ew ji ber hindê sinêle gelek zî tore dibîtin û yê hestiyar e و زور جاران او کارت کت به هستانه نه نب لوجیکن ام دشین بیجین هر وها هرمون توا تینا گهورین لدف کوری هرمون تستوستورین تیتا گهورین و لدف کچه جی استروجین تیتا گهورین به شیوه که برچاف زیاد بن زیداد بن و اف گهورینا دبنا کاریگر لسر مزاجی وی سنالی و جبلی هندجی ام دبینین خو جسته سنالی آن سر و چابتوی رخصاراوی گهورین تداته نکرن و جا گلک جارا سنالی دشرمش خوکت دبینین دشرمش دنگی خوکت آن دشرمش ملامحت خوکت انکوی تاتینا گهارتن اف خوچتکی نورمالا بزد بلكي او شرمت كات الفيري تبيا دي كوباب جان تيب جهينن كو بتشتك نورمالا ام جي دو قونا غدا بورين و دي او جي تي دا بارن ان جي جالك سنيلا دي بينين برسيك السريوات هن شرمش هندي كان خود بتا اجاري هندي ندر كابن اش غرفة خو ان شمال ندر كابن بهمي بنا اجاري تهندي كو سنره گلك
1: بله
0: حساس بيت
1: بله باشه چه هسته طيبت evet kastotat yani jumara ek teten ku sinele het komal game da de ku bab zib zib khono kana kham
0: haste serat tay awa ku sinele nas nama khud gariyetan ay dedin ti anji de best askime شنی دهشیار بیتن چون کسنیله دو رخه تین رخه هشتا به چیکاتیات نافوی دامای و رخه که دی دوید خوب انتدار یه مازم بوی بکریارا ده بخو انتدار گلک جا ده عناده کد گلک جا ده توره بید گلک جا ده بریارت خلد دهتن چون که هشتا مشکوی نگشت یه ویگشه بونا تمامی کبشید بریارت درست بدهتن هستا تجهش تناوي أو هستا كت كست ناجه كست ويناجه دي كباب ويناجه ترسارة كرني مثلا به طرف فكرن چه كربي چه كجبي تشلا هوالا و اجار هستا اوینی دفوا بلند دبیت یا خوش وستیه دبینین مثلا کرک ده معجبی کچکه بیتن ده شرم کت آن ده ترسیتن چد گل باقویت نکه به هیترت کرن جا اوه ده گلوی مینیت حتا حتا کو هاتی هرت کرن و کم باوری بخو اوه جیش قناه ها بچیکاتی طبعا گل مازان بیتن کو کم باوری بخو ها بیتن
1: باشه اندک دی کبو به احتمال های بسیار کن ما ارزه کرد ناف مال دا هیو گلی جرو دی بینیم عاجز بی تورا بی دی کبو دی بجنه آرام بل جهوی و کراه نر دنونی چه بهتا گوتن یا درست چه؟
0: نه همی جارا یا پیده بیا دی کبو بجنه آرام به چونکو اف گوتنه بلکی فایده نکت دیگل بله یا گرنگ اوه کو دی کبو بجنه امت تدگهین امت زانین تا چیه آن گفتو گویا که ساخلمید گلب کن آنجی هم بیز بکن آنجی وی هستی بدنه که یه گرنگت ناف خزانه دا وی جی بریارت خوی تهین تهتا یعنی توی تهتا توی گهن افده کبابا کبو چوله تهت
1: بله باشه ام به این بحث تشتکی دیب که نوجی کاریگری یا سوشیال میدیا یا السر هستن هر زکاری یعنی او چگوران کاریت کیمیایی نبسر میجی هر زکاری داتن پشتیب کارینانا سوشیال میدیا
0: سوشیال میدیا وک هر آمرازک دکارید کاریگری باش و خراب هویتن اجلای باش فیربون آزانیاری نی مثلا دشن خو فری اگجار نو که افدم ای آی پیوندید گل هاوره و خیزانه پرکه که باش بکار بینن که متابعات چت کن روزانه بل اجلای خراب و براورد کرنا خود گل کسن دید بینن مثلا اگجار اف بلوگره و اف کسن برنیاز حس کن و کیواله بهن اوج تأثیر الکیمیا مجیوات کتن چون که کس شبک و روش کادانا گهتوی آستی بس او بی تشتی نزانن هشتا کم بونا باوری بخو کم بونا خوه گلک جاد بینین سنه لی تلفون یاد دستی دا و بر تلفون یاد خو چوی اوک گلک آخرا بابو مشکوی آنجی دمینن گیما کن حتی سپیده ادگل ایک و اگجار گیمت اوت خراب کو شرط دا بنو توره بند
1: وکو ایکس بوکسی و اتاری و بله
0: یعنی اسنا بجن بلانه کن بس بلا وقتا که کم هبیتن نوستو چار ساعتا کار بینن کیشه نتنه سوشل میدیایه بلکو شیواز بکار اینا ناویه کوچا دب کاری
1: یعنی کاری اینا نه سوشال میدیا پزرات روزی دا چند دم جمع رو بیت کاری اینا دا کو کاریگری نبیت تایبت نل سر سنیله
0: بو هر کسی که از بیجم نگلک ولو بداخوه نو که هر ایکی موبایل او یاد دستی دا 24 ساعتا خود بینی ترینشتن خیزان بگ و ترینشتینه بله کسی هاش کسی کنینه هر ایک چاوی الموبایل آوی دگل حوالت خود آغوین چه سحت کنه برنامه کی چه متابعه بلوگره کید کن یعنی نینه اف رینشتنا یا گرم
1: یا خیزانی
0: خیزانی کو گفتو گویا که خوش اتناف براوا چه بیتن هر ایک بشت که افرو چه دگل من چه بویا یا دی بسیارا یا دی بکت چه دگل تا چه بویا کنه کنی پیگو کو هست بکن او ایکن ایک خیزانن یانجی پیگو سحکن فلمکی مسلسلکی نه الا بس سوشال میدیا سر تلفون سحکنه
1: بله باشم ام بینف سر هرزکاری اگر مالا که دا هرزکارک هبیت و هرزکاری هنه دی بینی شکل کرق گلده که ما بود خود داوید یا جیب گل اجارا گلوی تورا بونه دی در کهوید شکل که در گهیده گیرید شیراتو تا چی هنه دی که بابید دی که بابید وی سنیلی چوا سر درگید گلوی سنیلی بگن
0: و کو سنلت گهتوی را ده تورا بیتنو در گهی حیل دای خیتن رأی آمن ده کباب بگاوه بلا او جی یعنی چه رد فعلت هو سانه کن او جی نرا بن دنگ خوب بلند کن آم چن در گهی لیب قطن بلا پیلن آرام بیت بیت خار چکا اب خود هر هیت خاره پشتی چند خولکه که آن پشتی ساعته که جی ده بیجین کوها تخاره آرام بو گهداری آوی بکن گفتو گویا که هوکارا توربون دگل بکن کتیب گهن بوچی اوی سنیلی وکر یا نک رخنه لبه دا کرن 24 ساعتا چونکو اف رخنه کرنا گلک جی یا خلتا ده هر سنیلی ده اوت ناف هتا چاندن ده بشت ما هاش منی نه آن جی گوه خونا دارم آنت من ناگهن اما ده وجه هر وی عادتی عاده کتا و آنجی گله که هیده بشتن ما چیه شقه که ده ده کبابت من المدت از فیر بود ده چل مهیتن
1: بله باشه دمی ترابون وی هر زکاری هکم فکزی بخین سروی ها کشه که هید بجن نوت چرکه بله. اوانه اتا چند کاریگری خواه آنجی اتا چند رول خود مینیتن
0: اف ده بجن افراهنانه پشتگیری که زانستی های زانستت بیجیتن دم سنیله توره بیتن حتی نور چرکا میش کدشید خو آرام کتن اگر چه نکد و جاتوان نور چرکا دا اگر سنیله برین تخار الجهه کی شوی جهه کشه لیه دیر بکویتن و هناست قول به هل کشیتن بو ماوی نور چرکا دگلک آرام بیت او دهی تخاره و ده فایده جیجه بینیتن
1: بله جوازی اتناف برا اکرم بین عاجزی که دمکی و خمگینیه تایبت دل دفسنه را چه و کنگی و پیتوی چار سریه
0: عاجزی دمید گل سنیلا یا یاساییه دبینی مثلا هکا ایکش دزده هبالا کش دزده ایک جدیر کفت آنجی نمرکا نباشت از مونا خدا اینا بلکم او ماوی چند روژه کاد گلب مینیتن و ناوه کشید گلک ده تخاره بله اگر مروه که تیگهشتی بیتن کو کشه کا خمگینید گل چه بیتن بلکو بتا ایشه کا درونید گل مثلا کوک باب وک باب شول خوش دست بدت الویر درین تخار دگلک خمگین بیتن ده فشار سره تکرن چون که مروفه تگهشتی یعنی مازان پتر آریشات گهیتن و پتر فشار سر و پتر اف خمگینیل دفیت مینیتن و جا پیتوی هنگی پیتوی راوشگاره که درونیه
1: بله.
0: که پیوندید گلد کن
1: بله ام بینف سر بابت خوام بحث چاره سریا بحثی هنده بکن چاره سریا کسی که چاوه کف کسی هنه گشت بیتا آستا که تی هست بخمگینی نکد یعنی جیه واب عربیت بجنی الخدر تام

0: گله جرا دیبینی کسک
1: بله مروف تنه واتل ور مروف نتنه خمگینه بلکو هست هیچ تشتکی نکت نب خوشیه نب ترسه نب خمگینیه نب توریه زور جاران اف دوخه جه انجام هندیه فشار زور یا بردوام تروما تروما يعني وكد بيجين
0: حادثه كيف سري هاد بيت
1: تشتكي جلك ما ظن بسري هاد بيتن جاكات كيش دميده جلبت اف تروما يا كم بيت تجل ويا ماي تشار سر نكريا خمجينيا قول زانستك بيجي تن هندك جاران مشك بو باراستنا مروفي هستنوي اتبا بيجي تن ويتن چتا دف راهنه را که درونی یانجی کو بلکی محتاجی پزشک که درونی بیتن گهی تا هنده کو درمان آول بگریتن ادوی حالتی دا
0: یعنی اخفنه و هنه نو
1: تشور سرکن؟ هکه نها تسره که هنگی ده تحویلی دکتور اکی بیتن چاره سرکرن اوه کو آخفتن ادگل راوی شکار درونی ها بیتن کو باغ بیتن کو او هست بسر کهون پیچ پیچه و هستا دگل در بخیت راوی شکار آنجی راه نر کو کنگی ابد گل چه بویا بین تبر چاوه خو او جی گلک تکنیک هنه بکارت اینیت اف راوی شکارش بر هنده دا اف هسته بدر کهونه و جار کادی خوکا باش چونکو وقت کس گهتوی آستی نان بیتن آن خارناوی کمت بیت آن زیدت بیتن چونکو پندت این تجدر و گلک خلک وقتی گلک خمگیند بیتن آن گلکت خود آن شهیه نامینیت نهایی ناخودتن طبعا هر دوت خرابن چونکو نه آدرسته آن کم بخود آن گلک بخود آن نه نویت بچند روژا بمای چند روژا جارکا دیب زفرت پیوندید گل خیزان و اف حوالت شوی نزیک کو باوری په هبیتن داشوه قناغه بدرکه بیتن اگر پیوست بیت و کی ما گوتی چاره سری دف دکتور درونی اگر پیوستی درمانه بیتن
0: بله باشه اف کسید قصدا هود کن و کراه نری درونی او چطشتا ادویتن همی او کسید قصدا هود کن بکن و کعادت او بو همی تمنا او با عربی بجنیم عاد النظافة العاطفية اليومية
1: بله چاو هر مروفک روزانه کش خوراد بیتن چاوت خود شد ددانت خود شدن درون جی پیویسته کبه تا پاکش کرن روزانه اف عادتا از پیش نیاست کم و گلک ابد کو تینا دفمن روزانه سپیده جی و بشبه بری بمبن جیک و کانا بین آواجی پروژه چلی تهتن دا هستت خو کنترول کرد بس یاش همی آفرتر کم روش خورات بیت مشکم رو یه صافیه مگو تید به سپازداریه هناست قول بو ماوی چار پنج خوله که کشیتن بسیارا شخوب کتن افرو که از چه هستت کن گلک جامع روش خورات بیتن به سبب هماده هست کتن کوی گرانه کو نخوشیه کال دف بلکو اف هسته ایت کفنن شنی یه درد کفنن لدف بس او نزانتن کو او سبب لدفوی هکه بسیارا خوب کتن ده مشکوالی کت کو بگهی تا والا ماهی بسیار رژیم خواکا باش وکی ما گوتی خارنکا ساخلم کم کر نابکار اینا نا سوشل میدیای تای بد بری خواه چونکو بری خواه اگر زوریتن سحکته و روژا خود چی کریه که هرش خورا بوی حتی گهشت یا ویدمی کوچو یا سر جهت خو اوی چی شول کرینه اوی کی دیتیا که چه آخفتن گوتینه و یافر اواجی نویسی ناسه تشتد باش کود گلوی رو دابن توی روژه دا چد گل خوبت چد گل غیر خوبیتن
0: بله شیراتو تا

0: çiye bu misalin mi?
1: Şiretamin ya dümahi ki eve hestin me lavazininin hest peyame hest nedijmine ya petiviye em hestet xub niyasin qabil bikeyn u bşeveye ki saxlem derbirin nekib veşerin u budak kubabaji zaruk petir nep به آخفتنا بلکو بکریارا فرد بیتد گل دیکو بابا ها کود بیند دیکو باب مثلا یترینشتینا به آرامی گل ایکت آغمن آنجی مثلا بابی کتیبا دستی دایت خیند زارو کچاف باب خو کتن آن که دیک چت کتن زارو کچاف دیکا خود کتن گلک جا ابدیتنه گلک جا گل بونه زارو که تقلیدت کتن آنجی فرد بیتن رایزل زارو که تخو بگیرن و دلووانیه دن نشاب دن و دو ماهیه جی سخلمی ها درونی وک سخلمی ها جستی گلکا گرنگه اگر کشه یک بردوام بید تویا یارمتیه بخازی تن اف کسه چش راه نرکی بید چش مرو وکی نیزی کیوی بید کوباوری پیه بیدن
0: بله زور سپاس بو زور برایس خناف شهر راه نره درونی کو بو ویجاری جید گلمه دو بی
1: سپاس بو ویهل کفتنه سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هر کسا که ابرو که گلمه بوی بلکو مفایه که بینیتن اش وادانستان دنت ما سپاس بو افکار من دل ویره
0: بله
1: و سپاس بو جنابت اشی گلک
0: خیراتی
1: خیراندار
0: بله گوهدان رادیو دهوک بو ویچاره جی هم هاتینه دیماهی که خلق خواه تا اماهین و خلق کدیب مینن بخیر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه هر سترانه چروکه که جه آماده کرنو پیشکش کرنا برای هوه محمد صدیق سلیمانو جه درهنانا جینه عبدالله. چروکا میا ابرو چروکا سترانا گلوکا فلو حاجی موسا بگیه یان حاجی موسا بگی حسنی یان حاجی موسا بگی خویتی. حاجی موسا هم بگ بو هم جی کسکی دجوارو هم دولمن بویا. چند سالکا البنختی آنکو لروش آوایا کردستانی دسرگونی یان دنفی دابو. پشتی بدگری تبه بودم سالکی الجزیرا بوتا آکنجید بیته. روشکی کج آقاری یان جنیچیری بدگری تبه قصد سرکانیا جزیریت کت وکی فاضل کفراجید بیجیتن قصد سرکانیت کتن دا که هست به خو آب دته. دماته تا سرکانیه ادبینید که کچکا جوان و جهاتی که خو سراب و سپیاب کریاو ستویوه پری زیرو زیو مرجان و مورینه قل سرکبری کانیه رو نشتیه. شوق و شمالاوی جی دایا آبا کانیه که او جی گلوکا فلا یان گلا ارمنیه. دمات جاوه حاجی موسا بگی یه 5-6 سالی وید کبید شید و شیدات مینی تو هست بخو اتحاجوت سرکانی دا کو آوه و خوته ایدی وکو دابو نریتین مین کردواری جی دما هست سرخو اتدان تا سر آوه لحس بی اتکتا فیتا فیت کو خلک مجی گلک و دیار دی ابکارتینن دما دواری خو اتبن سر آوه لیتکن فیتا فیت کلوی باورینه دی بوی فیتا فیت دی پتر آوه و خون دما حاجی موسا بک لحس بخود کتا فیتا فیت گلوشی پید کنید. حاجی موسا جی بیجیتن تب خودی بیجه که تبو چی کنی. گلو که فلا جی بیجیتن حیران اب خودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر. لو ما از کنیم. حاجی موسا بگ جی بیجیتن خودش تا رازی بید. تب خودی بیجه کراتیا منو میره تا که چیه. که از چوا کرم و میره تا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید. او جید بیجید حیران اگر هست به تیه تینی بید دی آوه و خود تب که یه فیت فیت یا نکه یه فیت فیت او الهیویا فیتانتنا تنامینید مره ما تا شفیتاندنه نه آوه خارنا هست بیه مقصدات اوه ازا جوانم تدوید دلمن بنیری ازا جوان بم جوانا میری خومه اشترا چیه گوتو الله دراز بیشی تب خود بیجه که میری تا چوایی کره ویجی گوت توی زیرو زیبو مرجانا لدست و ستوی مدبینی همیش کراتیا میره منه بو من هاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دو بازنا یان مرجانکی بو من نکری از قبیل ناکم تو بیه هم بیزا من او جی فقیرو اتشو شکی و اینا با کریو ات اینا حتات هات هم بیزا من کر بو ند گود تو جنا منی و دیمه هم بیزاتا و تبوید تنوید. حاجی موسا بکی گود بخودی خاطینه میره تش من کرتره. یه میره تا رعیتاوی کره یه من جی جاوه من. هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیش بچید. الویری حاجی موسا بک عاشق گلوکا فلد بید. لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایا جی. گلو جی زوریتا و مالو بوجنن جیرانات بیجید. ابرو کسی که حوصا هاتا سرکانیه و افچنده اتنا برا مداری دا. مگوتی تجی وکی میره من کری. ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره. من جی صحبت همی بوکر. جنک شوان جی که حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گلی بره بخودی او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده همه باشه التنه دایه. آنکو تو نقطای یان شریطه نکری. ویجی گوت بخودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته. پشتی وی دیداره و صحبت خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو. ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کد دا کو وی ببین دبه. روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلافت کتی و دبیجیت قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی. گلوژی برسواوی دتود بیجید از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه.

یان لجهکی دی اد بیجی تا وز گلوما گلوکا با فلما وز تو بدارا خاچو سنمی باب خوما حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیه تا چندو دو کچاکی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

0: اگر دویا جمع ده بردی جار دم از دم ده بردی قیزا جای خوار بده در گیزا آدری باش حالو واز بخوام ای وای وای وای وای وای
1: الویر وصا دیار بید که گلوک کچا ساکوی فلایو دزگرتیا ادریس پاشای کره پاشای رومی یان پاشای یونانیه. حاجی موسا بگ هم بگ بو خویتی بو خلک گندی خویتی بو هم جی دولمن بو و کسی که دجوار بو. گلوژی فلا بو یان ارمنی بو اتناف گندی حاجی موسا بگی دا دجیا. گلو قیزکا گلک جوانو سپهی و جهاتی بو. حاجی موسا بگ جی عمریوی 56 سال بو لی عاشق بو. عشقاوی حاجی موسا بگ شی توهار کر بو. هر دم جی دیپچونا وید کرو اگر چوبا بیری یان قشکا حاجی موسا بگی ده چوتره که دو بلاخو جیوه ند کر. جید خواست که ببیتا مسلمانو شیپویب کرد. او جی رازی ند بو ببیتا مسلمان یان بهتا سر دین مسلمانا. لورا جید بنده که داد بجید.

د بنده کاندیدات بجیت وای وای حاجی موسا عاقل زرم به پرمه از معشوقا دین خمه امان امان از گلومه از گلومه

0: از گلوکا با فلما ولا وزی نلایق دین تما از لایق دین خواما الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خواما
1: حاجو موسا بگی حسن ایواز کنم از اخاج فلم از البخت هوا مسلمان لولون عولم نلائق بابت حاجی موسا بگی خواب
0: موسا بگیجی به گلوکت بجید به خود هیو نی جمال دنیای دل تدم حتی تا ابدس خوبتینم گلوجید بجید موسا بگو اگر تو بزانی از کیما دی دستش من بردی لورات بجید وای لولو حجی میسا بگی خویتی وسکچا ساکوی فلا دزگرتیا ادریس پاشای خوا بخامه

0: چای خامل پیتی از درگی سایدریس پاشای خود خومه وای وای وای وای وای وای وای وای
1: ادریس پاشای وکی مگوتی کره پاشای رومی یان پاشای یونانی بو لی حاجی مصابک مروبکی چاف نترسو میرینو دجوار بو گوهنه دا وی گوتنا گلوکیو ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویا دیب داچو عشق چاوو دلین حاجی مصابکی کور کر بو حاجی مصابکی آنکو مزن گندی بویا یه دجوار بویا چیات خواست چیا بکتو کس نه چیا برسنگی وی بگرید. گلو جی فلا بو به دسالات بو نه چیا حاجی موسا بگی شخو بکتن. او شرم کرد بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی موسا بگی بلاخو شوی بنا کتن. گرک جراجی اگر برسوا موسا بگی دا بایا موسا بگی لید دا. لو راجی دبندکی داد بیجیت لمن نخه از گنامه.

موسا بگی جی دبند که دا سیند خود کوی مسلمان بکتن دماد بیجید گلو چوبو بیریه. موسا بگی دشت تا براهیه یان پیشیه و هیویا جید کتود بیجید دوره سردین حقیه.

0: لی گلو هر رازی نابید. دما حاجی موسا زانی گلو دیسا چوی بریه هندک زلاما بچک ودگل خدا راد کتو چیتا پیشیا گلو کیود بیجید. از کری موسا بگی خویتی گرانه دزدانان سرجلبا مدولیه آنکو دزدانان سرجلبا تبنگیو خو بردانه پیشیا گلو کیو حالی وی اخستن حالی اخسیریه آنکو تعدایلی کرن گوشی به موسا بگی بکتن.
1: گلو دیو جخار به دیج بریه الباشی را به دملی چپی رخیسیه مدی از گره حاضی موسا بگو دست آوه دادگاه مدولیه گلو گوه دیم جرع ظالم بود

0: گلوژی برسباوی دتوت بجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جه وان دوکانا هن گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جه بکن ابکل بطانا دیسان از نائم سردینه و مسلمانا
1: گلو دگو حاجی موسا بگو گلو تیو جخار بیرده زمت وید کانا ونه گوشت جان مجیگم بجوزانا درانه دوی مدرین لعو بکل پدینا دیسان دریا دانا

0: دی بند کادی دا بجید اری حجی اری حجی اری حجی به بخت حجی موصل بشوتی بتحتکه حجی جبونا عیب و عارا فدی بکه حجی بخود نفسا و مسلمانا چطانکه بقشو مطران و خاچ دوی دیری توش باور و یقین بکه حتی سری خوب حلان گوره بجه بکی نما توش ممکی من طام دکی
1: هره حجی گره حجی گره حجی لو ببخ حجی هره حجی گره حجی لو ظالم حجی مسل بشوته حجی لو بتاتک حجی جبونا خیب و عاره یا هو ما فدی بکی حجی تو بالا خود فس به هو نفس حجی و سلمان حجی لا شتن کی حجی تو مسو خایب قکشیش مترام حدیث عیسی قاجو سن می دوی دری سش مباور هو حجی لا یقین بکی حیات سری خود یار رحمت مجال حضرت پاسی کے شر حلانے گوری و یا حجی دی جیب کے اما قرات نماش فام مکے لو حجی متان دکے
0: انکو گلو سیند خوتن ابقا شو مطران و حاچا دیری که حتی حاجی موسا بمرید و سر خود دان نیتا گوره او طامناک

0: تا ممکت وی گلو بندکادی به حاجی موسا بگید بیجید وای وای حاجی موسا بگی خویتی کرو تو نه عذابی آنکو تو نه بیجنی یا نه سنگلی بخود اسناک شینم دردی هویتیه جا یقینا تا جرب عالمی هبه وزدزانم دین محمد دینه که آشکرایه از سجارا نا امسر دینه ویه یا دین اسلامیه
1: اشکرایه اتو جارا ترکای فیس پاشای خونا

0: دبنده کالی دار بجید
1: حاجی مصاب گاد بیجید وانی گونه کش گونه بحری وانیم بیجدی سای گو تفت صبح یا صبح الخیرم سر خاطر آقه بجنه مال خرابه بنه گو تیپانه ببب دیرو ربن عزب من ربن لو لو لو لو لو کم و دیرم
0: لی گلوت بیجید فایدنی نه تو ببیه فالجی از دوستا کره شاه یونانیمو از شیبتن حاکم
1: حاجی مصاب

0: دبند کاری دار بجید حجی موسل بشاوتی بکاور شینه تو ددانه من بکل بطانا بکشینه ایرو تجانه من بکیرو گیزانا شهدو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره کی برده جانه من بشاوتینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من صد خاریه حتی از همه تجارا گلو ایمانه به محمد نائینی
1: اری حجی گری حجی لو به بط حجی حجی بالا خود عیرو مسل بشود و یا حجی

0: قدر شینه خود انجیلا کشیشه و یا لامد خوینه حجی پدرانه بخربتانا و یا حجی هل کشینه حجی بولای رد جانه مکرو بیزانا شدو حجی ما هل قطینه حجی بالا خوده تو رخش جانو جسدوش ما بگو مرسل لاشه و یا حجی مبکشینه حجی بالا خوده بده تو اگر که برا شخصی مده و یا حجی مبشوتینه حجی دستی مایی حجی لا بحشقینه حجی توش مگلو کور من بکباو و یقینه مسوخا کشیج مترا حیا زم تو جان نمائی مانه هلو محمدینه
1: یوم تو بنده که دیداد بیشید؟ اما

گلو حاجی موسا بگی بهیویت کد که او مسلمانا بیتو شی پینا کد. لو راجی اچی تا براهیو شیر خوی روس تین تا دریو گفالیت کد. یان دی تا کجم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دجی.

0: دمه
1: لی هر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلو ما گلویا وان مجارا دوزی کتمه دست وان نیارا دبی هونی گوشتی من جیوکن بکیرو کل بطانا هونی سری من کربکن بحفت گیزانا دیس آوازی نائمه لسر دین و مسلمانا امانه

ایدی هندی هند حاجی مسابق گلوی بیزارد کتو هرو ات چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چره نامینن لورا وی بنده ات بیجید. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا به ابحثینم.

0: یانجیل جهکی دید بجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلومه از گلوکا دینم از رابم خورش زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا و اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخار رابو اگر نرابو سه وعدا خودی بجان گلوکا فالا بکوید از هر حب دولتین اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: حاجی موسا بگی حسنی و از گلوم از گلوکا ادید اگر رام خورجه سر آسمانی بیره بلوم پر هلیده ایم بچم تخت غازی کمال پاشا آتا ترگا بگریم انقره لولا بوده به هجیده ایم اگر کمال پاشا پر باره برو حاجی و سابک حسنی قطران آبه ایم سه و دا خودی قرا خودی جانه گروه قفلا گد بیم از هر حب دولت اجنبیان آی بگی خب حسین ایم
0: یانجیل جه که دید بجید حاجی موسا بگی وز گلومه گلوادینم وز کنجو بال خوهلینم ریکا قرستانبول و اوروپا بقتینم به دستکی تخت سلطان عبدالحمید پاشا بگیرم و بهجینم اگر لیشی مپرسی جخو پرسی اگر نپرسی وزی تلگراف بدم هر حب دولت اجنبیا وزی بیبحسینم
1: ولاد

یانجیل جهکی دی هاتیا گوتن که از گلویا هارو دینم وزیرابم داو دلنگ خو هلدم قاویشا پوتینا لنگ خو بشدینم وزیرابم ریا حولیر بگرمو بکوتینم وزیر تخت بارزانی بگرمو بهجینم از بیجم سروگ بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی وزیر هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

گلو وان گفا همیا لحاجی موسا بگیتید لهر حاجی موسا به گهنادت وان گفا و بلاخو اش گلو که فالا نابکد. لوراجی گلو نچارد بید که تسلیم ببید و راضی ببید. لید خازیتن حاجی موسا و اش گند بروینی تو جه گند خویت در بکبن. گنده مسابقه در بکبن و بچن الجهه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریار دن بگوه جه گنده ابرون و جبانه وان السر درابه آوه لدانگی مالا لنقبا هر دو آوه وکی تهتا گوتن.

0: حاج مصاب قادر نجي تنفاني قول كيش قول بحري واني قول أول من قل حاج مصاب جي يتقلو مجالي داكي مالان سدنا بيدي مويلانو إلا قبا وردواري
1: ايدي حاجي مصابك جبو خاطره چاوه ده قلوكي قنده خو و هر دو جنين خو اتهلي تو دستي قلوكا فلا ادگري تو جگوندی اطرابینی تو چند سالا لآواریت مینیت گلو ادبیت دیکا مدنی پاشا مدنی پاشا جی او کس بو یکو حسین پاشا کشتی حسین پاشا اکشوان کسان بو یکو پیوندی به شورش بارزان کری دما حکومت ترکیه زانی کو حسین پاشا پیوندی به شورش بارزان کری آغاو سروک هوس ین باکور کم کرنو گود هر کس حسین پاشا یانجی سرکرده که شورش بارزان بکشیتن دیوی خلات کینو دیوی کینه پاشا پشتی حسین پاشا ج کومبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوری تبا حجی مدنی بیسکه البرداتنی تو وی ادگل دو پاساوانین وی ادکوشی تو ادچی تا انقره خورادستکه تو دا سلاتا ترکیه جی رتبا پاشا تیدنه ادبیتا مدنی پاشا پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانی تین که حسین پاشا کشته مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد مکه هید کتن جوبا ادا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگهش خو نابیتو دعاج خودید کت کجبر کشتنا حسین پاشایو هر دو زیروانی نوی اوی عفو بکتو گردناوی آزاد بکتو و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسی جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانی وابو گوهلید بید و دما ودگرید به مال باتا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجی جی به آوایکی یان به سلیقه اکی به استرانه ادبیجیتی.

بلی گهدارین خوشتیبی به ویچندی امهاتین دو ماهی خلکا ابروج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکه که حتی امو هینو چروکه کادی و سترانکادی بمینن بخیر و خوشی.

0: واش درفاوتي ونضاد بمقفاوتي
1: ونضاد بمقفاوتي
0: كيفا من قالك

0: جانترین سلاف و رزد ما بخو قبیل بکن گهدارت هجا و خوشتوی گهدارت رادیو دهوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوش دوی گهدارید برنامه ام گلکیف خوشین کو افشه وجی هاتی ندیوانه هوا افیوه چنده کو بشین افشه وجی خزمت ها بکین وکی پدوی گهدارون پینشم باو و شوین پینشم بی ام خلقا برنامه شب و شبان تیلی نوگیری این ات آزاده و که بجن مایک یا آزاده هر بابت اگل دفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن گره جرامه گوتی و جبلا او بابت توا جواکی بن خیزانی بن روشن بیری بن ورزشی بن دیارده بن رفتار بن هر آخفت نکا و هبید این شین افشه و پیشکش بکن بلا گازنده کم بن چونکو گازنده خلاص نابن هندی بین چرا سر کردن هندی دیده نشین وان گازنده ما گله جرا جا گوتی ما برنامه که هی گازنده این شین گازنده خوب رکاوی برنامه بگینن بله دمیان بیجین ما بابت اگه طایبت یه دستین شما گیرینینه ما پسیاره هی پسیاره ما جیا افشوه مامکه که کردیه دی بو ما مبستاوه بیجن و افشوه ما دو خلاته تین پتر ام گرینگی دینه وان حوالا بپره که پیوندیه لگل ما بشداری تین پتر وان وکید بیجن بخته هی بوبدز و اینانا خلاتا بپره که پیوندیه لگل ما بشداری تین به جایی ویوی چنده که الگلمه بشدار بن پیوندی بکن در دو ماهی که برنامه ای ام دو خلات عجب دینه گهدار و بینرید خود خوشتوی ما گود مامکا کردیه مامک اد بیشت شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر گله جاره ما گوتی مامک هر دفره که بشه وازه که گودنه هاتی نگوتن الدفره ما ویشه وی هاتی گوتن مامک هزر پیدوید دبه مروف هزر خوب کد ما بستا مام که گله که آسانه مامک بجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر آمه بستا وی مام که چه برو پیوندیه جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ Je vous remercie.

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه شف و شفان و کیما آماجه بگیری که افشفه ما چه بابت دستنیشان کلینین ام گل هوا پازرینین ما شفت پیشم بی هوا که افشفه پرانیا شفان ام خلق برنامه تیلی نوکیری این ات آزادن هر بابت گل دفو هبید این شین پیشکش ما بکن ام چاوره پیوندی توینه و ام چاوره بابت توجی کن ایو یوی چنده که بابتت و همی او بابت بن که امو گهدار مفای بخوش شوان بابتا شوان آخفتنا ببین و که ما گودی ما بسیاره جیدان آیا و ما دو خلاش جهنه با گهدارت میت خوشتوی اویل گل ما پیوندیت کن مامکا کردیه بسیاره ما افشوه و که انزانه که مامکت کردی بشه که فلکروره و ورزش ها میشکیه که ازاتا یعنی دبی مروف هزرا خود کرد میشه که مروف جی وکی ورزش کارد یاد حتی مروف بخو ما بستاوی دیارد کرد بزانید دی میشه که مروفی گل کار کرد اوه جا آرمان جامش وی گوشه اوه دبی هم پسیار گدینین او پسیار ببیتا جه مفاور گرتنه و جه وکیت بجن پی زانینه بو ما او گهدارو همی بینارا زیده باری وی چنده جی آرمان جا کادی جی ما پهه که ام دو خلاتا جی دینا گهدارو بینارا اوه جی بیرهاتنه که اگر هم زانین که این بو خلاتا پیوندی ناکن بس بیر هاتنن خوشم روف خلاتا کش دزگه که ور بگرید ناش برنامه که ور بگرید ده جه دل خوشی بید وکی مو گودی که افشفه ما مامکه که کردی ما برحف کریه گل اجارا ما گودنید مزانات اینان پینشم بیاده ما گود به هوا بو ما تمام کن وی گودنه ما پارچا دست پیگید گود پارچا دومایی که جی ما تیلا خمو هوا بس بو وی خلاکی بو افشفه ما مامکه که اینا هست یعنی مامکو گودن جیوه که یکن که ازتا هر دو بشه که فلکرورن مامکو ما وی شوه هاتیه گودن وکه مو گودی که گلک دورا شوه که دی هاتیه گودن بس اب شوه که گشتیل دورا ما عبادینان پرانیا جهان وی شوه هاتیه گودن شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر اوه ما بستاوه چیه که ازتا زنی زحمت ها شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتا که هم گلک حجت کن ها هم همی حجت کن گلک بجا انا شما که من آسانکاری اینا نما ده پس بگه این نه اولا چون که آسانکاری با ممکت کردین اینا بجا هم چه برای پیوندی تو اینا حتی این پیوندی رو گلمداد کن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گذارن گله کن خوشت وی دمیاتیم پیوندی آور بگیرین ایکن پیوندی باب شفای پیوندی آور گل مرکی باب شفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کرد
0: شان گلک ساغ بی سپاس باب شفای توی چوانی
1: والله الحمدلله باشت باشی که برای که اترور که غزات و همی جزاران زود سپاس
0: گلک ساغ بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوته بو همی گهدار و بینه رهنه باب شفای افشوه ده بحث چکی با مو گهدار و بینه ردمید خوشت وی که خلق و برنامه و کری افشوه
1: یک سوان بحث تاوری که بلش کنه دکم زور بر بلا و راستی یعنی لا افرد
0: چه بابد؟ چه تاور باب شفای؟
1: بلش کنه مثلا من ستو قصه دلی اما قصه دیشن پید وکو رئیس لیگر سنیه درش کندنه او زور نامن بر بلا و حضا کم نمینه
0: شکندنه ایکو دو؟
1: مثلا درش کندن مثلا قصه دکو دکو تری مثلا تشی حادثه ایک دیتی اخواری قصه بکابره دکی مثلا خیزانی خود قصه ایتی دکی مثلا خوادری نخوش دینی بلی دشکینی راستی خوش بابد نیه راستی
0: بوچی یعنی بوچی اف اف اف رفتاره اف رفتاره تو بحث لید که بوچی لدف بشکی خلکی هیا
1: نعنی زور زور بلاو نعنی خیزانی خود من دالی خود نعنی ناو عائله که لای دیانیه که بلی دشینی نعنی او من دالا راستی زور تیگ دشید خیزانی
0: ارمانج ارمانج پی چیه باب شفا یعنی بوچی دلی دلی ایکو دوشت کنن ارمانش پی چیه بوچی وقت کن
1: بس برهان نجاد سوان لیکتی نگشتنا و نعنی کم درخمی راستی نعنی قصی خوش صدقه راستی يعني تبو حتى قصي خوش ما بيت قصي نخوش تبو يعني براي بسلماني تدشيني وبراي داري خود دشيني وانا يعني زور زور ناجاي
0: يعني تنابيني اكش اجارة كو چاوتي بينا رابن
1: نا بيقومان زور ترين اوه اكا شوان يعني شاي براتي نادا حزنا اكا داوية تبيا بشكين تونا وجماعات
0: بل
1: يعني وقت حسيدي وبخيلية راسي يعني زور تشيك نار راوية راسي
0: منی وای که حسیدی تو بیشی کو چوف پینا رابن؟
1: بله
0: وای چه بیتا کرن؟ چه بیتا کرن کو اف رفتاره نمینید؟
1: با قرآن ما لحی مانا دست بیده که که شوان اما دبیل لخو مانا و تاکین چی باشه بکر بینین لگل برادری خو لگل دوستی خو مان نعنی قصه نرم و قصه خوش و اول بکر بین بس ست بیگو مان نعنی نصیحتش لکه جوی ناگرین نعنی بداخوا
0: بله یعنی بشیره تا جه و چه نابن؟
1: با قرآن زور کما نعنی عالم
0: تو نابینی یعنی تو نابینی پرورده که نکا سقط یا خیزانت بیتا اگر اجی او جی کو اف رفتاره دف بشه که خلکی ها کو ایکو دوشت کنن دلید ایکو دو تیلن جانی پرورده نبوینه یعنی خیزانه دا
1: نه پرورده وانی با تمنگانی یعنی هر وقت خیزانی یعنی خیزان هم دسته پیاوکی خوی هم با قصه رقی مثلا قصه رق لگه پیاوکی خوی دسته بگو من همی تو گوره ولی عدیسته شوان
0: جا اف کسی باب شفای دمه تو کسی که ویشه وی ببینی اف رفتاره دف بید تو چه چاف سحت که اوان کسان تو چه و سحت که
1: زور بكمي راسي زور بكمي درونمي وخاصة دلمت بشكني يعني اجا بيجم دح صالش دلمت شينا بيت بس بيجم هشتا كما بسي دار
0: الشياد ده ايفيوي چندكو اف ديار دهان اف رفتارتو بحث ليكري نميني تي شاء الله ناف مدى
1: كاك شوان مثلا غلطي كتشي برامر بقصي كي خوش بقصي كي نرم بتنیا مثلا بهش حسب اشتی خوی نکرد اصلا ناو یعنی که ناو کسی که رخنه لیده که دیده شکینه و او کابره هم دیگه تر خراب تر دادید
0: و راسته دستت خوش بن باب شفای او بابت تا گله که جوان بو
1: بله
0: ما هم که که کردی دانه متل و بجن متل ما نه
1: بله
0: برصف دفته هیه که از دوه بوده بیشم که توش هر دو که تا کیش بر صف دا نوی تا کینت پشی کشان دا شوه ما دو خلاته تا نوی تلفون آل گلمت کن
1: پسیاری یکم که کشوان خوارده ناوا
0: شیلم گهداری بکه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشته که ام گره حجیت که این
1: یعنی خوارده نینا
0: بار بکه اما همی خوارده نجی بله بله اما همی تشته یا دوی یا دوی مزنا کار کرد و کلانت و کلاندن ها مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن مزنا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن یلا ایک شهر دوکا بر سبب یه
1: باشا پسیار یکم خصا خوش کردن نیه مثلا دل خوش کردن فرد سوان
0: نه نه اونین اونین
1: والله معلومات المسارين
0: تشتكى تشتكى يعني أمامي حاجات كهين
1: يعني حاجات كذا معنا
0: مانا كاكازات أمامي حاجات كهين مانا يا دوي يا دوي خار خارنا يا دوي مزنا كار كرو كلاندن زاروكا دل بو حلاندن
1: ددانينا ددان
0: كيش ددانا
1: اي كم شيلم اتيا
0: شیلم شکر تو بجی ددانن بابا شفای دستت خوش بن مینل گلمه حدا دو مایی کابر رمایی گلک گلک سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گلمه

0: ام اكسب تشين ربيعه وربجرين ربيعه شفت باش بيت ربيعه
1: باشتر
0: و خوشتر بیت المام تیو چوانی
1: باشی
0: گلک ساق بی سپاس ربیعا تیو چوانی باشی ایشالله
1: الحمدلله باشی ممنون دستین باش بین گلیبونا دنگی تا برای آزاد ایشالله دیا باش
0: بین ایشالله هر باش بی ربیعا افشوه ما بینر سوشال میدیا نینه نه سوشال میدیا افشوه ما آریشه که دیا چه بود ما پرانی افشوه آریشه بس بر ربیعا چه بود که آزاد ها
1: مانه اگر جاره از ماما مصطفی خوشایی تو گله که گازندا که تو میشه دنگ درست ناگه تو میشه من جیا شوه و گردی مام انده جاره
0: مافی وی الله مافی وی گله ساق بی سپاس ربیع
1: خیزانی تا چانم با باشم انشالله
0: گله ساق بی خدا خیر بی انشالله سپاس تد کن سلاوات گهینتا و همی گوه دارم
1: خدای با خدیش ترازی بیدن هر ساق بی انشالله
0: ربیع دن گیتا گله زلالیت گهیتا ما افشفه و دیتا تلفونه کلا و امخو عمل کری نه
1: خدای هره تلفونه بری بس بان جارا خطا مالی
0: میبانم ایکم جارا وصا دنگ صافی گهیتا و دنگ مد گهیتا تا درستا گهیتا تا
1: نه بانم هنده جارا خوش
0: هنده جارا جو خوش نیدم نه نه انشالله هر خوش بید انشالله ده بحثه چی که افشفه بگم و گوه داره
1: راستی از بابت که لسه شرمی دی آخوه نام
0: شرمی؟
1: بله
0: که راستی تو شرمی یا نه انجاری؟
1: نه بانم که این چا ملبینم
0: بله
1: بس دیدنا من راستی شرمین گله که یا باشه با همین
0: روپا یا باشه؟ پتر با کی یا باشه؟ با افراد هم با ظلام
1: خودی با افراد یا باشه
0: و یا صحت خوش
1: یا تا خوش تر بیت المام از بینن روش با روش نوجوه که مده گله یا کریت بیت المام خاصتا ظلام جوان کاریا کار بکردن و ظلام یعنی هچ که افراد بیتنه در یان با روژا بیگانی یان جی با روژا دواتا برایوی بیتن از بیچم در ظلام هکی خود درست کردن جوانکاری از بیجم افشتگی گلگی کریتا اون نو جوا که من کرده در جی قوی نو کردن از نو بانم بود چی همی گوا جی خیلی که من کردستانی یعنی جاول در ویوالاتی کردن هر ایکو کلتوری خو هر ایکو دینی خو هر ایکو یعنی تشتی خوی کلتوری خو ویگری دایی از بینیم از تشتاکی گلگی کرید در شرمینی در افراد نبیدن و افراد تشتی در ظلام اکی خو درز بکتن جی او جارات بیجن
0: والای ایویا ما ایویا چنده که اکیتا اما جا بکریم جه افراد افراد لکار بکت یه ظلامی ظلام لکار بکت تا بحث شرمینی کرد یعنی گره جارا تو نابینی یعنی مروف شرمین گره جارا مافت خوشش دزده یعنی گره جارا سرخات را شرمینی گره جارا مروف مافت خوش دزده اما بخو گره جارا که ازاد مافت خوش دزده شرمینی مشم کرد یا از فلان پیگاه به پاویج ما بکرم یعنی تو نابینی نجارا شرمینی جی نجارا کارتی که نیل مروفید کرد مافت مروفیش دزده
1: مان بلا کارتی که نیل مروفی بکردن جارت بیجن نازنی من بیجن بلا یعنی صلاحات و مانه چیدن بلا سمعات و مانه در کهویدن بلا مروف کارتی که نیل شرمینی و مبیدن و بلا مروف مافت خوش دزده دادن بلکی یعنی گل جارت جایی که مروف مافت خوش دزده دادن بس جایی که دی باشتر بس مروفی کهویدن
0: جان دستت خوش بود ربعا
1: بله ما
0: مزنه گود نکال دور شرمینی گوتی تو زنی چه مروف شرمین اب چه
1: مروف شرمین همی گوهایش
0: مزنه دشته که گوتی گود نکال مزنه گوتی که آزاد ها سر شرمینیه مروف شرمین چه کدی بومه بیش هکت بر سفده اما دی بر سفده داشت بر سفید درست یلا از ممکن آره سفیده ناکم یا آسانه
1: مروه شرمین همی گاها
0: اما گودنه که بینل دور شرمینی یا مزنه دیل
1: خود به نظامم شرمینی مروه شرمین همی گاهای دلفافیه
0: مروه شرمین
1: همی گاهای دلفافیه یه دلخوشه
0: مروف شرمینی ها تا گوتن او جنان شرمین گلک گلک گوتنه Tansan Aldur hati ne
1: gotin. Kosti gelek de
0: mruve mruve şer mruve şermin kana ki in za vişeve hati gotin u jena şermin zanım ça.
1: Kodi hati ya gotin da fil piramin.
0: Das piramin jinin az drasta hi bejim. Kadap çine pa mamke. Mamek et bejit şelim şeker kadem divar veki kever. Yadwe Yadwe mazana kar kiru u kelandin zaruka dil bu halandin
1: Yadwe danik ninen
0: Allah Allah Allah bahar beke beke hem kurda barit becer bahar beke telli beke daha evet

0: بود
1: کی کی
0: کلانده
1: بود گود دانی کن کی بود گود مزنا کار کرو کلاندن زارو کا دل بو حلاندن کی گود تا دانی کن راست کی گود دانی کن
0: خود بیم اکی دا با تایواندیا دسته که شلوه کریم جگوتی صداسا دانی کن چون که مزن کار کن و سرو برد کن و زارو جگر حجت کن
1: والله راسته والله راسته مزنا کار کرو کلاندن زارو کا دل بو حلاندن ما بستا فی مام که گوه دارن دانی که دانی که یعنی دانی گرد خوش ما قازان دانی که زالاما کار کرو آگرل کرو بار بکه و زرا قازان و زارو کا دمی سهد کرد دلیتون حلاندن بود حلیان تا بر صفدا منجل بود بله اتا تا بر صفدا تا بر صفدا من الگلمه حدا دو ماهی که گوه دارن بس مامکا ایکی ابتنی اما یا سرکی یا ایکی اما یا دوی ها تا بسفدان ربیعه یا بسفدان ربیعه
0: بله مام
1: گلک سپاس بو پیونده تا سپاس بو بابده تا جیه جوان
0: هر پا بیش یالا عرض سلام هایم بو خیزانه تا و خیزانه برای آزاد و شبکا خوش بو انی اتفاز دمو بین ودن اکا جیده جی بو اتفاز دمان هر سازم انشالله
1: گلک سپاس بو تا

0: امچینه کک امیر گوران ور بگیرین حواله هجا کک امیر شفت باج بید کک امیر شف باش پیوندیا کک امیر هاتا برین امدا خواست که اینش کک امیر جارکادی پیوندیا گرمدا بکرد ده جهه دلخوشیه بید پیوندی که امیر و یا همی حوالا ویلوید گلمه بشداری بکن هم بنده پیوندی توانیم گدنا مزان الدور شرمینی که ازت ها ربیعای بحثی شرمینی کرد جنا شرمین بشارکی و میره شرمین کارکی وی شوه گلک شوه هاتی نگوتن گدن مزان الدور شرمینی بابت شرمینی بابت که گلک یه هستیاره یعنی مروف شبه که سر باخه ویرگل اجاره ما بابت شرمینی آزراندی نه بس راستی گل اجاره وی دو ماهی که بجن شرمینی همه نمایه که آزد ها بجن رجا امرو به شرمین بره نوکه همه شرماز دفچوی نمایه هنده جاره شرمینی باشه و هنده جاره جی شرمینی وکی مگوطی مرو دستاش موافت خود برداد کارتی که نیل برو وید کرد وکی ربیعی گوطی بو جنه شرمینی گلک ها باشه یعنی اگر اینجا جنه شرمین بید شرم دف جنه ها بید باشتره اول توری ربیعه بو آزراندی گلمه بابی شفایشی بحث دلشکاندنه کر باور بکر بابت هر دو گلک جان بون یعنی خو گلک حجه کر اف هر دو رفتاره یه زور نف مده راستی یعنی گلک دل ایکو دوشت کنن شکاندنه ایکو دو یا بویه همه دیارده اش رفتاری جی در باز بویه بویه دیارده گادارانه یعنی وی زمانی وی وقتی بهار بکه همه برا حج برا اینا کرد یعنی مرم به او کو ایکو دو بشکنن کیفوان تی دم مروف کسی که اشتکنی وجا او کس چه برای مروفی بید ایک دورو برای مروفی بید حوال مروفی بید یعنی جی هر کسی که بید دم مروف ایک اشتکنی او برام بر کیفوی تید نا بجید بابو افشکاندنه ایکو دو نه باشه دکارتی که نل هر دو کسای تکرن یعنی اوی دلویتی دشکانده شد دکارتی که نل تکرن و اوی دلی خلکی جشت کنید دکارتی که نل تکرن درونه وان تیک چید وکی هم بجیننی حتی اش نفسی جیوی دو مایی که گلک زور بوین همی اگر اوان اکو ایگو دوشت کنن و حش ایگو دو نا کن و رحمه با ایگو دو نا بن و افتوارد ویشه وین یعنی افتوارد گلک تستیارن یعنی جواکی ام بحث لی بکن شوید شوکی و برفره ام بحث وان تورا بکن ما هر دول دفعه را کرد انشالله ده شوکی برفره سر وان تورا آخوین کاک امیر شوات باش بید دوباره
1: جان باش
0: افا تو کی و چوی کاک امیر
1: قرآن از رکی
0: تو رکی دو ترمیلا خب راستی نه در گلگو دو باخوین
1: خدا ما را آستان دیا
0: تل کی را آستان دیا صحت و تخوش
1: عزیزی خدا از خود زنی شده
0: کیری
1: بیتنار یعنی بیتنار کیری بیتنار
0: کیری
1: بیتنار
0: بیتمار نه والا نزانم کیری باور بگه نیو گو دارد مجزا
1: خیم حاسی افتال عرا خیم حاسی
0: مهده ای بجا مهده هم همین زانی که او تاوی تاوی
1: ره او
0: گنده تا بحث کری گنده که گنده که یه برای مت ازدی نه یه مسیحیان نه یه بسرمان نه یه که نه او گنده تو بحث لید که تا ترمیل خور آستانی
1: مرا آستانی نیو اشتر
0: شارعی چه گنده؟
1: بیتنار
0: بیتمار کی نه؟ ازدی نه بسرمان مسیحین
1: ما تو اسوار بیله نایی گه مهاته
0: بله
1: طلعه که طلعه
0: بله اه راسته
1: او گنده بشنه بیتنار
0: ای کی روی گنده آکنجی نه کی روی گنده آکنجی
1: او گنده
0: ازدیه ازدیه براید مهت ازدی نه
1: او گنده ازدیه
0: صلاح و رزم با همی براید مهت ازدیه و همی مسیحیان و پیک و جیان گلک ها خوشه گنده کردستان همیت خوشن ای که کمیر در طور ملاخ و راستان سپاس بوده در بحث چکی با مفشوه بله؟ راتب هاتن و تجی لوا شور کری هم پیشه بتا لوا شور کری زاقتا خوشه زاقتا خوشه تا گلک شور کری تو سایخ شوفر تکسی مانه؟
1: باشه
0: الحمدلله شوله شو پشی موچه هاتی بلاف کردن دیه و او رو لوین کت یک کار شوفریه تکسیه
1: او رو گلک باشه دیشی باشه الحمدلله
0: تا تبریده خود چه کرد؟ تبریده تر بیره تکسیه خود بو نفره
1: من بله شنبی چه کف شنبی
0: تو بو نفره هلکه یا نه هلکه گرمه گلک ها
1: ki halken inşallah diye.
0: Parize de jene ver gire ha tebride. Bela.
1: Bela.
0: Yani ne dürüste tu bici valla tebride hende ve betebride hende ha çene abid?
1: Na o da haram bu zaka aza.
0: O ne bici nefer acı payzina giren ama nefer çöpken ha?
1: Na o da haram bu hudu.
0: والله شوفير التاكسي هاي النمونة شوفير راستي يعني بالأمرو بخده باخفي صلاة ورزن بو همي شوفير هنا طيبات شوفير التاكسي ايه قد باخفه بچه ما باخفه قد كمير
1: دلال عربي هاتين دلال سنة عميدي سنة سرسين ديو
0: تو أفرو چوكيري تا أفرو شوفير التاكسي تو چوكيري تا أفرو
1: خود أفرو من دو عرب برنا زاويتا
0: تا دو برايد بات عرب برنا زاويتا
1: آه
0: شنو أقول ده شنو ماشي ده خوي ماشي. وانت قول كردستان خوشة دهوكا خوشة.
1: أري والله قال لك محبوبة كراسي.
0: إيه تا ريس وانجير تا قدر وانجير تي ولا؟
1: أري خوي ماشي ده.
0: تاب كم ده بالنزاوي تراست؟
1: ودي باكم دهوكي بوزاري تا باك هاش زادانه.
0: هاش تزار. أري. إيه باشا نه راست.
1: أبو خدا ها بس من دهوكا قدر وانجير
0: تراست. صحة خوش ريزي اللي بقدر شنو؟ هین وکی بچن واجیه با کردستان با دوکی این شوفر تاکسی ها یعنی دیشن مدح تابه کن بچن الله شوفر تاکسی ها خلق دوکی کرد گلک باش
1: از خود گلک محبیم استن ها
0: اکید
1: از هایی شد دیشن از دیشن ساخه دوک چیتی ها ساخه عربیده
0: اب خود دان پیدانیت کن بچن همه کرد شما باشترن دان پیدانیت کن بس چوفت وان من رابن ها گله جرم من اگری یعنی باشی و خیر خازیا کردا جهان هم یا من دهوش کری
1: آره والا
0: وجا باشی هم هر بکه ها باشی بکه هاری کار نفرا بکه پاره خود زده جنه ورگره ده فیل پامپ چوانه فیل پامپ ده می پایزیم پیچه که گرام بود بشن فیل پامپ گله سوش خود هاری کاری و بیت این شوفر وکی ما گفت این نمونه نه بله راسته خود و پارزید ان شاء الله بس دبوته بجم با کا کمیر سرپیچیت هات نوچونه نکه ها سرپیچیو نکه ترافیک لای نمینید یعنی باشتر دوگه که گله گفت گیم بود
1: خود زیر اما ضرب تلیدا
0: راسته
1: اما ضرب تلید چوی تلیدا
0: راسته اف ریکاوی دوغ بو با عدر نکته کاری ها نه اشتامای از بار اگر خلاص بیدی باش بیدی ایشالله
1: ایشالله
0: که کمیر شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر او مطلع که بو ما مبستاوی بیشه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشتکه تشی گره حجت که همی حجت که اینا حتی تنو که بحثی وی تشتی کرد منو تا دم مدانو ستاندن کرد تا بحث زاوی تا کرد تا برصف ده ها بزاره چوه؟
1: یعنی
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
1: دادجا
0: شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر
1: یعنی
0: شکر نخوارن ها تشتا که منو که منو تا برصف دار دمیم تا خفتی
1: او زمانه خوش
0: نه زمانه خوش نی نه
1: آخفنی خوش
0: تشتا که تا افرو باشه تا باشه را کری افرو
1: شیرنم شکر
0: قدم دیوار وکی کفر بله ها منو که بحث کرد منو تا بحث کرد من گفتم تا بحث
1: افت
0: تا بحث افت عرب کرد تا گفت

0: مزاویتم گوده تا چوا چوی من هم بودم و ای تا چه گوده من
1: ما گم گوده ماسیا
0: دگه بلاید به حس که تو بسف دابادا مخلات تینف شوه از مگل کاری کاری تکر تشته که هم گره حجت کهیم اما اون نیزی که خارنه اما خارنه همی تشته بله همی تشته
1: تشته که خارنه
0: بله بله همی تشته اما خارنه همی تشته همی تشت حجت کن جیهان همی حجت کرد
1: چه حجت کرد
0: اما از تو همی حجت کن همی جیهان مروف همی حجت کن
1: اگه ماستی بود
0: ماستی بید خودی تو گله حش ماستیت گله و حتی پین جا گود ماستی ها بابه که کمید گله سپاس بود پیمدیت ها جوان

0: ام پیوندی که ور بگیرین از بارم جمعای پیوندی ها گیرین جمعا شبت باش بید
1: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعات یا چوانی باشی ایشالله
1: ممنون سیده گلک ساق بی الحمدلله
0: بله
1: خودی سرافی بدون هر ساق بی دست خوش بوده و برنامه گلک جان و یه سرکفتی ایشالله هر سرکفتی بندو همی صداف خو و همی گهدار بینه ارغرافی بودار برنامه و حوال برنامه جی همی ماشالله نمونه نگلد
0: گلک سپاس بو تجی بو پشتوانیاتا بو برنامه و یا همی حوالا پیوندیاتا جی و یا همی حوالا جی
1: گرنگ جی ده پشتوان جی بین
0: گلک صاحبی سپاس بو تجمعا جمعا خلق و برنامه افشوه و وکیریه ده بحثی چی که چی بابر دفته هنه چی گوتن چی آخفتن دفته هنه گوداری بکنیم
1: بلا بابت منینه بابت راستی
0: بله
1: چی بابت منینه راستی از باخرم سر بس از حد کم بجم بابت سر ایکی هکه مثلا وگاه سر سرمینی

0: بله گودار تیج و خوشتی و کی جمعه بر سو بسیار رمادای مگوشیلم شکر قدم دیوار و کی کفر مبسته فهمم که پاره یادیجی جماعت بر سو دام مگوت مزنا کار کرد و کلاندن زارو کادل بو حلاندن اوجی دانی کن بر سو فهمم کیجی از بار ما چار پیوندی ور گرتن پداخ ولی من گله کاری کاری اولا کرد و بر سو داد و نه بس من آبی تمیا یتوان جیم کرینت پشه کشانه دا ما بستا خوشوی ما گودا جمعای با افکار گرمه ما بستا خوشوی جی خوشوی جی تلفون ها کری و خلاص بگی که که از ام دا خزالی برونش ما مستا خوشوی دکن گل اکسا بی صلافت مجی با انا گوداران دمیاتی هم خلات ها دا این گودارو بینارا گوداران نفوالن دست پکا هفتیش برنامه برصفا بسیارید می شفانه داین بوی نسی و هفت ناف لفمن هاتی نتو مار کردن پرانی اون حوال دوباره و سی باره نوین پرکا پیوندی ارگل من بجداری کلی پتر من گرینگی دا این وان حوالا پتر نوید وان حوالا جید پشه کشانه دا جمعه جا سر هیل جمعه و جاره نوید و دو جا نوید و سی جا نوید سی جا نوید لفمن هاتی تو مار کردن جمعه بله جمعه ایک حتی سی و هفت
1: بله
0: جمعه که بدمه؟
1: بله، از پیروز بایی روی اول کمی بوده، از کردو فیزیک کم خیره جب این کم از تاگوتیش ایکی حتا سی و هفته؟
0: ایکی حتا سی و هفت
1: بله، بله، سیه بدم
0: سیه بیتن
1: بله
0: اه سیه
1: بله، بله
0: سیه، از بهارم سیه ربیعای

0: Rabi'a Muhammed. On a aussi repris que pour lui dire également parce que bon je me rassis dans le bernouvi Rabi'a ou je me rassis dans le bernouvi Rabi'a c'est un peu je me parle que toi je me rappelle que j'ai la vajra kadi et hata si au haft bas bla si dans le nabi
1: bla si au bench
0: ta si bernadan ha
1: non Allah
0: tu bona tu es je me rassis dans le
1: بله
0: تو بنا چوه جمعه دو ماهی که؟
1: بلا بلا اقلم گلک زیره کمی بروی بلا خیره زید بینا نفع والا و بیرد با یلوات کم و سبک خوش با همیت خواهد
0: گلک ساق بی
1: خیر و خوشی بمینم
0: گلک ساق بی سپاس با پیوندی دا سپاس که تو بای هفکار جی گلمه جمعه دو ماهی که مدارم برنامه جمعه ها بس گو 35 35 ما مستخوش بیه